0: Ni tani kɔnɔntɔ bɛ Paris, Faransi Faaba la. San saba kaso la kɛli ani kelen juru donni Mali bɔlɔlɔkan wale jugu kɛlɛli jiginna kiritigɛla ye o de laɲini kunnafonidila Abdurahman Keita kama a ka kiri tun bɛ senna kabini sɔgɔmada ɲinan a jalakilen don k'a ye jamana a tilani kumaw fɔ Mali la halisa bi ye a san saba tigitigi ye ni jeni min tun ye binkani ta ka ɲɛsin Tumbuktu kuruma mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani naani de tun bɔnɛna o ni na a sen fɛ sivili bi naani ani kɔnɔntɔ sorasi tan ani duru tun bɛ u cɛla marabagaw ka fɔ la Laginɛ sariya kiritigɛla mɔgɔ magistra kɔrɔ Algasimu Jalo yɔrɔ dɔnna a bɛ Masanta kasobon kɔnɔ Laginɛ foroba jabaraniso de ye o jacari kunu a ka lafasabagaw kɔni ye a laɲini a ka hɔrɔnya ka bonya aw ni wura wa aw dan seko kura la. I ko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko Mali la jiginna kiritigɛla y'a laɲini a san saba kaso ɲangili ka da kunnafonidila Abdurahman Keita kan ko o san kelen ka juru don a la le temps moyen kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔ ka kiti tun bɛ senna Bamako bɔlɔlɔkan wale jugu a kɛlɛli kitiso la a kabini bi sɔgɔma daɲina a nɔminɛla a kabila kaso la juin kalo kile a kɔnɔntɔ a ka dantigili dɔ kosɔn jumukan dɔ sen fɛ o min na a y'a lase ko kidal tɛ Mali marabagaw ka mara kɔnɔ a jalakilen don kɛrɛnkɛrɛnya la jamana tilani kumaw fɔli la wa Salif Saganogo a ka kiti ɲi jaabi bilala tɛnɛndo nata la.
1: Awo bintu o latigi de tara kiri ni sigili ko o min tun bɛ senna kabini sɔgɔma Bamako bɔlɔlɔkan walejugu kɛli kiriso super criminalité la kiri ni sen fɛ jiginna kiritigɛla y'a laɲini san saba kaso ɲangili ka da Abdurahman Keita kun kan a ka san fila kɛ kaso la san kelen o juru ka don a la an ka kunnafoni sɔrɔlenw na o kaso la den caman u nana mobili dɔ kɔnɔ bi bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli kiriso super criminalité la kabini sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ tan waati kiri ni bɛ kɛ yɔrɔ min na lakanatigilamɔgɔw y'u bila ka don nka jiginna kiritigɛla ma ɲamariya jama ka don ko ka sababu kɛ yɔrɔ ni kadɔgɔ bintu Abdurahman Keita lakodɔnna kosɛbɛ Renouveau TV jɛmukan sababu de la grand jury o jɛmukan min senfɛ kɔmɔ bɛ kɛ babu caman kan i n'a fɔ jamana mara cogo o na ɲɔgɔnnaw o jɛmukan dɔ senfɛ juin kalo tile naani ni babu tun bɛ tali kɛ lakanako gɛlɛya kan Mali la Afrique kalo tile mugan ani duuru jatigiwale binkani ko o babu kan Abdurahman Keita ye jɛmukan ni tali kɛbaga dɔ ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ binkani wale ninnu minnu bɛ kɛ o ta jira ko donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ Assimi Goïta dɛsɛra cɛ ni ye Abdurahman Keita jaabi ko ni Assimi Goïta tun dɛsɛra ni waati b'a sɔrɔ Iyad Agali bɛ ka mara jenim jati wale kulu ɲɛmɔgɔ ba Abdurahman Keita ya a ka jaabi kɛra ko Iyad Agali de bɛ k'ale mara ko bawo a bɛ ka Kidal mara Kidal dun fana ye Mali yɔrɔ dɔ de ye ninnu kumaw de kosɔn ni Abdurahman Keita minara ka bila kaso la a jira kelen don k'a ye jamana farali kuma fɔ ni jamana farali kuma fɔ min bɛ dankari kɛ jamana ka basigi la sisan a bɛna bila kaso la a bɛna to kaso la fɔlɔ yanni a ka kiri jaabi ka da kɛnɛ kan tɛnɛndo nata bintu.
0: Kibaruya halisa Niger ni ye a dɔgɔkun kelen ye ni kunnafonidila Musa Kaka kibaruya ma sɔrɔ kabini o tumana ka se bi ma jɛkulu caman y'u kanbɔ k'a laɲini a saharawi kunnafonidiso ɲɛma ni erifi ka lasigiden kɔrɔ fo sanba fila ni mugan ni saba wagati yɔrɔ ka ye o dɔ ye Reporters Sans Frontières ye walima Human Rights Watch an be sigi halisa Mali la a septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni saba a septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni wɔɔrɔ bi ye a san saba tigitigi ye ni jatigiwalekɛlaw tun binna Tumbuktu kurun kan marabagaw ka jatew la mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani naani de tun bɔnɛna o ni na olu cɛla sivili bi naani ani kɔnɔntɔ ani sɔrasi tan ni duuru mɔgɔ caman fana tun jogina binkani senfɛ jenim jatigiwalekulu yɛrɛ de tun ye binkani ɲin tigiya ta sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔla a ko kama nga fo sisan ko kɛrɛnkɛrɛnnen ma bɔ a la kasarataw kɔni ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na halisa o dɔ ye mɔgɔ minnu kisila bato ɲin kɔnɔ ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'a lamɛ.
2: Bi an bɛ yɔrɔ min na banabaatɔw b'an bolo bi banabaatɔw b'an bolo bi sigi hali bi an bɛ yɔrɔ min na sisan bali bɛ mɔgɔ dɔ la minnu ka pile ma se ka nɔgɔya mɔgɔ bɛ yen minnu sen tigɛlen don a tɛ kɛ sen fɛ mɔgɔ bɛ yen hali bi u bɛ taa n'o bana dilan kan an b'o gɛlɛya kɔnɔ kojugu jagokɛlaw b'an cɛla minnu ka nafolo bɛɛ jeni na bɛɛ bɛ bato n'o bato minɛnw ta ka ca kojugu an ka nafolo bɛɛ de jeni na bi hali dɔrɔmɛ t'an bolo dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an b'o lahala kɔnɔ o kɔfɛ tuguni mɔgɔ bɛ yen minnu ka diplɔmu bɛ mɔgɔ min bolo diplɔmu b'u bolo u ka diplɔmu bɛ jeni na bato in senfɛ vraiment an ye bolila fan bɛɛ fɛ an b'o lahala fana kɔnɔna na ami yoro na bi anga la yine mu amo be banabato mambulu pru akena soro ko fe anga na flo gunu chena vraiment amo be temena porque mo me o kela kona na vraiment pru am sia teme soro chomna porque ulubisu ga para ke chomna joge chomna ani mun ga problem pe jinna vraiment amo be teme fan na tuni pru ulubisu ga papi soro chomna pati be ba do ami yoro na bi papi soro ko manoko bo groma kone an teme ka bo atay kerola fokana an si so ai groma ga teme soro ne ka bo o dura ci bi ma ina o sans bay amad an ona mad demet sokko kuma fanfe
0: aw bola ka tumuktu kurum binkani kasara to jiklu nye mo xodo ka dusuma kasi account de la metan lagine jamana na furba jabarniso rtg ye saria tigila mo xo magistrat koro algasimu jallo jira jado kono kunu kato kasobona masanta a kilometre keme wulum la nyo kombo yoroni kona kiriche magistrat koro ni nomine nindu ka ye mo xo la su kabila koninya walewla wa labora koya kasobona ka tana ye masanta algasimu jallo ka lafasa baxaw tuño wale kon sarata kamara u yalla ni ko dalilu ya ka di uma mi majira ko abe anila
3: algasimu jallo irara furba gabarani sola ibaye kaso bondo kono kaso den fini woro jima orange bakana gakile en kono rtg la kaso bon ko nyana bo jenkulu ko nyema mamadou gando ba ku bora algasimu jallo di koya katana e masanta ya sakabla la hala nyuma kono minu baka horoya bunya uko fana algasimu jallo kan masanta tahalitena dankarike aka kiti tabuluna kabena ira kiti sola ni makosira ama algasimu ka kiti yere bulo dalendo sinin talata lone la Cour Supreme na Conakry ngani wati na kilometri keme woron la bani oyoroke ala fasaba o mato makun kono jabila uka fola kasodente se kayira gabarani sola nin chogoya ina kasoron amanyangi folo anifana amasara ala fasaba ula uko taka horoya bunya chogoyi la fasaba ni nubetanye uko gyaninute uka joro jabi ba uko ta don gyanu tara chogomina utara wati mina ani utara yoromina hankilagina magistra koro algasimu jallo gela kilendo kay barodo kenni fanga sina selu dalen jallo ye imbese ka jamana ka basigi yogo yogo
0: egambi 600 nege juro siraw kela kononto ye odona bala a jumadon temene septembre kalo kilenani nege juro sira a bara chekedaw africel qcel ani a communium la ni yele mani ubeka ke ka gambi jamana nyama kala taw toto kalo saba nyokona ka kenyeni courant gewi ni wahati labawna muitani haramade unka hakela fasaton chama ni wilika joke jamana ni fabala no shot oluka la ni ye marabaka ka fere ni courant gewla ko mi beka geleya la si uma ni finteni wahati uchama de tumbe muditani franco chekeda a somalek dala nga lakana tigela mo xoye u bali ko ke chekeda nyin dala ora uye ake toxoma wilka joyi nga o benata lakana tigela mo xow labana ko jensin o yoro fanana bu yaye mohammed naji ye wilka joni laben baxado ye ankalam.
4: Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre les coupures
0: incessantes. Ambe ambi wala sa kanga ni songoya ira kurantike bambalina. Awere badon ambe wati gelen badela. Kurambe tike dongodo. Moko kamina unchena, ferefe unchena oniko chama were. Dongodo suo suula wo wula kurambe tike. Obe kololo badela se mokoma bari jifene betike. Bololo sira ufene be uchoko kelenila. Nibe gele ya badela se ama. Andalemba la ko kuransoro libe anga hake jonjo ule chema. Ode lapi ambora ko ante jeni ni kurantike bambali inyi. Hali ola amase koke kanya bali polisu ye ambali. Awere ya echogo mna polisu ya kefangana kuhi ka anyonti nute nyini ka ampuko ulabana ka becho. Ugoko ama ya maria ka niwilika joinke ka soromuli tani saria sumbade ye ahake di ama.
4: On n'a pas le droit de faire une manifestation alors que la constitution mauritanienne nous donne le droit de manifester.
0: Buyai Mohamed Najia kakuma kauntala ankala sigide anashat kaja jawdefe kapver marabakaw ye kilifla sanga bunda sigi kakanyini sibridon temene sirabakan kasara doye o kasara yerekela mukumugwan anyunduru kasaya sababu ye ufamba ye demseni uye ushibata san worofo san taniklena uru bela jene kasuturali yerekela kununkarido sarya wla mobili nyuntumbe ka muko bina ni nyokonde duni utumbe ka Sigin Kabo, Sao Filipe, Kasarani Yusoro, Campanas de Ciment.
5: RFI.
0: Tchad jamana kɔnɔ sifin minnu tilala kalan na nin baara t'u bolo olu ka jɛkulu collectif des diplômés sans emploi ka septembre kalo kile kɔnɔntɔ wulikajɔ bolodali bɔla a ma marabagaw fɛ sifin ninnu tun ye mɔgɔ tɔgɔma wulikajɔ dɔ boloda jamana fan bɛɛ la walasa ka u ka baarasɔrɔbaliya kun nka marabagaw ma sɔn ka o yamaruya di u ma sabula k'a bɛna dankari kɛ mɔgɔw ka basigi la o kama u ye a latigɛ ka septembre kalo ekile fɔlɔ ko tɔgɔma ɲi tɛna kɛ Lalecha Dukure o ko ma bɛn fɔlɔ sifin kulu ninnu ma
3: bintu sifinw ka kulu in collectif des diplômés sans employé a ka wulikajɔ bolodalen baleli kɔn a y'a ɲini a ka bolofaraw fɛ minnu be marabolo kɔnɔ k'u ka to jɔlen k'u kana u bolo jigin fewu walasa k'a yira marabagaw la ko u ka baara ɲini ko ka gɛlɛ u ma walasa u ka laɲiniw olu na se ka sabati toga min na ni wulikajɔ ye a kun bolodalen do u fɛ araba nata den jamina ani jamana fan bɛɛ walasa marabagaw ka marabagaw ladɔniya sifinw ka baarantanya kan kɛrɛnkɛrɛnniyala a degun a n'a kɔlɔlɔw nga jamana ye lakanako minisiri labanna ka ban wulikajɔ ye ma k'a be sɔn ka dankari mɔgɔw ka basigi la yala u bena laɲini ka taama wɛrɛ boloda an m'a kibaruya sɔrɔ o ko la fɔlɔ nka fɛn min kɔni jɛlen bintu o de ye ko sifinnakaw ka baarabaliya juguyara kosɛbɛ ni san laban nunu kɔnɔ jamana ye na banke mɔndiyali ka sɛgɛsɛgɛli dɔ jaabi b'a yira ko sifin ba 75 ɲɔgɔn kulu de be Tchad jamana kɔnɔ barantanya la san 2022 jateminɛ sɛbɛn dɔ fana b'a yira ko sifin 37 kɛmɛ sara la kulu de tɛ baara la wa ko sifin minnu fana tɛ kalan na o jateminɛ sɛbɛn kelen fana bɛ a da kan ko minnu si be san 15 ka se san 24 ma ko olu fana tun tɛ fɛn na o san kelen kɔnɔ ko olu be se 60 de ma kɛmɛ sara la.
0: Lalecha Dukure. Sangatan ani fila de dala nege kaɲɛ 17 kan Bobo Julaso. Nataw la sani dɔɔni an bɛna a hakilinaw lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye nka ni nin bɛɛ kɛ sigida ɲɛtaga don.
5: Sigida ɲɛta.
0: Burkina Faso mangoro limɔgɔw bɛ ka gɛlɛya caman na se mangoro sɛnɛkɛlaw ma. San o san mangoro tɔn ba 300 nin kɔ de bɛ sɛnɛ jamana nin kɔnɔ mɔgɔ caman de bɛ u dayirimɛ sɔrɔ o la nka nin san labanw na gɛlɛya caman de bɛ mangoro sɛnɛlaw kan o gɛlɛya dɔ ye mangoro limɔgɔw ye Jɛnɛba Baro kalasili ba don.
6: Taratalon sɔgɔma kopak baarakɛlaw b'a daminɛna ka na olu bɛ mangoro ja ka feere jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kabi san damadɔ mangoroko kɛni bɛɛ kunnasiri ye u fɛ mangoro misɛnw y'a la kopak ɲɛmɔgɔba Suleman Konate ko mangoro bɔnɛ ka bon olu mangoro jabagaw ma.
7: Mangoro ni yɛrɛ min an b'a sɔrɔ izini kɔnɔ ani san tɛmɛ ni san 10 ni kɔ kelen tɛ tuguni. Parce que mangoro tun ka ɲi basi foyi tun t'ara mais sisan mangoro bena se a bɛɛ kɛ tiɲɛni de ye ka sababu kɛ limɔgɔ nunu ka baara ye donc ni mangoro nana izini na n'a y'a bila mɔɔ na yan'a ka taa mɔ ka ban a bɛɛ bekɛ tolini ye donc ale ye bɔnɛba le ye min be don unité de transformation mɔgɔw kun.
6: Suleman Konate ka jate la wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ o y'a to mangoro forotigi caman bɛ fɛɛrɛ y'a la min b'a to olu bɛ sɔrɔ kɛ o fana ye degun wɛrɛ ye.
7: Ni mangoro ta bi foro kɔnɔ ni mangoro denna an bɛ se k'a fɔ ko peut-être a tilan fila ni i b'ale to foro kɔnɔ et puis ka na ni tilan kelen ye feereli la yɔrɔ la ale tilan kelen nin fana n'a nana se izini kɔnɔ peut-être que olu fana bɛna tilan tuguni ka dɔ fili a kɔnɔ ka sababu kɛ mangoro limɔgɔ nin ko ye donc mɔgɔw bɛ ɲɛɲini a ra. Ka se k'o ka sɔrɔ buguya cogo min na o le y'a to o bɛ produit modèle bɛ utiliser pour que ka se k'o ka mangorodenw sauver.
6: Yɔrɔ dɔw la mangoro daminɛna ka feere bɔ mangoro yiri dɔw bɛ ye i n'a fɔ u ye tulu le mɔ u la. Mamadu Traore ye mangoro forotigi ye a siginin bɛ orodara kin duurunan na a ko mangoro sɔrɔ dɔgɔya la bi. Ale bɛ miiri ko cikɛlaw ka kan ka hakilina kelen ta ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jango ka mangoro ko sankɔrɔta.
8: Limɔgɔ bɛ ale le bɛ an ta mangoro can ka taa a filɛrɔta tuma na a feere tuma na fo kana se mangoro ka seni don limo ben alubi manguru cha ole ato e jawkalan rufana ba foko manguru turuka cha afere folo folo bo nyamu ko bitukana e limo ko be flam tamani foro chi be kan ga shira to bata foro dilan ni ta dilan ni grefe mo mata dilan abe kana fa ma barake ko utemino ko ni nyamu ko bin nani produit minu yini aka ke produit nyal moy produit nga shira baranke no produit minu bin nan fe an kon mu baranka be to bora ma tike ina fa ma fe chugun na fa ma barake ko utemino ko ni nyamu ko bin nani produit minu yini aka ke produit nyal moy produit nga shira baranke no produit minu bin nan fe an kon mu baranka be to bora

0: San mɛ ne kɔni bolo a bɛɛ ye nɔgɔ sɔngɔ gɛlɛya ko de ye. Angɛrɛ tɛ se ka san fɛ Burukina, angɛrɛ bɔrɔ bɛ taa 6,000 ni 600 la walima a bɛ tɛmɛ o kan walima 5,000. I m'a ye,
1: ko yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la, a man gɛlɛ Senegali dɔrɔn, a ka gɛlɛ yɔrɔ bɛɛ, sabu ko bɛɛ ye kelen ye ko ye. N'i ye ko ta k'u suma ɲɔgɔn na, i b'a ye k'a fɔ ko Sule ni Dema ko danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ, sabu Senegali olu bɛ ka sɔngɔ minnu fɔ, i b'a ye anw ka sɔngɔ bɛ o duguma, nka ni olu fana ka saraw ta ka jateminɛ, i b'a ye k'olu ka saraw fana ka ca anw ka saraw ye. Ni anw fana ka saraw ta k'an ka fɛnw sɔngɔ fana jateminɛ, i b'a ye k'a fɔ k'a ka gɛlɛ tandi ma ye, maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la. Ɲɔlakaw hali ni y'a sɔrɔ k'olu ma bɔ u sɔngɔ la, salon an tun bɛ k'olu sɔrɔ da min na, an bɛ k'o sɔrɔ o da kelen na. Hali ni y'a sɔrɔ malo fana ko yɛrɛ kun nɔgɔyala mɛ dɔɔni bɛ ka fara o kan, nka n'i y'a lajɛ hali bi n'an segila kɔ ni 6 san 7 ye, an b'a fɔ k'a ka gɛlɛ, sabu an bɛ ka sa da min na bi a kun tɛ o bɔ.
2: Pometere kun ye 150 mɛ bi a bɛ ka taa 170 180 na, donc jaba yɛrɛ kɔni ye 200 de. Donc fɛn caman gɛlɛla a kɔnɔ, wari yɛrɛ de tɛ ka ye, ɲɛnɛ fɛn misɛnni kɔni tɔ da ka nɔgɔ. Ka daminɛ malow ni kabaw ni saɲɔw la, olu ma yɛlɛ, olu bɛɛ bɛ u nɔ la. Paseke saɲɔ kilo ye yan Mali kɔnɔ yan 60, a folonni kaba fana ye 50, donc malo tɛ tɛmɛ 110 120 kan, dɔw yɛrɛ 100, olu kɔni ma yɛlɛ. Sukoro kɔni kilo ye 120 de ye Mali kɔnɔ yan, donc an b'a fɔ olu si ma yɛlɛ. Min yɛrɛ yɛlɛla dɔɔni o ye jaba de ye.
3: Parce que n'i y' anw kɔni fɛ yan Burukina faso kaba kɔni sɔngɔ jigira anw fɛ yan, parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye pression ɲini k'a yira ko suma kana bɔ pour que baloko gɛlɛya kana don an ka jamana kɔnɔ yan. O ko malo fana kana bɔ jamana wɛrɛ ka don anw fɛ yan ko parce que an ye malo mun sɛnɛ ni jamanadenw yɛrɛ ko consommer consommation Burukina bɛ. Mais a gɛlɛya yɔrɔ fana ye yɔrɔ dɔ ye, parce que angrais ko ni angrais ni ni an ka gouvernement ma flaire kɛ angrais kura pour que ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ.
4: An b'an hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la. San 3 kaso kɛli ani kelen juru donni Mali bɔlɔlɔkan walejugu kɛlɛli jiginna kiditɛgɛla ye o de laɲini kunnafonidila Abdurahmane Keita kama. A ka kiti tun bɛ senna kabini bi sɔgɔmada ɲinan, a jalakilen don k'a ye jamana kilani kumaw fɔ. A ka kiti jaabi mankɔnɔnin don tɛnɛndon nata o Mali min na halisa bi tun ye a san 3 tigitigi ye. Ni jenim jatigiwalekulu tun binna Tumbuktu kurun kan, mɔgɔ bi wɔɔrɔ ani nani de tun bɔnɛna u ni na bi naani ani kɔnɔntɔ ye sɔrasiw ye, 15 tun ye sɔrasiw ye sa, 49 sivilu. An bɛ kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni kalanso sira kan jɛmukan ye. Aw k'a dɔn ko Sara Dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la. Ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ni wagati kelen na.
5: Kalanso sira kan
6: Salif Sahanoko.
7: RFI manika lamɛnbagaw, kalanso sira jɛmukan kanubagaw, an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye. An ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jamiyanju dugu de la kilomɛtiri 30 ani ko Dakar dugu kɛrɛfɛ. Lajɛli dɔ de bɛ na ni Senegal kalanko minisiri y'a sigi walasa ka an yɛrɛ ka kanw lakalan kalansow kɔnɔ. Faransɛkan ko u bɛ fɛ, marakakan, fulakan, Cyril Diola olu fana ka kɛ kan filanan ye minnu bɛ kalan kalansow kɔnɔ. Kalanko minisiriso ani a dɛmɛbagaw n'u ye Speak Up Africa ye olu de ye lajɛli nin sigi. Sherif Usman Aidara ale ye tali kɛ lajɛli na, ani Sisaw Fati Senegal minisiri Siso bolo fara min jɔlen bɛ an ka kanw lakalani ko kunna, ale ye o baarakɛla ye. An ka kanw lakalani o nafa bɛ se ka kɛ mun de ye, o bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan. Aw bisimila kalanso sira jɛmukan kɛnɛ kan. Sherif Usman Aidara i ni ɲantuma.
8: Salamu alaikum.
7: I bɛ se k'a fɔ an ye i ye jɔn ye ani mun kama i nana tali kɛ ni lajɛli in na?
8: Bi nata ka participe ni réunion la. Ka tun bɛ direction de l'enseignement élémentaire la, direction mun y'a lɔn ko bi mun bɛɛ bɛ moebso la karo la wolom k'a kɛ ɲaamin pour kanna kaŋol dun di karanbuŋol to n bɛ o direction le to.
7: An ka kan k'u lakalan an ka kalanso kɔnɔ, a nafa belebele ye mun yɛrɛ de ye?
8: Kanna kaŋol dun di karanbuŋo to nka jɛle komi a ye importance baa le soto, ka tu dindiŋo mun y'a lɔn ko a dunta karanbuŋo to n'i y'a commencé k'a diya mu di kaŋola ma mun moyi ku jama bi ja bu ka kalamuta kaatu hani tubabol ye étudol mun ke man modol ye étudol mun ke ya yitandi le komin dindiŋo na commencé ta ka karaŋ a la kaŋola wole ka tina a la karaŋo kata ɲaato a se ku jama kalamuta aniŋ fanaŋa te tarde la wole ye tina ministère éducation Sénégal.

0: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o bɛ mali la a kaɲɛ tan ni kɔnɔntɔn bɛ pari fransi fa b'a la san saba kaso la keli ani kelen juru doni mali bɔlɔlɔkan wale jugu kɛlɛli jiginna kiritɛgɛla ye o de laɲini kunnafonidila abdurahman keita kama a ka kiti tun be senna kabini sɔgɔmada ɲina a jalakilen don k'a ye jamana a tilani kumaw fɔ mali la halisa bi ye a san saba tigitigi ye ni jenim tun ye binkani ta ka ɲɛsin a tunbuktu kuruma mɔgɔ bi wɔrɔ ani nani de tun bɔnɛna o ni na a sen fɛ sivili bi nani ani kɔnɔntɔ sɔrasi tan ani duru tun be u cɛ la marabagaw ka fɔ la lagine sariya kiritɛgɛla mɔgɔ magistra kɔrɔ algasimu jalo yɔrɔ dɔnna a be masanta kasobon kɔnɔ lagine foroba jabaraniso de ye o jacari kunu a ka lafasabagaw kɔni ye a laɲini a ka hɔrɔnya ka boya aw ni wura wa aw dan seko kura la I ko tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la jiginna kiritɛgɛla y'a laɲini a san saba kaso ɲangili ka da kunnafonidila abdurahman keita kan ko o san kelen ka juru don a la le temoin kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔw ka kiti tun bɛ senna bamako bɔlɔlɔkan wale jugu a kɛlɛli kitiso la a kabini bi sɔgɔma daɲina a nɔminɛla a kabila kaso la juin kalo kile a kɔnɔntɔ a ka dantigili dɔ kosɔn jumukan dɔ sen fɛ o min na a y'a lase ko kidal tɛ mali marabagaw ka mara kɔnɔ a jalakilen don kɛrɛnkɛrɛnyala jamana tilani kumaw fɔli la wa salibisa kanogo a ka kiti ɲi jaabi bilala tɛnɛndon nata la
1: awo bintu o latigi de tara kiri ni sigili ko o min tun be senna kabini sɔgɔma bamako bololɔkan walejugu kɛlɛli kiriso super kriminalité la kiri ni sen fɛ jiginna kiritigɛla y'a laɲini san saba kaso ɲangili ka da abdurahman keita kun kan a ka san fila kɛ kaso la san kelen o juru ka don a la an ka kunnafoni sɔrɔlenw na u kasoladen caaman u nana mobili dɔ kɔnɔ bi bololɔkan walejugu kɛlɛli kiriso super kriminalité la kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ tan waati kiri ni bɛ kɛ yɔrɔ min na lakanatigilamɔgɔ y'u bila ka dɔn nka jiginna kiritigɛla ma ɲamariya jama ka dɔn ko ka sababu kɛ yɔrɔ nin ka dɔgɔ bintu abdurahman keita lakodɔnna kosɛbɛ renouveau tv jɛmukan sababu de la grand jury o jɛmukan min senfɛ kuma bɛ kɛ babu caaman kan i n'a fɔ jamana mara cogo o na ɲɔgɔnnaw o jɛmukan do senfɛ juin kalo tile naani ni babu tun bɛ tali kɛ lakanako gɛlɛya kan mali la afiriki kalo tile mugan ani duuru jatigiwale binkani ko o babu kan abdurahman keita ye jɛmukan ni talikɛbaga dɔ ɲininka ko n'a y'a sɔrɔ binkani wale ninnu minnu bɛ kɛ o ta jira ko donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ asimi goyita dɛsɛra cɛ nin ye abdurahman keita jaabi ko ni asimi goyita tun dɛsɛra ni waati b'a sɔrɔ iyad agali bɛ ka mara jenim jatigiwale kulu ɲɛmɔgɔba abdurahman keita y a ka jaabi kɛra ko iyad agali de bɛ k'ale mara ko baw a bɛ ka kidal mara kidal dun fana ye mali yɔrɔ dɔ de ye nunu kumaw de kosɔn ni abdurahman keita minara ka bila kaso la a jalakilen do k'a ye jamana farali kuma fɔ ni jamana farali kuma fɔ min bɛ dankari kɛ jamana ka basigi la sisan a bena bila kaso la a bena to kaso la fɔlɔ yani a ka kiri jaabi ka da kɛnɛ kan tɛnɛndo nata bintu
0: i ni cɛ ɲɛfɛli bila salif saganogo kunnafonidilaw ka kibaruya halisa niger nin ye a dɔgɔkun kelen ye ni kunnafonidila musa ka ka kibaruya ma sɔrɔ kabini o tumana ka se bima jɛkulu caaman y'u kanbɔ k'a laɲini a saharawi kunnafoni diso ɲɛma ni erifi ka lasigiden kɔrɔ fo sanba fila ni mugan ni saba wagati yɔrɔ ka ye o dɔ ye reporter sans frontière ye walima human rights watch an be sigi halisa mali la septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni saba septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni wɔrɔ bi ye a san saba tigitigi ye ni jatigiwalekɛlaw tun binna tunbuktu kurun kan marabagaw ka jatew la mɔgɔ bi wɔrɔ ani nani de tun bɔnɛna o ni na olu cɛla sivili bi nani ani kɔnɔntɔ ani sɔrasi tan ni duuru mɔgɔ caaman fana tun jogina binkani sen fɛ jenim jatigiwalekulu yɛrɛ de tun ye binkani ɲin tigiya ta sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔla a ko kama nga fo sisan ko kɛrɛnkɛrɛnnen ma bɔ a la kasarataw kɔni ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na halisa o dɔ ye mɔgɔ minnu kisila bato ɲin kɔnɔ ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'a lamɛn
2: an be yɔrɔ min na banabatɔw b'an bolo bi banabatɔw b'an bolo bisigi hali bi an be yɔrɔ min na sisan bali be mɔgɔ dɔ la minnu ka pilɛma se ka nɔgɔya mɔgɔ be yen minnu sen tigɛlen don a tɛgɛ sen fɛ mɔgɔ be hali bi u dan'o bana gilan kan an b'o gɛlɛya kɔnɔ kojugu jagokɔlɔ b'anw cɛla minnu ka nafolo bɛɛ jenina bɛɛ be bato n'o bato minɛnw ta ka can kojugu an ka nafolo bɛɛ de jenina bi hali dɔrɔmɛ t'an bolo dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an b'o lahala kɔnɔ o kɔfɛ tuguni mɔgɔ be yen minnu ka diplɔmu be mɔgɔ min bolo diplɔmu b'u bolo u ka diplɔmu be jenina batogoni sen fɛ vraiment an ye bolila fan bɛɛ fɛ an b'o lahala fana kɔnɔna na ami yoro na bi anga la yine mu amo be banamato mbambulu pu akena soro ko fe anga na flo gunu chena vraiment amo be temena porque mo gombe o kela konana vraiment pu ya amsi ateme soro chuamna porque ulubisu ga baraka chuamna joge chuamna ani mun ga problem pe jinna vraiment amo be teme fan natuni pro ulubisu ga papio soro chuamna parce be ba do amiram na bi papio soro komano bo groma kone an teme kabo atay kerola fokana ansi so ay groma ga teme soro ne ka bo o dura ci bi ma ina o sans bay amade an no ma de mesra bo groma fanfe
0: aw bola ka tumuktu kurum binkani kasara to jiklu nye mo do ka dusu makasi account de la metan lagine jamana na froba jabarni so rtg ye sariati gila mo kho magistrat koro algasimu jalo jira jado kono kunu kato kasobona masanta a kilometre keme wulum la nyo kombo yoroni kona kiriche magistrat koro ni nomine nindu ka ye mo kho wala su kabila koninya wale wala wa labora koya kasobona ka tana ye masanta algasimu jallo ka lafasa baxaw tuño wale kon sarata kamara u yalla ni ko dalilu yaka di uma mima jira ko abe anila
3: algasimu jallo irara furba gabarani sola ibaye kaso bondo kono kaso den fini worojima orange bakana gakile en kono rtg la kaso bon ko nyana bojen kulu ko nyema mamadou gando ba ku bora algasimu jallo di koya katana e masanta yasaka bla la hala nyuma kono minu baka horoya bunya uko fana algasimu jallo kanim masanta tahalitena dankarike aka kiti tabuluna kabena ira kiti sola nim makosira ama algasimu ka kiti yere bulo dalendo sinin talatalon la cour supreme na Conakry ngani wati na kilometri keme woron la bani o yoroke ala fasaba o matoma kun kono jabila o kafola kasodente se kayira gabalani sola nin chogoya ina kasoron amanyangi folo anifana amasara ala fasaba ula o kota ka horoya bunya chogoyi la fasaba ni nubetange uko gani nute uka joro jabi ba okuta don gani utara chogomina utara wati mina ani utara yoromina hankila gila magistra koro algasimu diallo gela kilendo kae barodo kiani fangasina selu dalen diallo ye imbese ka jamana ka basigi yogo
0: egambi 600 nege juru sira okela kononto ye odona bala a juma don temene septembre kalo kilenani nege juru sira a bara chekedaw africel qcel ani a communium la ni yele mani ubeka ke ka gambi jamana nyama kala taw toto kalo saba nyohona ka kenyeni kurantige wi ni wahati labauna muitani haramade un ka hakke la fasaton chama ni wilika joke jamana nyi fa bala no shot oluka la nyini ye marabaka ka fere nyini kurantige wula ko mimbe ka geleya la si uma ni finteni wahati uchama de tumbe muditani pranko chekeda a somalek dala nga lakana tigela moho ye ubali koke chekeda nyin dala ora uye ake tohoma wilika joye nga o benata lakana tigela moho labana ku jensen o yoro fanana buyaye muhammed naji ye wilika joni labembaha doye ankalami.
4: Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre les coupures incessantes.
5: Ambe yambi wala sa kangani songoya ira kurantike bambalina. Au yere badon ambe wati gelemba de la kurambe tike dongodo. Moro kamina uchena, ferefe uchena oniko chama were. Dongo dong su ula wo ula kurambe tike. Obe kololo bade la si mokoma bariji fenebe tike. Bololo sira ufenebe uchoko kelene la. Nibe gele ya bade la si ama. Andalemba la kukuransoro libe anga hake jonjo ule chema. Ode lapi ambora ku ante jeni ni kurantike bambalini. Hali ola amaseko kekanya bari polisi uye ambali. Au yere ya echogo mna polisi uye ake fangana kwehe ka anyonti nute njini ka ampuko ulabana ka becho. Ugoko ama ya maria kani wilika joenke ka soromuli tani sari ya sumbade ya ahakedi ama.
4: Le droit de faire une manifestation alors que la constitution mauritanienne nous donne le droit de manifester.
0: Buyai Muhammed Naji kakuma kauntala angkala sigide Nashat kaja jawdefe kapver marabakaw ye kilifla sanga bunda sigi kakanyini sibridon temene sirabakan kasara doye o kasara yerekela mukumugwa anyunduru kasaya sababu ye ufamba ye demsenu ye ushibata san warofo san tanikilena uru bela jene kasuturali yerekela kununkarido seria ula mobili nyuntumbe ka muko bina ni nyokonde duni utumbe ka sigin kabo asawo Philippe kasarani yusoro campanas de ciment
6: RFI
0: Chad jamana kono sifi minu klala kalana ni mbaratu bulu uluka jekulu collectif de diplomés sans emploi ka septembre kalo kile kononto ulika jo bulu dali bola ama marabaka ofe sifi nunu tunye moho toma ulika jo do bulu da jamana fambela wala saka uka barasorobalia kon nga marabaka umasun ka uya maruya di uma sabula kabena dankarike moho uka basigila okama uye alatige ka septembre kalo ekile folo ko tokomani tenake la lesha dukure o ko mambe folon shifin kulunyu numa
3: bintu sifion ka kuli un collectif des diplômés sans employé aka wulika job bulu dale imbaleliko ayani ni aka bulu farau fe menu be marabulu kono kukato kuka ubulu ukato jole kukana ubulu jigin feu wala sa ka hira marabaga wala ko uka bara nyini ko ka gele uma wala sa uka la nyini uluna seka sabati togamina ni wulika join akumbulu dale ndo ufe arabana ta de njamina ani jamana fambe wala sa marabaga uka marabaga wala donia sifion ka barantanya ka keren keren yala adikun ana kololo ga jamana in lakana ko ministre labana ka ban wulika joima ka be son ka dankari mo ka basigila yala ubena lanyini ka tama wore buluda ama kibaru ya soro okola folonga femin koni jeli mpinto odeye ko sifina ka ka barabalia juguera ko sebeni san labanu nun kono jamana ina bank mondial ka seke seke lido jabi bayira ko sifi ba biolon fla ani duru nyoro kulu dibe chat jamana kono barantanya la samba flani mo kone fla jati mine ndo fana bayira ko sifim bisaba ani wolon fla ke mesarala kulu dite barala wa ko sifim nu fana te kalana o jati mine se ben kelin fana be adaka ko minu sibe santan duru ka se samwa ani nanima ko ulu fana tnte fena o san kelin kono ko ulu be se keme ulu be se bi woro de ma ke mesarala
0: ni chenyo felula la lacha dukri sangata ani fla de dala nege kanyata ani wulum laka bobu julasu
6: bintu sisi
0: nata ula sani doni ambe na ahakle na ulame awye uluminu fobi kuma be au bulu kenekan ambe soroka akene nyinkunche ni kanso siraka njemuka nye gani nimbeke sigida nye takadu
7: sigida nye ta
0: Burkina Faso, manguru limoho beka gele ya chamanasi, manguru seneke lauma. Sanwosan, manguru ton ba keme saba ninko debe sene, jamana ninkono, moko chaman debe uda irime soro ula, nga, nisan laba una, gele ya chaman debe manguru sene lauka, o gele ya doye, manguru limoho we, jene babaro kala silibadu.
8: Taratalon soroma ko pak barakela ba dabnena kana olube manguru jaka fere jamana kono ani jamana koka kabisa ndamado manguru ko keni be kuna sirie ufe manguru misan uyala ko pak nyemoro ba Suleiman Konate ko manguru boneka bon olu manguru jabagauma
9: manguru ni ere mi amba soro izin kono ani sante meni santan niko kelente tuguni parce que manguru tu kan basse foi tuntara mais si ça manguru na se abeg ke cheni ne ka sababu ke limogon nunca barai donc manguru na izin na na ya la mona yana kata moka ba abeg ke tourni donc ale bonne balle mimu do unité de transformation moroku
8: Suleiman Konate ka jatela wati yelema kololo buyana kosobe Oyato mangoro frotigi chama be fere yala mwimbato olube soroke ufana ye degunwereyi
9: ni mangoro ta bi foro kono ni mangoro dena amsaka foko peut-être atlan flani eba le to foro kono epika nan tlankele ferelia yorola ale flankele ni fana nana na se izin kono peut-être que olugo fana bna atlan tuni ka dofle akono ka sababu ke mangoro limogo ni koye donc mogo bunyanyinara kaseko ka soro buguya choko mna oleato obun produit model be utilisé pour que kaseko ka manguro de on sauve
8: yoro dola manguro damne na ka ferimbo manguro yiri do be ye ina fo uye turule mo ula mamadou traore ye manguro frotigie asigni be orodara chinduru nana ako manguro soro doya la bi alebe miri ko chikela ukakan ka haklina kilinta ka barake nyon fe jango ka manguro ko sankorota
10: limo ben alebe anta manguro chan kata afleru tatmana afelintmana fokana che manguro ka sini to limo ben alebe manguro chan ole ato jao kalan ulufana ba foko mangoro turukacha afere folo bo nyamugo bitukana limugo ba flam damani furuchi be kanga shika tukata furutlan ni tadlan ni grefe mo matadlan avec na forma barake bo utemeno ko nyamugo binani produit ni yini akake produit nyamo yi produit nga shika baranke no produit men bin na fe ankon mi baranka be dobora na tike na forma fe chukumu
8: ni Burkina Faso mangoro forotigi ani jamana nyemogo ba fe mangoro nyuma ka soro fo fere kura u ka soro yidi la don chugula Drissa Traore kotan ale ye mangoro forotigi ye kuri nyom maraka fola
7: o ka flen no be se ka fere do soro obi kongo be la jeni traitement ke ave ka sababu ye kongo yiri o foro la yiri o be do soro anka jenai kuna me faka mangoro barake kaseka nyamugo ya soro farafina ane farafina kokan fuita fly fanga senka foro kurauna don anka mangoro sun kurau turu moma foge kata eta foro yiri bietike ka buinka mangoro sun on yiri flane nyonje ibi piketage ke ka mangoro sun kurau turu no mangoro sun kurana na dendamla koroma munu me beto do tike kata don me toko yere soro kata
8: wati yelema limogo jema sene chuko ani chikela obe fura minuke ka binfara obe kera sababu ye ka mangoro ko nagasi bi mangoro furo chaman ka kan ka lakuraya o fana te ko normal ye chikela o fu
0: jene babaro ka la siliba di tundu sisan amena hakilina o de la me awi oluminu di bi kuma be aw blokene kan maimuna sanugu ye oludo tomo o fle
11: kwani songo yele kon kwani chenche na are tshiga lakari Senegal doronte on fait Burkina ere wallahi fe on tshiga sa me ne kon bolo abei no songo gele akoli angere tshiga sa on fait Burkina angere borobita wa woro ni kemi woro la walma bote meuka walma waduru maye
12: o yere kun soro mando ko soro la amangele Senegal doron akagele yorobe sabu ko be kelin yokoi ni ko ta ku suma nyona iba ye ka fo ko sule ni dema ko danvara bate uni nyonje awo sabu Senegal olu bi ka songo munu fo iba ye nga songo be oduguma ngani olu fana nga sarau taka jatimine iba ye ko olu ka sarau fana nga chan nga sarau ye ni on fana nga sarau ta kanga fe un songo fana jatimine iba ye ka fo kaka gele tandi mai ma flate nyon soso ola nyona ko hal ni akoro ko lu ma bo u songo la salant mugo lu soro damna mugo soro o dakelena hal ni ahrom malofana ko re kunu gala me doni mi ka fara o kan ngani ala je hal binanse gila ko ni sanworo sanwulu flay amma fo ka ka gele sama mi ka sa damna bi akunti obo
13: komne tere ni kemen bijure me bi avega ta kemen bi ulu vla kemen bi shigina don jabara ko ni kemen fla di ah don pencha mangela la akono warriere de tekay ngene fem seni ko ni to da ka noko da damne maloni kabauni sanyola uluma yele ulu bere unola ze sanyo kloi ya maliko ne ambi woro afuluni kabafa na bijure don malote te me kemen tank men muganga do ere keme ulu ko ni mayele suru ko ni kloi kemen mugande maliko ne don ama fo lu shi mayele mi ere yele la don we jabari ni
14: so won play wa kelen de bi sugula parce que ni ya on kon fe Burkina Faso kama kon son o jigira an fe ya parce que anga jamana nyamoy le son nyini ka yira ko suma kana bo pour que baloko gele kana do anga jamana kon ya o ko malo fana kana bo jamana were ka do an fe ya ko parce que ay malo mo seneni jamana do yira ko consommation Burkina be mais a gele yoro fana yoro do ye parce que engrais ni anga gouvernement ma fleur que engrais kura pour que ka siga Sénégal au demé
0: amba wakili jige anka kuna fundi kene nyimba kurba dawla asansa ba kasokeli ani kilin jurudoni mali balolokan wali jugu kele li jigina kititegela e ode la nyini kuna fundi la Abdurrahman Keita kama akakiti tumbesena kabini biso mandani na ajala kilendo ka ye jamana aklani kuma ufo akakiti jabi mankono nendo tenendo nata o malimina halisa bitunye asansa ba tigitigi ni jenim jati wali kulutumbina tumbuktu kurunka moko biwo aninani detun vonena unina binani aninkon biorona binani aninkonto yesorasi uye taninduru tunye sorasi uye sa binani kononto civilu amekene nyunkunche sisa ni klanso siraka njimukanye au ka donc o saradum ya de tegetu menenge jurula ni alama basike amenyokon soro sininyo hatikelena
15: Kalanso Sirakan
16: Salif Sahanoko
1: Erefi manekala me baho Kalanso Sira jemukan kanu baho anka foli krenkren nimbe au bela jilenyi anyo nyon soro jamnyo jodu de la kilometri bisaba aniko Dakar dugu kerefe la jere do de be nani Senegal kalanko ministri ya sigi wala saka anyere ka kan la kala Kalanso kono ya français kan ko be fe marakakan fulakan sire jola ulu fananka ke kan flanaw ye minumbe kalan Kalanso kono kalanko ministri so ani a de me baho nuye speak up africa ye ulu de la jere ni sigi Sherif Ousmane Aidara aliye talike la jere na ani sisaw fati Senegal ministri Sisu bolo frami jule mbe anka kanu laklani kukuna aleye ubarake lae anka kanu laklani unafabisa kake munde ye ubina nyefuli kanyi okan au bisimila Kalanso Sira jemukan keneka Sherif Ousmane Aidara ini nyantuma
17: Salamu alaikum
1: ipse kafanyi iye jonyi ani mukama ina natalike ni la jirina
17: binata ka participe nyi reyongola katumbe direction de l'enseignement élémentaire direction moyalon ko bi mumbebe moepso la carola wolom ka ke nyame pour kan nakamol dundi karambungol to mbew direction aleto
1: anka kan ku lakala anka kalanso ko no anafa bleble mu nyerede
17: kan nakamol dundi karambon to nga jale comme yae importance balesoto katu dindingo moyalon ko adunta karambungoto ni ya commencé ka diamu de kamula ma mum moy ko jama bi jak bu ka kalamuta katu hani tubabol ye etudol mun ke man modol ye etudol mun ke ya yitande le coming dindingo na commencé ta ka karang ala kamula wale katina ala karango kata nyato ase ku jama kalamuta ani fananga te tardela wale yatina ministère éducation sénégal kabere ñi sañi dantangol ko no ye fere ke pour kan na kangol mol ka mon fodia mon keta kan woroti wala kan sey ka dundina kanambongol to pour dendengol mol yalon koy be commencer lay sa commencer ka karang anin ila kangola
1: Sherif Aidara yala ku bella benendo wala sa mrabo ka lenyine muye ni koy na ka sekal la wala wa
17: alhamdulillah sa fo noko preparation mun nyanta kala ketale katu livrol mun nyanta ket livrol mu yalon ko wolom kitabol ti dindon mun nyanta karanna munna e sototale karandir lal fana nge nyanta e formé la munna pour ce karandiro keno wol fana yo formation al kele karambungol fana mul yalon ko karambungo karambung anyanta kanjuma le karandila wo fana nga kele on sa fono bi alhamdulillah senegal paretale pour dendengol c'est il a kango c'est la kango karang wala c'est karandi ani la kango la ni beduna école bungato
1: ni la tigeni anafa biseka ke munde anka kalande wure ebolo
17: pour mo yela kunulong yela chosanolong ye fanlong faye commencer la kango la katu molka misalo mundi wolam ni dindungo dunta école jande ba fola e la main ni ka e bulo ay wolonne jande ba fola e lesie ni ka e nya ay wolonne ni ka e abe kasabiro nikina dindungo mundun dabe sanji woro ase kasabiro ke no fomu wang fotan sabo fotan nani ala kamola na ya dara kandolom hani kelen fula sabata kenola wala yatina ka karandiro komase la kamola ay nafa soto pour dindungo
1: ninkoni tseka ke ni musaka mabo wala sa akaseka lawalia yala musaka u bela benendo ninkoni kaseka kewa
17: wo mutonyalti katu niya jube mul nyanta dunna nyen karandiro kono asiyatale wala yatina kodo fana mun nyanta dunna je katu niko kitabol walam livrolte faye ko kodo e dunje niko formation foko do yedunje mun kamol makoy nun kabir ngi etata wala keta USAID ti Senegal lay ku jamaata en charge bari hani sayi mol sa fono adassatale do mondi wala yatina ni reño mun keta pour ka djube mba kala nyami pour ko mbé karandiro mun kala nin kangola pour mansa kunda se mol makoy kol be mun be kala je asa financer no katu moni lafta ke la kango dundi ila karambongol to pour ya soto mulbe mako ila aman fe ya wala at na foy se fam mako eno sai wala at na ngarinyer reño ke ngani strategy ke pour man sa famo sa mol mako eno asa fam mako eno pour ala kangol se karandi ning karambongol to
1: bibina kango jume so kandira senegal jamana kono wala sa ko lu la kan kan so kono
17: bin sa fo no kan sei wala be wala ka karan na karamoto wala msurwa kaonti fula kango mandinka kango jola kango serere kango sarukule kango anim fanan kan fula wala serere safi safi anim balanta kango be wakangol wala ka karandi ekololto
1: karamoko munbe ulukala uluka sukandili beke chukujume yala karamoko munbe maraka kan wali mafula kan kala abu sukandi katabla obe sukandi katabla fula kan foyoro delewa wali ma abeke chukujuma sabula natara yoro la fula kan te foyoro minati na segewa
17: pour karandir la la karola wo jama jama e ka jubele ni tata ekolo munto e ka jubele karandir la mu yalon kay kan moyele e ka waleta na ya taro man sotoje mu yalon ka man kan moy ikata ikamota le muyalon ko sawarta ana pareta kakakoniki katu bi mbeda minteng mansa kunda buka karandir lal affecté kango pour école to muyalon ko ka kango fole abuka kenu bari sa ya commencer ta le kak wala yatina mingo mi muyalon ko ibe karandiro ke la kango munna ike formé alale pour isano ka ka kango karandino
1: Sherif Ousmane Aydara ini cheko sobe isonan kankany ni kalu belanje le njabi.
17: E fana baraka baraka.
1: Sisa ambe kuma di sisa o Fatima. Sisa o Fati ini nyantuma.
18: Baraka nti nyankun da kayra la alhamdullilah.
1: E fana hakil nala anka kan ulla kalani anafa bisaka ke munde.
18: E nafal bi yum yalon ko ya abetar baki. Kadu ni aju bi dindiw ay kamu aw susu awulta ni to babal kamu lang maternel. Yo amuru ndi ka ka kulli oui qu'est-ce qui s'agit fa faham comme le katara o le comprendre ba ke ni français fay wala anglais fay ka kilo fana hakilo ka kul muta juna ka yirwa te ko jama bi je fana ka no na son de meto ko ne o kandur mi alon ko ami susu im ka ka cha il sur kono wala dal to tari comme nani ka fnol benta tulundulal to ani sa fono ani hadmad yal la fana fana ka kul mu fo na sa le kawno te akamuru ka kakaran ekoloto ko nyaka karan sambo kafula kala tanya to fana barkandi baki
1: senegal jamana na kan djumu su kandira wala saka ulu la kala anka kala sula
18: a senegal jan kan jamale tombonda ko maniga kan bijele jola kan sura kan sarhole kan ani balantol ani kan do koto mu yalan ko fana yi la fa kul ko mun kete sererol ti ani safono serero ani papel kan fana o fana nda biye ani pajel ka kan ani sa fon kan jama mu ngata da fo kan mo ni fen atamita kan tan ta kan mo ni fen bal do do fana aka fodami do baki e sa fon le ki sambol to le 40 ka diki wol de kan comme ni nyaaju be ni tara senegal oriental mun keta tu colorouti halpular ani sar xole sa fon ni tara ecole ila karambunte ka je dindul jobje e ki karand wol ni tata senegal ti safu agine karuma fon munketa kazmasti e ka balanda kaunta de la ni man ga kaun o fon safu no jema je baki mul kul kaun e jam baki ani jola kaun woto o yatina ni o kansi fal ni sam ekolo to bari ku ni jeli ka ke folo ka jubele karambul be satel multo e han man mun be balur kanje e kanni male fo ila ka chal kono ani la hadama dial ko mu yanka sembo so baki ani dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man ga dinin wal jolandin bari e ka kanni male fo da mon temu ila ka chalto ila kul kono donc ni o kon sambe ekolo to ak ke na falte ak kul fe andi bul baki la 40 nyaajube kabrin independence ni santema ni ekolo to ike karani français kaun odu français kaun to abon kaun nyal ko yanati ni mais sani ko nyamuru nyam fansu fu kaun karam be mbulu ye kaun nyam ko ye susule ni moy ndamal ka kachal ngana hal man nyal ta mun dal a nyama nin karon loto fanna kan ab calcul mi yal ko abina fa bal wulul ni na fa bakatu amanda karam bu ndamal to ni ka kaun karani ya ta ko fan kacha so ko ni ko alka jamu ni e wululal kuldul be ni nyini ka isa bundiyo nyonto kataba ko ni afo ye français kaun katu to mi wulula jama do ma ekolot meni ya foy jola kauna ni jamla jola kauna ala kan fondo ko yankan ni ne tefe yaji nyaadi asa franfansi di ay kuima ko ne atriya fay français kan wala trois kan
1: si saw fati ini ci ko sobe indi mbara
18: yo barka barka barka fa dem ñe kon do ñe jay barka
1: kala so sira jëm ko la me ba xaw ni yoro de na danse gi aw ka bi jëm ko ina kala fla si la fi bo ba ko ni le timbi ambolo kala se awma ab se ka jëm ko ni la soro ko kora an ka bo lo sira fe ma tomi refi tomi fr aw kambe do ko wéré amena ni babu wéré

0: nɛgɛ kaɲɛ tan ani wolonwula o bɛ mali la a kaɲɛ tan ni kɔnɔntɔn bɛ pari faransi faaba la san saba kaso la kɛli ani kelen juru donni mali bɔlɔlɔkan wale jugu kɛlɛli jiginna kiritɛgɛla ye o de laɲini kunnafonidila abdurahman keita kama a ka kiti tun be senna kabini sɔgɔmanda ɲina a jalakilen don k'a ye jamana a tilani kumaw fɔ mali la halisa bi ye a san saba tigitigi ye ni jenim tun ye binkani ta ka ɲɛsin tunbuktu kuruma mɔgɔ bi wɔrɔ ani nani de tun bɔnɛna o ni na a sen fɛ sivili bi nani ani kɔnɔntɔ sorasi tan ani duru tun be u cɛ la marabagaw ka fɔ la lagine sariya kiritɛgɛlamɔgɔ magistra kɔrɔ algasimu jalo yɔrɔ dɔnna a be masanta kasobon kɔnɔ lagine foroba jabaraniso de ye o jacari kunu a ka lafasabagaw kɔni ye a laɲini a ka hɔrɔnya ka boya aw ni wura wa aw dan seko kura la I kun tun bɛ k'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la ko mali la jiginna kiritɛgɛla y'a laɲini a san saba kaso ɲangili ka da kunnafonidila abdurahman keita kan ko o san kelen ka juru don a la le temps ye kunnafonidi gafe ɲɛmɔgɔw ka kiti tun bɛ senna bamako bɔlɔlɔkan wale jugu a kɛlɛli kitiso la a kabini bi sɔgɔma daɲina a nɔminɛla a kabila kaso la juin kalo kile a kɔnɔntɔ a ka dantigili dɔ kosɔn jɛmukan dɔ sen fɛ o min na a y'a lase ko kidal tɛ mali marabagaw ka mara kɔnɔ a jalakilen don kɛrɛnkɛrɛnya la jamana tilani kumaw fɔli la wa salifu saganogo a ka kiti ni jaabi bilala tɛnɛndon nata la
1: awo bintu o latigi de tara kiri ni sigili ko o min tun be senna kabini sɔgɔma bamako bololɔkan walejugu kɛli kiriso super kriminalité la kiri ni sen fɛ jiginna kiritigɛla y'a laɲini san saba kaso ɲangili ka da abdurahman keita kun kan a ka san fila kɛ kaso la san kelen o juru ka don a la an ka kunnafoni sɔrɔlenw na o kasoladen caaman u nana mobili dɔ kɔnɔ bi bololɔkan walejugu kɛlɛli kiriso super kriminalité la kabini sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ tan waati kiri ni bɛ kɛ yɔrɔ min na lakana tigilamɔgɔ y'u bila ka dɔn nka jiginna kiritigɛla ma ɲamariya jama ka dɔn ko ka sababu kɛ yɔrɔ ni ka dɔgɔ bintu abdurahman keita lakodɔnna kosɛbɛ renouveau tv jɛmukan sababu de la grand jury o jɛmukan min senfɛ kumaw be kɛ babu caaman kan i n'a fɔ jamana mara cogo o na ɲɔgɔnnaw o jɛmukan do senfɛ juin kalo tile nani ni babu tun be tali kɛ lakanako gɛlɛya kan mali la avril kalo tile mugan ani duru jatigiwale binkanin ko o babu kan abdurahman keita ye jɛmukan ni talikɛbaga do ɲininka ko n'a sɔrɔ binkani wale nunu minnu be kɛ o ta jira ko donatɛmɛ fanga ɲɛmɔgɔ asimi goita dɛsɛra cɛɛ ni ye abdurahman keita jaabi ko ni asimi goita tun desera ni waati b'a sɔrɔ iyad agali be ka mara jenim jatigiwale kulu ɲɛmɔgɔba abdurahman keita y a ka jaabi kɛra ko iyad agali de be k'ale mara ko baw a be ka kidal mara kidal dun fana ye mali yɔrɔ dɔ de ye nunu kumaw de kosɔn ni abdurahman keita minara ka bila kaso la a jira kilen do k'a ye jamana farali kuma fɔ ni jamana farali kuma fɔ min be dankari kɛ jamana ka basigi la sisan a bena bila kaso la a bena to kaso la fɔlɔ yani a ka kiri jaabi ka da kɛnɛ kan tɛnɛndo nata bintu
0: kibaruya halisa niger ni ye a dɔgɔkun kelen ye ni kunnafonidila musa ka ka kibaruya ma sɔrɔ kabini o tumana ka se bima jekulu caaman y'u kanbɔ k'a laɲini a saharawi kunnafoni diso ɲɛma ni erifi ka lasigiden kɔrɔ fɔ sanba fila ni mugan ni saba wagati yɔrɔ ka ye o dɔ ye reporter sans frontiere ye walima human rights watch an be sigi halisa mali la septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni saba septembre kalo kile wolonwula sanba fila ni mugan ni wɔrɔ bi ye a san saba tigitigi ye ni jatigiwalekɛlaw tun binna tunbuktu kurun kan marabagaw ka jatew la mɔgɔ bi wɔrɔ ani nani de tun bɔnɛna o ni na olu cɛla sivili bi nani ani kɔnɔntɔ ani sɔrasi tan ni duru mɔgɔ caaman fana tun jogina binkani sen fɛ jenim jatigiwalekulu yɛrɛ de tun ye binkani ɲi tigiya ta sɛgɛsɛgɛliw tun dabɔla a ko kama nga fo sisan ko kɛrɛnkɛrɛnnen ma bɔ a la kasarataw kɔni ni dusukasi bɛ ɲɔgɔn na halisa o dɔ ye mɔgɔ minnu kisila bato ɲi kɔnɔ ka tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ye an k'a lamɛn
2: an be yɔrɔ min na banabatɔ b'an bolo bi banabatɔ b'an bolo bisigi hali bi an be yɔrɔ mina sisan bali be mɔgɔ dɔ la minnu ka pile ma se ka nɔgɔya mɔgɔ be minnu sen tigɛlen don a tɛgɛ sen fɛ mɔgɔ be hali bi danio bana gilan kan an b'o gɛlɛya kɔnɔ kojugu jagokɔlɔ b'an cɛla minnu ka nafolo bɛɛ jenina bɛɛ be bato don bato minam ta ka can kojugu an ka nafolo bɛɛ de jenina bi hali dɔrɔmɛ t'an bolo dɔrɔmɛ kelen t'an bolo an b'o lahala kɔnɔ o kɔfɛ tuguni mɔgɔ be minnu ka diplɔmu be mɔgɔ min bolo diplɔmu b'u bolo u ka diplɔmu be jenina batogoni sen fɛ vraiman an ye bolila fan bɛɛ fɛ an b'o lahala fana kɔnɔna na ami yoro na bi anga la ine mu amo be baramaton mabulu pour akena soro ko ko fe anga na flo gunu chena vraiment amo be temena pour que mo gombe o kela konana vraiment pour que amsi ateme soro chomna pour que ulubisu ga baraka chomna joge chomna ani mun ga tublam pejina vraiment amo be teme fan natuni pour ulubisu ga papi soro chomna parce que baba do amiram na bi papi papi soro ko manoko bo vraiment kone an teme ka bo atay kerola fokana anse so ay gono ga teme soro ne ka bo o dura ci bi ma ina o sans bay amad an no madina so bo gruma fanfe
0: aw bola ka tumuktu kurum binkani kasara to jiklu nye mo xodo ka dusuma kasi account de la metan lagine jamana na furba jabarniso rtg ye sariati gila mo xo magistrat koro algasimu jallo jira jado kono kunu kato kasobona masanta a kilometre keme wulum la nyokombo yoro ni kona kiriche magistrat koro ni nomine nindu ka ye mo xo wala su kabila koninya walewla wa labora koya kasobona ka tana ye masanta algasimu jallo ka lafasa baxaw tuño wale kon sarata kamara u yalla nini ko dalilu ya ka di uma mimba jira ko abe anila
3: algasimu jallo irara furba gabarani sola ibaye kaso bondo kono kaso den fini worojima orange bakana gakele en kono rtg la kaso bon ko nyana bo jenkulu ko nyema mamadou gando ba ku bora algasimu jallo di koya katana e masanta yasaka bla la hala nyuma kono minu baka horoya bunya uko fana algasimu jallo kan masanta tahalitena dankarike aka kiti tabuluna kabena ira kiti sola ni makosira ama algasimu ka kiti yere bulo dalendo sinin talatalo ne la Cour suprême na Conakry ngani wati na kilometrik keme woron labani oyoroke ala fasaba o mato makunkono jabila ukafola kasodente se kayira gabalani sola nin chogoya ina kasoron amanyangi folo anifana amasara ala fasaba ula ukota ka horoya bunya chogoyi la fasaba ni nubetanye uko janinute uka joro jabi ba ukuta don janu tara chogomina utara wati mina ani utara yoromina hankilagina magistrat koro algasimu jallo gela kilendo kae barodo kani fangasina selu dalen jallo ye imbese ka jamana ka basigi yogo yogo
0: egambi 600 nege juro siraw kela kononto ye odona bala a jumadon temene septembre kalo kilenani nege juro sira a bara chekedaw africel qcel ani a communium la ni yele manu beka ke ka gambi jamana nyama kala taw toto kalo saba nyohona kakenye ni kurantike wye ni wahati labauna muritani haramade unka hake la fasaton chama nye wilika joke jamana nye mfaba la nashot oluka la nyini ye marabaka waka fere nyini kurantike wla ko mimbe ka gele ya lasi uma ni mfinteni wahati uchama de tumbe muritani kuranko chekeda somalek dala nga lakana tigila mwako ye ubali koke chekeda nyin dala ora uye ake tokoma wilika joye nga obenata lakana tigila mwako ulabana ku Jensen o yoro fanana Bouyaye Mohamed Nadji ye wilika joni la pemba khadoye en kalam.
4: Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre les coupures incessantes.
5: Ambe ambi wala sa kangani songo ya ira kurantike bambalina. Awere badon ambe wati gele mbadela kurambe tike dongodo. Moho kamina unchena, ferefe unchena onikocha mawere. Dongo don suwo suula wo ula kurambe tike. Obe kololo badela si moho ma bariji fenebe tike bololo sira ufenebe uchoko kelenela. Nibe gele ya badela si ama. Andalemba la kukuransoro libe anga hake jonjo ulechema. Ode lapi ambora kuante jeni ni kurantike bambalini. Hali ola amaseko kekanya bali polisi uye ambali. Awere ya echogo mna polisi uya kefangana kwehe ka anyonti nute njini ka ambuko ulabana ka becho. Ugoko ama ya maria kani wilika joenke ka soromuli tanisari ya sumbade ye ahake di ama.
4: Le droit de faire une manifestation alors que la constitution mauritanienne nous donne le droit de manifester.
0: Bouyaye Mohamed Nadji ka kuma kauntala ankala sigide nashat kaja jawdefe kabver marabakhaw ye klif la sanga bunda sigi kakanyini sibridon temene sirabakan kasara doye o kasara yerekela mukumugwa anyunduru ka saya sababu ye ufamba ye demsenu ye ushibata san worofo san taniklena ulu bela jene ka sutrali yerekela kunun karido seriawla mobli nyuntumbe ka muko binani nyokonde duni utumbe ka Sigin Kabo, Sao Filipe, Kasaranyi Yusoro, Campanas de Ciment.
6: RFI.
0: Chad jamana kɔnɔ sifi minnu tilala kalan na nin baara t'u bolo olu ka jɛkulu collectif de diplome sans emploi ka septembre kalo kile kɔnɔntɔ wulikajo bolodali bɔla a ma marabagaw fɛ sifi ninnu tun ye mɔgɔ tɔgɔma wulikajo dɔ boloda jamana fan bɛɛ la walasa ka u ka baarasɔrɔbaliya kun nka marabagaw ma sɔn ka o yamaruya di u ma sabula k'a bɛna dankari kɛ mɔgɔw ka basigi la o kama u ye a latigɛ ka septembre kalo ekile fɔlɔ ko tɔgɔma ɲi tɛna kɛ lalesa dukure o ko ma bɛn fɔlɔ sifin kulu ninnu ma
3: bintu sifinw ka kulen collectif de diplome sans employé a ka wulikajɔ bolodalen baleli kɔn a y'a ɲini a ka bolofaraw fɛ minnw be marabolo kɔnɔ k'u ka to jɔlen k'u kana u bolo jigin fewu walasa k'a yira marabagaw la ko u ka baara ɲiniko ka gɛlɛ u ma walasa u ka laɲiniw olu na se ka sabati toga min na ni wulikajɔ ye a kun bolodalen do u fɛ araba nata den jamina ani jamana fan bɛɛ walasa marabagaw ka marabagaw ladɔniya sifinw ka baarantanya kan kɛrɛnkɛrɛnniyala a degun a n'a kɔlɔlɔw nga jamana ye lakanako minisiri labanna ka ban wulikajɔ ye ma k'a be sɔn ka dankari mɔgɔw ka basigi la yala u bena laɲini ka taama wɛrɛ boloda an m'a kibaruya sɔrɔ o ko la fɔlɔ nka fɛn min kɔni jɛlen bintu o de ye ko sifinnakaw ka baarabaliya juguyara kosɛbɛ ni san laban nunu kɔnɔ jamana ye na banke mɔndiyali ka sɛgɛsɛgɛli dɔ jaabi b'a yira ko sifin ba 75 ɲɔgɔn kulu de be cad jamana kɔnɔ barantanya la san 2022 jateminɛ sɛbɛn dɔ fana b'a yira ko sifin 37 kɛmɛsarala kulu de tɛ baara la wa ko sifin minnu fana tɛ kalan na o jateminɛ sɛbɛn kelen fana bɛ a da kan ko minnu si be san 15 ka se san 24 ma ko olu fana tun tɛ fɛn na o san kelen kɔnɔ ko olu be se 60 de ma kɛmɛ sara la.
0: Ni cɛ ɲɛfɔliw la Lalesa Dukure. Sangatan ani fila de dala nɛgɛ kaɲɛ 17 kan Bobo Julaso.
6: Bintu Sise.
0: Nataw la sani dɔɔni an bena aw hakilinaw lamɛn aw ye olu minnu fɔ bi kuma be aw bolo kɛnɛ kan an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan jɛmukan ye nga ni nin bɛɛ kɛ sigida ɲɛtaga don.
7: Sigida ɲɛta.
0: Burkina Faso mangoro limɔgɔw be ka gwɛlɛya caaman nase mangoro sɛnɛkɛlaw ma. San o san mangoro tɔn b'a 300 ni kɔ de be sɛnɛ jamana ɲin kɔnɔ mɔgɔ caaman de be u dayirimɛ sɔrɔ o la nga nin san labanw na gwɛlɛya caaman de be mangoro sɛnɛlaw kan o gwɛlɛya dɔ ye mangoro limɔgɔw ye jɛnɛba baro kalasili ba don.
8: Taratalon sɔgɔma kopak baarakɛlaw b'a daminɛna ka na olu be mangoro ja ka feere jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan kabi san damadɔ mangoroko kɛnin bɛɛ kunnasiri ye u fɛ mangoro misɛnw y'a la kopak ɲɛmɔgɔba suleman konate ko mangoro bɔnɛ ka bon olu mangoro jabagaw ma.
9: Mangoro ni yɛrɛ min an b'a sɔrɔ izini kɔnɔ ani san tɛmɛ ni san 10 ni kɔ kelen tɛ tuguni parce que mangoro tun ka ɲi basi foyi tun t'ara mais sisan mangoro bena se a bɛɛ kɛ tiɲɛni de ye ka sababu kɛ limɔgɔ nunu ka baara ye donc ni mangoro nana izini na n'a y'a bila mɔɔ na yan'a ka taa mɔ ka ban a bɛɛ bekɛ tolini ye donc ale ye bɔnɛba le ye min be don unité de transformation mɔgɔw kun.
8: Suleman Konate ka jate la wagati yɛlɛma kɔlɔlɔ bonyana kosɛbɛ o y'a to mangoro forotigi caaman be fɛɛrɛ y'a la min b'a to olu be sɔrɔ kɛ o fana ye degun wɛrɛ ye.
9: Ni mangoro ta bi foro kɔnɔ ni mangoro denna an be se k'a fɔ ko peut-être a tilan fila ni i b'a le to foro kɔnɔ et puis ka na ni tilan kelen ye feereli la yɔrɔ la ale filan kelen nin fana n'a nana se izini kɔnɔ peut-être ke olugu fana bena a tilan tuguni ka dɔ fili a kɔnɔ ka sababu kɛ mangoro limɔgɔ nin ko ye donc mɔgɔw be ɲaɲini a ra ka se k'o ka sɔrɔ buguya cogo min na o le y'a to o bi produit modele bɛ utilise pour que ka se k'o ka mangorodenw sauve.
8: Yɔrɔ dɔw la mangoro daminɛna ka feeren bɔ mangoro yiri dɔw be ye i n'a fɔ u ye tulu le mɔ u la mamadu tarawore ye mangoro forotigi ye a siginin bɛ orodara cin durunan na a ko mangoro sɔrɔ dɔgɔyala bi ale be miiri ko cikɛlaw ka kan ka hakilina kelen ta ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ jango ka mangoro ko sankɔrɔta.
10: Limɔgɔ bɛ ni ale le be an ta mangoro can ka taa a fɛrɛta tuma na a feeren tuma na fɔɔ kana se mangoro ka seni limo ben allo bi manguru cha ole ato e jaw kalan lu fana ba foko manguru to rukacha afere folo folo bo nyamugo bitugana e limo bo flam tamani foro ti be kan ga shega to bata foro dlan ni ta dlan ni grefe mo mata dlan avec na forma barake bo temeno ko ni nyamugo bi nani produit minu yini aka ke produit nyalmo yi produit nga shega baranke no produit minu bin na fe an kon mi baranka be to bora ma ci ke na fa ma fe chugum
8: ni Burkina Faso manguro forotigi ani jamana nyemogo ba fe manguro nyuman ka soro fo fere kura u ka soro yiri la don chugula Drissa Traore kotan ale ye manguro forotigi ye kuri nyom maraka fula
7: o ka fle no be se ka fere do soro obi kongo be la jeni traitement ke avec ka sababu ye kongo yiri o e foro la yiri o bebe dosoro anka jenai kuna mefaka mangu

0: Me.
1: Amba wakili jigi anka kuna fundi kene nyimba kuruba dawla sansa ba kaso keli ani kile njurudoni mali balolokan wale jugu kele li jigi na kiti tegela ye ude la nyini kuna fundi la Abdurrahman Keita kama akakiti tumbesi na kabini biso romandani na ajala kile ndoka ye jamana aklani kumaufo akakiti jabi mankono nendo tenendo nata o mali mina halisa bitu nye sansa ba tigi tigi ye ni jeni mjati wale kulu tumbina tumbuktu kurunka moko biwo oro aninani detung bonena unina binani aninkon biworo na binani aninkononto yesorasi uye taninduru tunye sorasi uyesa binani kononto civilu amekene nyunkunje sisa ni klanso siraka njemukanye au ka donko saradumbu ya detege tumenenge jurula ni alama basike amenyokon soro sininyo hatikelena.
2: Klanso siraka
3: Salif Sahanoko
4: Erefi maneka la mebaha kalanso sira jemu kan kanu baha anka foli krenkrenin be au bela jilenyi anyi nyon so jamnyo jodu de la kilometri bisaba aniko dakar dugu kerefe la jere do de be nani senegal kalanko ministri ya sigi wala saka anyere ka kan la kala kalanso kono france kan ko be fe maraka kan fula kan sire jola ulu fanan ka ke kan flana ye minu be kala kalanso kono kalanko ministri so ani a de mebaha nuye speak up africa ye ulu de la jere ni sigi sherif ousmane aidara aliye talike la jere na ani sisa ufati senegal ministre so bolo frami jolembe anka kan la klani ko kuna ale yo baraka laye anka kan la klani una fa bisaka ke munde ye o bena nye foli kanye o kan o bismillah kan so sira jemu kan kene kan Sherif Ousmane Aidara ini nyantuma
5: assalamu alaikum
4: ipse ka fani ye jonye ani mun kama ina tali ke ni la jereena
5: binata ka participer ni reunion wala ka tumbe direction de l'enseignement élémentaire to direction mo yalon ko bi mum bebe moepso la carola wolom ka ke nyamin pour kan na kangol dundi karambungol to mbeo direction ale to
4: anka kan ku lakala anka kalan so kuno anafa bleble munyere de
5: kan na kangol dundi karambungo to nga jale comme yae importance bale soto ka to dindingo mo yalon ko adonta karambungo to ni ya commencé ka diamu de kamula ma mum moy ko jama bi jak bu ka kalamuta katu hani tobabol etudol munke man modol etudol munke ya yitande le coming dindi ngo na commencé ta ka karang ala kamula wala katina ala karango kata nyato ase ku jama kalamuta ani fananga te tardela wala yatina ministère éducation sénégal kabere ni sanni dantangol kono ye fere ke pour kan na kangol mol kam mon fodia mon keta kan woroti wala kan sey ka dundina kanambongol to pour dendengol mol yalon koy be commencer lay sa commencer ka karang anin ila kangola
4: Sherif Aidara yala ko be la benendo wala sa mrabo ka lenyine muyeni koy na ka sekal la wala wa
5: alhamdulillah sa fono ko préparation mun nyanta kala ketale ka tu livrol mun nyanta ket livrol mu yalon ko wolom kitabol ti dindon mun nyanta karanna munna e sototale karandir lal fanan e nyanta e formé la munna pour ce karandiro keno wol fana yo formation al kele karambungol fanan mu yalon ko karambungo karambung anyanta kanjuma le karandila wo fanan nga kele on sa fono bi alhamdulillah senegal paretale pour dendengol c'est la kango karang wala c'est karandi ani la kango la ni beduna école bungato
4: ni la tigeni anafa biseka ke munde anka kalandengu yere ebolo
5: pour mo yela kunulong yela chosanolong ye fanlong faye commencer la kango la katu molka misalo mundi wolam ni dendungo dunta école jandeba fola e la main ni ka e bulo ay olonne jandeba fola e lesie ni ka e nya ay olonne ni ka e abe kasabiro nikina dendungo mundunta be sanji woro ase kasabiro ke no fomu wang fotan sabo fotanani ala kamola na ya dara kandolom hani kelen fula sabata kenola wala yatina ka karandiro commencer la kamola ay nafa soto pour dendungo
4: ninkoni tseka ke ni musaka mabo wala sa akaseka lawalia yala musaka o bella benendo ninkoni kaseka kewa
5: wo mutonyalti katu niaju be mul nyanta dunna nyen karandiro kono asiyatale wala yatina kodo fana mun nyanta dunna je katu niko kitabol walam.

0: livrolde foy ko kodo e dunje ne ko formation o fo kodo e dunje mun kamol ma koy nun kabir ni etata wala keta USAID ti Senegal leye ku jamata en charge bari hani sayi mol sa fono a dasatale do mondi wala yatina ni reño mun keta pour ka djube mba kala nyami pour ko mbé karandiro mun kala nin kangola pour man sa kunda se mol ma koy ko be mum be kelaje asa financer no katu mo ni lafta ke la kan dundi ila karam bungolto pour ya soto mun be mako ila amam feya wala at na foy se fam mako no say wala at na ngarnyer reño ke ngani strategie ke pour man sa famo sa mol mako no asa fam mako no pour la kanol se karandi ning karam bungolto
1: bibina kan djumen sou candidat Senegal djamana ko no wala sa ko lula kan kan so ko no
0: bin sa fo no kan sey wala be wala ka karan na karam molto wolam sur wa kanoti fula kango mandin ka kango djola kango serere kango sarakule kango anim fanan kan fula wolam serere safi safi anim balanta kango be wa kangol wala ka karandi ekololto
1: karamugo munbe ulukala uluka sukandili beke chokojume yala karamugo munbe marakakan walima fulakan kala abu sukandi katabla obi sukandi katabla fulakan foyoro delewa walima abeke chokojuma sabula natara yorola a fulakan te foyoro minatna segewa
0: pour karandir la la karola wo jama jama e ka jubele ni tata ekolo munto e ka jubele karandir la mu yalon kay kango moyle e ka waleta na ya taro man sotoje mu yalon ka man kango moy ikata ikamota le muyalon ko sawarta ana pareta kakakoniki katu bi mbeda minten man sakunda buka karandir lal affecté kango pour école to muyalon ko ka kango fole abuka kenu bari sa ya commencer tale kaki wala yatina mingo mi muyalon ko ibe karandiro kala kango munna ike formé alale pour isano ka kango karandino
1: Sherif Ousmane Aidara ini cheko sobe iso nankan kanyin kalu belanjele njabi.
0: Efana baraka baraka.
1: Sisa ambe kumadi Sisao Fatima. Sisao Fati ini nyantuma?
2: Baraka, niti nyankun dakaira la, alhamdulillah.
1: Efana hakil nala, anka kan ula kalani anafabi seka ke munde?
2: Nafal biyo mi alonko ya abete arabaki. Kato ni ajubi dindiu. Ay kamu awi mususu awulta, nitu wawal kamu lang maternel. Yo amurundi ka kuli... Oui, qu'est-ce qui s'agit Faya Faham, comme le Kakatara, ou le comprendre bas que ni français Faye Wale, anglais Faye. Au Kakilafana, Hakilo, Kurmutajuna, Akayirwa, Ti Kujama Bijifana, Aka, non, son de métro. Ko ne o kandu mi alonko ami susu imaka kacha el sur kono wala dal to tari kom nani kof nol benta tulundu lalto ani safono ani hadmad yal la fana fana ka kul mu fo nata le kawno di akamur ko ka kran ekolo to ko nya ka kran sambo ka fulo ka la tanya to fana barkandi baki
1: senegal jamana na kan djum su kandira wala saka ulu la kan ka kala sula
2: a senegal jan kan jamale tombonta maniga kan bijele jola kan sura kan sarhole kan ani balantol ani kando koto mu yalon ko fana yi la fa kul ko mun kete sererol ti ani safono sererol ani papel kan fana o fana nda bijele ani pajelin ka kan ani safono kanjama mu yanka tara fo kan mo ni feng atamita kan tana tara kan mo ni feng bal do do fana aka fodamindo baake et ça font les qui s'amoule tout le 40 ou 40 qui volent de camp comme ni ni à Djibé ni à la Sénégal oriental mon qui est à tout couleur aussi halpoulard ni sarholé ça font ni à l'école il a 40 boulot et qu'il a dit nous d'oublier et qu'il 40 vol ni à la Sénégal ça faut à Guinée Karouma fan mon qui est à Casamance et qu'à balle de compte à l'île à ni mon gars quand au fond ça font le j'ai baki mon coulou quand les gens bac à l'indiola quand woto ya tina ne yo kansi falni samba ekolo to bari ko ni jeli ka ke folo ka jubele karambul be satel multo e had manum be balur kanje e kanjuma le fo ila kachal kono anila hadamadi yal kono yanka sembo so baki anin dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man ga dinin wal jolandin bari e kanjuma le fo damol temu ila kachal to ila kol kono donc ni au consamba école do ak kay na falti ak koul fe andi bul baki la 40 ñaaju be kabrin indépendance ni santé ma ni tata école école to iké karani français kaul do français ka mutu abul kaul ñal ko ya nati mais sani ko ñum ñum fan sun fu kaun karam be bul ni kaum ñal ko ñi susule ñi moy ndamal ka kacial ngana xal man ñal ta mu ndal ñama ni karon loto fan nakan ab calcul mi ñal ko abina abina fa bal wulul ni na fa ba katu amang da karam bu ndamal to ni ka kaum karani ya tan ko fan kacia so ko al kadia mo ni e wululal kuldul be ni ni ninka isa bondi nyonto kataba ko ni a foye français kawno katum tomi wulula jama do ma no école to mais ni ya foye jola kawno ni ni jamla jola kawno ala kan fond ko yankan ni ne tefe yaji nyadi re asa francance di ay kuima ko na tria faye français kawno wala trois kawno
3: si sa fati ini cheko sobe indimbara
2: yo barka barka barka fanami kondo ni jay barka
3: kala so sira djemuka la me baxaw ni yoro debina dansigi awka bi djemuka ina kala fla si la fi bo bako ni le tumbi ambolo kala se awma apsika djemuka ni la soro kokora an kabolo lo sira fe ma tomi refi tomi fr awkambe dogo kumere amena ni babu wera

0: nege kanyata ani wolumla obe malila akanyata ni kononto be Paris Francis Fabala. Sansaba kasola keli ani kelen juru doni mali bololokan wale jugu keleli jigina kiritegela ye ode lanyini kunafunidila Abderrahman Keita kama akakiti tumesena kabini sokomandanyina ajala kilendo kaye jamana aklani kuma ufo malila halisa biye asansaba chikitigie ni jeni mtunye binkanita kanyeshi tumbuktu kuruma moho biworo aninani detumbonena unina asenfe sivili binani aninkononto rasita aninduru tumbe uchela marabaka ukafola lagine saria kititegela muho magistra koro algasimu jallo yorodona abe masanta kasobonkono lagine furuba jabarani sode yu uja chari kunu aka lafasabaka ukoni ye alanyini aka horonya kabonya oni ura wa audansi kukurala ikun tume ka fonya na chugumina ba kuruba ula ko malila jigina kiditegela ya lanyini asansa ba ka sonyangili ka da kuna funidila Abderrahman Keita ka ko osankilin ka jurudun ala le temoin kuna funidi gafe nyemuko ka kititume sena bamako bololoka wali jugu akeledi kitisola akabini bisoma danyina anominela akabla kasola juin kalo kile akonto akadantigili doko son jumukando sinfe omina yalla seko kidalte mali marabaka ka marakono a jalakilindo kerenkerenyala jamana klani kuma folila wa salif saganogo aka kitini jabe blala tenendo natala
1: awo bintu olatige de tara kidini sigiliko omintu mesena kabine soma bamako bololokan wole jugo keli kiriso super criminalité la kidini senfe jina critique la yalla ni sans sabak kaso nyangili kada Abderrahman Keita kungan aka sanfla ke kaso la sankele o juru kadon ala anka kuna foni sorole una o kaso la den chama unana do kono bi bololokan wole jugo keli kiriso super criminalité la kabine somada nega kenya tan wati kirini beke yoromina la kana sigila mako yu blaka don nga jina critique la manyamriya jama kadon ko ka sababu ke yoro ni kadoro bintu Abderrahman Keita la kodona kosobe renouveau tv jemukan sababu de la grand jury o jemukan mi sen fe ko mo ke babu chamankan inafo jamana maratchogo ona nyogonaw o jemukan do sen fe juin clote le nani ni babu tumbe talike la kana ko gelia kan mali la afrika clote le mugan ani doro jati wale binkaninko o babu kan Abderrahman Keita ye jemukan ni talike baga do nyinka ko na asro binkanin wale nonu munbe ke o tajira ko donata mi fanga nyemo asimi goita desera cheni ye Abderrahman Keita jabi kuni asimi koita tun desira ni wati basoro yad agalibe kamara jinim jati wala kulini mroba Abderrahman Keita ya akajabi kera ko yad agalidebe kale mara ko baw abeka kidal mara kidal dum fananye mali yordo de nonu ko mawde ko soni Abderrahman Keita minara ka blaka sola ajira kilondo kay jamana farali kuma fo ni jamana farali kuma fo mimbi dankari ke jamana ka basigila 600 abena blaka sola abena to ka sola folo yani akakiri jabi kada kene kan trendo na tabintu
0: ini chenye felula salif saxanogo kuna funindila oka kibaru ya halisa Niger ninye dogo kunkilenye ni kuna funidila Musa kaka kibaru ya masoro kabini otumana kase bima jekulu chama yu kambo kala nyini saharawi kuna funidiso nyama ni erifi kala sigide nkoro fo samba flani mugani saba wakati yoro kaye odoye reporter sans frontiere walima Human Rights Watch amesigin halisa malila a septembre kalo kile volumbla samba flani mugani saba a septembre kalo kile volum la samba fla ni mugani woro biye a san saba tigi tigi ye ni jati wale kelaw tumbina tumbuktu kurunka amara baka uka jate wala moho bi woro ani nani de tumbonena unina olukela sivili binani ani nkononto ani solasi taninduru moho chama fana tunjogina binkani sinfe jenim jati wale kulu yere de tunye binkani nyintigiata a seke seke li utun dabola a kokama nga fosi san ko kerenkerenye mambo ala kasarata ukoni ni njusu kasibe nyokona halisa odoye moho minu kisila batu nyinkono ka tonye moho doye ankalame
2: ami yomna banabato bambulo bi banato bambulo bi sigal bi ami yomna san balbi moho dola munu ka pilema sianu kaya moho bi munu sientilinu atakin sienfe moho bi halibi utanu banakilanka ambo kela kono kujuku jokola wawon chela munu ka naflo be chenna bayu batu minam takachangu juku anga naflo bere chenna bi al dorme tambulu dorme kelen tambulu amo la hala kono e o ko fet kuni mo be mun nga diplome be mo mbulu diplome bulu o ka diplome be jina batu ni sefe vraiment ay bula fambe fe amo la hala fana konna na ami yoro na bi anga la yine mu amo be barmato mbambulo pluga kenya soro ko fe anga na flo gunu chena vraiment amo be temena porque mo gombe o kela konana vraiment pour ya amsi ateme soro chomna porque ulubisu ga baraka chomna joge chomna ani mun ga problem pe jinna vraiment amo be teme fan na tkuni pour ulubisu ga papi soro chomna parce be ba do amiram na bi papi soro ko manoko bo groma kone an teme ka bo atay kerola fokana an si so ay groma ga teme soro ne ka bo o dura ci bi ma ina o sans bay amade an no ma de mesro bo groma fan fe
0: aw bo la ka tumbuktu kurum bin kani kasara to jiklu nye mo xodo ka dusu makasi account de la metan lagine jamana na froba jabarni so rtg ye sariati gila mo xo magistrat koro algasimu jallo jira jado kono kunu kato kasobona masanta kilometre keme wulum la nyo kombo yoroni kona kiriche magistrat koro ni nomine nindu ka ye mo xo wala su kabila koninya wale wala wa labora koya kasobona ka tana ye masanta algasimu jallo ka lafasa baxaw tuño wale kon sarata kamara u yalla ni ko dalilu yaka di uma mima jira ko abe anila
3: algasimu jallo irala furba gabarani sola ibaye kaso bondo kono kaso den fini worojima orange bakana gakele en kono rtg la kaso bon ko nyana bo jenkulu ko nyema mamadou gando ba ku bora algasimu jallo di koya katana e masanta yasaka bla la hala nyuma kono minu baka horoya bunya uko fana algasimu jallo kanim masanta tahalitena dankarike aka kiti tabuluna kabena ira kiti sola nim makosira ama algasimu ka kiti yere bulo dalendo sinin talata lone la Cour Supreme na Conakry ngani wati ina kilometri keme urambi labani uyoroke alafasaba umatoma kunkono jabila ukafola kasodente se kaira gabala nisola ni nchogo ya ina kasoron ama nyangifolo anifana ama sara alafasaba ula ukota ka horo ya bunya chogo yi lafasaba ni nubetange uko jani nute uka joro ujabi ba ukuta don jani utara chogo mina utara wati mina ani utara yoro mina hankila gila magistra koro algasimu jallo gela kilendo kae barodo kani fanga sina selu dalen jallo ye imbese ka jamana ka basigi yogo
0: e gambi 600 nege juro siraw kela kononto ye odona bala a juma don temene septembre kalo kilenani nege juro sira a bara chekedaw africel qcel ani a communium la ni yele mani ubeka ke ka gambi jamana nyama kala taw toto kalo saba nyohona kakenye ni kurantige wye ni wahati labauna mwitani haramade unka hake la fasaton chama nye wilika joke jamana nye mfabala nwashat uluka la nyini ye marabaka uka fere nyini kurantige wula kumimbe ka gele ya lasi uma ni mfintini wahati uchama de tumbe mwitani kuranko uchekeda somalek dala nga lakana tigila mwaka uye ubali koke chekeda nyin dala ura uye ake tokoma wilika joye nga obenata lakana tigila mwaka ulabana ku Jensen o yoro fanana buyaye Mohamed Nadji ye wilika joni la pembaha doye ankalam.
4: Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre les coupures incessantes.
5: Ambe ambi wala sa kangani songo ya ira kurantike bambalina. Awere badon ambe wati gele mbadela kurambe tike dongodo. Mwoka mina unchena, ferefe unchena onikocha mawere. Dongo dong suo su ula wo ula kurambe tike. Obe kololo badela se mwoma bariji fenebe tike bololo sira ufenebe uchoko kelenela. Nibe gele ya badela se ama. Andalemba la kukuransoro libe anga hake jonjo ulechema. Ode lapi ambora kuante jeni ni kurantike bambali inyi. Hali ola amaseko kekanya bari polisi uye ambali. Awere ya echogo mna polisi uye ke fangana kwehe ka anyonti nute njini ka ambuko ulabana ka becho. Ugoko ama ya maria kani wilika joenke kasoro mulitani saria sumbade ye ahake di ama.
4: On n'a pas le droit de faire une manifestation alors que la constitution mauritanienne nous donne le droit de manifester.
0: Buyai Mohamed Nadji kakuma kauntala ankala sigide nashat kaja jawdefe kapver marabakha uye kilifla sanga bunda sigi kakanyini sibridon temene sirabakan kasara doye o kasara yerekela mukumugwa anyunduru kasaya sababu ye ufamba ye demseni uye ushibata san worofo san tanikilena ulu bela jene kasuturali yerekela kununkarido seraya ula mobili nyuntumbeka muko bina ni nyokonde duni utumbeka Sigin Kabo, Sao Filipe, Kasarani Yusoro, Campanas de Ciment.
6: RFI
0: Chad jamana kono sifi minu klala kalana ni mbaratu bulu uluka jekulu kolektif de diplome sans emploi. Ka septembre kalo kile kononto ulika jo bulu dali bola ama marabaka ufe. Sifi ninu tunye moho toma ulika jo do bulu da jamana fambela. Wala saka uka barasorobalia kon nga marabaka umasun ka uya maruya di uma. Sabula kabena dankarike moho uka basigila okama uye alatige ka septembre kalo ekile folo ko tokomani tenake la lesha dukure o ko mambe folo shifin kulunyu numa
3: Bintu sifionka kuli in collectif des diplômés sans employé aka wulika job bulu dale imbaleli kon ayanyini aka bulu fara ofe menumbe marabulu kono kukato kuka ubulu ukato jole kukana ubulu jiginfeu wala saka hira marabaga ula ko uka bara nyini ko ka gele uma wala sa uka la nyini uluna seka sabati togamina ni wulika joyi akumbulu dale ndo ufe arabana ta de njamina ani jamana fambe wala sa marabaga uka marabaga ula donia sifionka barantanya keren keren yala adikun ana kololo ga jamana in lakana ko ministre labana ka ban wulika joyma ka be son ka dankari mo ka basigila yala ubena lanyini ka tama wore buluda ama kibaru ya soro okola folonga femi koni jeli mpinto odeye ko sifina ka ka barabali ya jugu ya ko sebeni san labanu nun kono jamana ina bank mondial ka seke seke lido jabi bayira ko sifim ba biolon fla ani duru nyoro kulu dibe chat jamana kono barantanya la samba flani mo kone fla jati mine ndo fana bayira ko sifim bisaba ani wolon fla ke mesarala kulu dite barala wa ko sifim nu fana te kalana o jati mine se ben kelin fana be adaka ko minu sibe santan duru ka se samwa ani nanima ko ulu fana tnte fena o san kelin kono ko ulu be se keme ulu be se bi woro de ma ke mesarala
0: ni chenyo felula la lasha dukri sangata ani fla de dala nege kanyata ani wulum laka bobu julasu
6: bintu sisi
0: nata ula sani doni ambe na ahaklina ulame awye ulumini fobi kumabe au bulu keneka ame soroka kene nyinkunche ni kanso siraka njemukanyi gani nimbeche sigida nyetakadu
7: sigida nyeta
0: Burkina Faso, Manguru limoho beka gele ya chamanasi, Manguru senekela uma. San wosan, Manguru ton ba keme saba ninko debe sene, jamana ninkono, moko chaman debe uda irime soro ula, nga, nisan laba una, gele ya chaman debe Manguru senela uka, o gele ya doye, Manguru limoho we, jene babaro kalasili badu.
8: Taratalon soroma ko pak barakela ba dabnena kana olube manguru jaka fere jamana kono ani jamana koka kabisa ndamado manguru ko keni be kuna sirie ufe manguru misan yala ko pak nyemoro ba Suleiman Konate ko manguru boneka bon olu manguru jabagauma
9: manguru ni re mi amba soro izin kono ani sante meni santan niko kelente tuguni parce que mangoro tout quand il basse foi tout tara mais si ça mangoro na c'est avec que tieni ne ka sababu ke limogon nun ka barai donc mangoro na izin na na ya la mona yana kata moka ba avec que tourni donc allez bonne balle mimu do unité de transformation moroku
8: Suleiman Konate ka jatela wati yelema kololo boyana kosobe Oyato mangoro frotigi chama be fere yala mwimbato olube soroke ufana ye degun wereyi
9: ni mangoro ta bi foro kono ni mangoro dena amsaka foko peut-être atlan flani eba le to foro kono epi kana atlan kele ni fere lia yorola ale flan kele ni fana nana na se izin kono peut-être que olugu fana bna atlan tuguni ka dofle akono ka sababu ke mangoro limogo ni koye donc mogo bunyanyinara kasego ka soro buguya chogo mana oleato obun produit model be utilisé pour que kasego ka manguro de on sauve
8: yoro dola manguro damne na ka ferimbo manguro yiri do be ye ina fo uye tulule mo ula mamadou traore ye manguro frotigie asigni be orodara chinduru nana ako manguro soro doya la bi alebe miri ko chikela ukakan ka haklina kilinta ka barake nyon fe jango ka mangoro ko sankorota
10: limo ben alebe anta mangoro chan kata afleru takmana afelin mana fokana che mangoro ka sini to limo ben alebe mangoro chan ole ato jawokalan olu fana b'a fɔ ko mangoro toro ka ca a fɛrɛ fɔlɔfɔlɔ bon ɲamɔgɔ bɛ to ka na limɔgɔ bɛ fila min d'a ma ni forotigi bɛɛ kan ka se ka to ka taa foro dilan ni ye taa dilan ni gɛrɛfɛ mɔgɔ ma taa dilan a bɛ kɛ nafa ma baara kɛ bon o tɛmɛnen kɔ ni ɲamɔgɔ bɛ na ni produit minnu ye ni a ka kɛ produit ɲɛnamaw ye produit min ka se ka baara nin kɛ n'o produit minnu bɛ na an fɛ an kɔni bɛ baara kɛ a bɛ dɔ bɔ a la mɛ a ti kɛ nafa ma fɛ cogo min.
8: Ni Burkina Faso mangoro forotigiw ani jamana ɲɛmɔgɔ b'a fɛ mangoro ɲuman ka sɔrɔ fo fɛrɛ kuraw ka sɔrɔ yiri ladon cogo la Drissa Traore ko tan ale ye mangoro forotigi ye Kuruɲɔ marakafo la.
7: O ka filɛ n'o bɛ se ka fɛrɛ dɔ sɔrɔ o bɛ kɔngɔ bɛɛ lajɛni traitement kɛ a bɛ kɛ sababu ye kɔngɔ yiri o forola yiri o o bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ an ka jɛ n'a ye. Ko n'an bɛ fɛ ka mangoro baara kɛ ka se ka ɲɛmɔgɔya sɔrɔ farafinna ani farafinna kɔ kan foyi t'a fila ye fo an ka segin ka foro kuraw na donc an ka mangoro sun kuraw turu. Mɔgɔ m'a fɔ ko e ka taa e taa foro yiri biɲɛ tigɛ ka bɔ yen ka mangoro sun ɔn yiri fila ni ɲɔgɔn cɛ i bɛ piquetage kɛ ka mangoro sun kuraw turu n'o mangoro sun kura nana den daminɛ kɔrɔma minnu bɛ yen i bɛ to k'olu tigɛ ka taa dɔɔnin bɛ to k'i yɛrɛ sɔrɔ ka taga.
8: Wagati yɛlɛma limɔgɔ jɛma sɛnɛcogo ani cikɛlaw bɛ fura minnu kɛ ka bin faga. O bɛ kɛra sababu ye ka mangoro ko nagasi bi mangoro foro caman ka kan ka lakuraya o fana tɛ ko nɔgɔma ye cikɛlaw fɛ.
0: Jɛnɛba Baro ka lasiliba di tun don sisan an bɛna hakilinaw de lamɛn aw ye olu minnu di bi kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan Maimuna Sanogo ye olu dɔ tɔmɔ o filɛ.
11: Kɛnw kɔni sɔngɔ yɛlɛ ko nu kɔni cɛncɛncɛna a yɛrɛ tɛ se ka lakari Senegal dɔrɔn tɛ anw fɛ yan Burukina yɛrɛ walayi fɛnw tɛ se ka san mɛ ne kɔni bolo a bɛɛ ye nɔgɔ sɔngɔ gɛlɛya ko le angɛrɛ tɛ se ka san anw fɛ Burukina angɛrɛ bɔrɔ bi ta 6,000 ni 6,000 la walima a bɛ tɛmɛ o kan walima 5,000 i m'a ye.
12: Ko yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la a man gɛlɛ Senegal dɔrɔn a ka gɛlɛ yɔrɔ bɛɛ sabu kow bɛɛ ye kelen ye koyi. N'i ye kow ta k'u suma ɲɔgɔn na i b'a ye k'a fɔ ko su le ni dɛma ko danfaraba tɛ u ni ɲɔgɔn cɛ. Awɔ sabu Senegali olu bɛ ka sɔngɔ minnu fɔ i b'a ye anw ka sɔngɔ bɛ o dugu ma nka ni olu fana ka saraw ta k'a jateminɛ i b'a ye k'olu ka saraw fana ka ca anw ka saraw ye. N'i y'anw fana ka saraw ta k'an ka fɛnw sɔngɔ fana jateminɛ i b'a ye k'a fɔ k'a ka gɛlɛ tandi ma ye maa fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ o la. Ɲɔlakaw hali n'i y'a sɔrɔ k'olu ma bɔ u sɔngɔ la sabu an tun bɛ k'olu sɔrɔ da min na an bɛ k'o sɔrɔ o da kelen na. Hali ni y'a sɔrɔ malo fana ko yɛrɛ kun nɔgɔyala mɛ dɔɔni bɛ ka fara o kan nka n'i y'a lajɛ hali bi n'an segila kɔ ni san wɔɔrɔ san wolonwula ye an b'a fɔ k'a ka gɛlɛ sabu an bɛ ka sa da min na bi a kun tɛ o bɔ.
13: Pomɛtɛri kun ye 150 mɛ bi a bɛ ka taa 170 180 la donc jaba yɛrɛ kɔni ye 200 de ah donc fɛn caman gɛlɛla a kɔnɔ wari yɛrɛ de tɛ ka ye ɲɛnɛ fɛn misɛnnin kɔni tɔw da ka nɔgɔ ka daminɛ malow ni kabaw ni saɲɔw la olu ma yɛlɛ olu bɛɛ bɛ u nɔ la parce que saɲɔ kilo ye yan Mali kɔnɔ yan 60 a folonin kaba fana ye 50 ye donc malo tɛ tɛmɛ 100-120 kan dɔw yɛrɛ ye 100 olu kɔni ma yɛlɛ sukoro kɔni kilo ye 120 de ye Mali kɔnɔ yan donc an b'a fɔ olu si ma yɛlɛ min yɛrɛ yɛlɛla dɔɔni o ye jaba de ye.
14: Parce que ni ya anw kɔni fɛ yan Burkina Faso kaba kɔni sɔngɔ jigira anw fɛ yan parce que an ka jamana ɲɛmɔgɔ ye solution ɲini k'a yira ko suma kana bɔ pour que baloko gɛlɛya kana don an ka jamana kɔnɔ yan o ko malo fana kana bɔ jamana wɛrɛ ka don anw fɛ yan ko parce que an ye malo mun sɛnɛ ni jamanadenw yɛrɛ ko consommation Burkina bɛ yen mais a gɛlɛya yɔrɔ fana ye yɔrɔ dɔ ye. Parce que engrais ni an ka gouvernement ma flaire kɛ engrais kura pour que ka se ka sɛnɛkɛlaw dɛmɛ.
0: An b'a hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲɛ bakuruba dɔw la san saba kaso kɛli ani kelen juru doni Mali bɔlɔlɔkan wale jugu kɛlɛli jiginna kiditɛgɛla ye o de laɲini kunnafonidila Abdurahman Keita kama a ka kiti tun bɛ senna kabini bi sɔgɔmada ɲina a jalakilen don k'a ye jamana kilani kumaw fɔ a ka kiti jaabi mankɔnɔnin don tɛnɛndon nata o Mali min na halisa bi tun ye a san saba tigitigi ye ni jenim jatigiwalekulu tun binna Tumbuktu kurun kan mɔgɔ bi wɔɔrɔ wɔɔrɔ ani naani de tun bɔnɛna u ni na bi naani ani kɔn bi wɔɔrɔ na bi naani ani kɔnɔntɔ ye sɔrasiw ye tan ni duuru tun ye sagasiw ye sa bi naani kɔnɔntɔ sivilu an bɛ kɛnɛ ɲin kun cɛ sisan ni kalanso sera ka jɛmukan ye aw k'a dɔn ko sara dunbuya de tɛgɛ tun bɛ nɛgɛjuru la ni ala ma basi kɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ɲɛ wagati kelen na.
15: Kalanso sira kan
16: Salif Sahanoko.
1: Erefi maneka lamɛnbagaw kalanso sira jɛmukan kanubagaw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an ye ɲɔgɔn sɔrɔ jamiyanjo dugu de la kilomɛtiri 30 ani ko Dakar dugu kɛrɛfɛ lajɛli dɔ de bɛ na ni Senegal kalanko minisiri y'a sigi walasa ka an yɛrɛ ka kanw lakalan kalansow kɔnɔ faransɛkan ko u bɛ fɛ marakakan fulakan sire jɔla olu fana ka kɛ kan filanan ye minnu bɛ kalan kalansow kɔnɔ kalanko minisiriso ani a dɛmɛbagaw n'u ye Speak Up Africa ye olu de ye lajɛli nin sigi Sherif Ousmane Aydara ale ye tali kɛ lajɛli in na ani Sisaw Fati Senegal minisiri Siso bolo fara min jolen bɛ an ka kanw lakalani ko kunna ale ye o baarakɛla ye an ka kanw lakalani o nafa bɛ se ka kɛ mun de ye o bɛna ɲɛfɔli ka ɲɛ o kan aw bisimila kalanso sera jɛmukan kɛnɛ kan. Sherif Ousmane Aydara i ni ɲantuma.
17: Salamu alaikum.
1: I bɛ se k'a fɔ n ye i ye jɔn ye ani mun kama i nana tali kɛ ni lajɛli in na.
17: Bi nata ka participer ni réunion la. Ka tun bɛ direction de l'enseignement élémentaire la direction mu yàllan ko bi mun bee be moebsoo la karoo la wolom kaa ke ñaamin pour kan na kaŋol dundi karambuŋol to mbewo direction le to
1: an ka kaŋ ku lakalan an ka kalanso kono a nafa belebele ye mun yere de ye
17: kan na kaŋol dundi karambuŋo to ŋa jele commi a ye importance baa le soto kaatu dindiŋo mu yàllan ko a dunta karambuŋo to ni ya commencé ka diyamu di kaŋolama mum moy ku jama bi jaa buka kalamuta kaatu hani tubaabol ye étudeol munke man moodol ye étudeol munke ya yitandi le komin dindiŋo na commencé taka karaŋ ala kaŋola wole kaatina ala karaŋo kata ñaato asi ku jama kalamuta aniŋ fananŋa te tardé la wole yaatina ministère éducation sénégal kabire ñin sanji dantaŋol kono ye feere ke pour kan na kaŋol mool ka mum fo jam mun keta kaŋ wooroti walla kaŋ sey ka dundina kanambuŋol to pour dindiŋol mul yaaloŋ koye be commencé lay sa commencé ka karaŋ aniŋ ila kaŋola
1: Sherif Aydara yala ko be labennen do walasa marabaxo ka leñine mu ye niŋ ko yin na ka se ka lawale wa
17: alhamdulillah nsafono ko préparation mun ñanta kela keta le kaatu livrol mun ñanta ket livrol mu yaalon ko wolom kitabol ti dindiŋol mun ñanta karanna mun na i sototale karandir laal fanaŋ ye ñanta e formé la mun na pour i se karandiro keno wol fana yo formationol kele karambuŋol fanaŋ mul yaalon ko karambuŋo karambuŋ a ñanta kanjuma le karandi la wo fanaŋ ŋa kele nsa fono bi alhamdulillah sénégal paretale pour dindiŋol se ila kaŋo ise la kaŋo karaŋ walla i se karandi ani la kaŋo la ni be dunna école buŋo to
1: nin latige ni a nafa bi se ka ke mun de an ka kalandeŋo yere e bolo
17: pour mo ye la kunu loŋ ye la cosaano loŋ ye fan loŋ fa ye commencé la kaŋo la kaatu mool ka misaalo mun di wolam ni dindiŋo dunta école jandi baa fo la ye la main ni ka ye bulo a ye wolon ne jandi baa fo la ye lesier ni ka ye ñaa a ye wolon ne ni ka ye a be kasabiro nikin na dindiŋo mun dunta a be sanji wooro a se kasabiro ke no fo muwaŋ fo tan saba fo tan naani ala kaŋo la naa yaatara kandolom hani kiliŋ fula saba ta keno la wala yaatina ka karandiro commencé la kaŋo la a ye nafa soto pour dindiŋo
1: nin ko ni n tɛ se ka kɛ ni musaka ma bo walasa a ka se ka lawaleya yala musakaw bɛ labɛnnen dɔn nin ko ni ka se ka kɛ wa
17: wo mu tooñaati kaatu ni ye ju be mun ñanta dunna ñiŋ karandiro kono a siyaata le wala yaatina kodo fana mun ñanta dunna je kaatu ni ko kitaabol wala livrol te fo kodo ye dun je ni ko formation o fo kodo ye dun je mun kamol ma koy nun kabiri ŋi etata wala keta USAID ti sénégal le ye ku jamata en charge bari hani san yi mool saafono a dasatale domondiŋ wala yaatina ñiŋ réunion o mun keta pour ka juube mba kela ñaamiŋ pour que mbe karandiro mun kela aniŋ na kaŋo la pour mansa kunda se mool ma koy kol bee mun be kela je asa financé no kaatu moni lafta ke la kan dundi ila karambolto pour ya soto mulbe mako ila aman feya wala at na foy se fam mako eno sai wala at na ngarnyer renyo ke ngani strategie ke pour man sa famo sa mol mako eno asa fam mako eno pour ala kanol se karandi ning karambolto
1: bibina kan du men sou candidat Sénégal jamana ko no wala sa ko lu la kan kan so ko no
17: bin sa fo no kan sei wala be wala ka karan na karamoto wolam surwa kaanti fula kango mandinka kango jola kango serere kango sarakule kango anim fanang kan fula wolam serere safi safi anim balanta kango be wakangol wala ka karandi ekololto
1: karamo mo nimbe ulukala uluka sukandili beke chukojume yala karamo mo nimbe maraka kan wali mafula kan kala abo sukandi katabla obi sukandi katabla fula kan foyoro de lewa wali ma abeke chukojuma sabula natara yoro la a flakante foyoro minati na segewa
17: pour karandir la la karola wo jama jama e ka jubele ni tata ekolo munto e ka jubele karandir la mo yalon kay kan mo ele e ka waleta na ya taro man soto je mo yalon ka man kan mo ikata ikamota le muyalon ko sawarta ana pareta kakakoniki katu bi mbeda minten man sakunda buka karandir lal affecté kango pour école to muyalon ko ka kango fole abuka kenu bari sa ya commencé tale kaki wala yatina mingo mi muyalon ko ibe karandiro kala kango munna ike formé alale pour isano ka kango karandino
1: Sherif Ousmane Aydara ini cheko sobe iso nankan kanyini kalu belanje lenjabi.
17: Efana baraka baraka.
1: Sisa ambe kumadi Sisao Fatima. Sisao Fati ini nyantuma?
15: Baraka, niti nyanku ndakaira la, alhamdulillah.
1: Efana hakil nala, anka kan ula kalani anafabi seka ke munde?
15: Nafali biyomu ya lunga ya abeti arabaki. Kato ni ajubi yidindu. Aika umu awi mususu awulta, nitu wawul kamu lang maternel. Yo amu rundi ka kuli... Oui, qu'est-ce qui s'agit Faya Faham, comme le Kakatara, ou le comprendre bas que ni français Faye Wale, anglais Faye. Au Kakilafana, Hakilo, Kurmutajuna, Akayirwa, Ti Kujamabijifana, Aka, non, son de métaux. Ko ne okandur mi alonko ami susu imaka kacha el sur kono wala dal to tari kom nani kafnol benta tulundulal to ani safono ani hadmad yal la fana fana ka kul mu fo nata le kawno di akamur ko ka kran ekolo to ko nya ka kran sambo ka fulo ka la tanya to fana barkandi baki
1: senegal jamana na kan djum su kandira wala saka ulu la kan ka kala sula
15: a senegal jan kan jamale tombonta maniga kan bijele jola kan sura kan sarhole kan ani balantol ani kando koto mu yalon ko fana yi la fa kul ko mun kete serero ti ani safono serero ani papel kan fana o fana nda bijele ani pajel ngaka kan ani safono kanjama mu yanka tara fo kan mo ni fen atamita kan tana tara kan mo ni fen bal do do fana aka fodami do baki et ça font les qui s'amoule tout le 40 ka diki wol kan comme ni niadjibe ni tara senegal oriental munketa tout colorouti halpular ani sar xole ça font ni tara école il a karambulte ka je dindul jobje e ke 40 wol ni tata senegal ça font a guinée karuma fon munketa casamance ti e ka balanda counter yela ni man ga kan o fon ça font no jema je baki molkul kan le jamba ka ni jola kan woto ya tina ni o kansifal ni samba ekolo to bari ko ni jeli ka ke folo ka jubele karambul be satel multo e hadu manum be wol balur kanje e kanyi male fo ila kachal kono anila hadu mudi yal kono yanka sembo so bak anin dinul fanan damo hani bente dawda akere sura dinin di man ga dinin wal jolandin bari e kanyi male fo da mol temu ila kachal to ila kol kono donc ni o kon samba ekolo to ak ke na falte ak kol fe andi bul bak ila 40 nya jubbe kabrin independence ni santema ni ekolo to ike karani français kaun o do français ka muto abol kaun nyal ko yanati mais sani ko nyamuru nyam fan sun fu kaun karam be mbul ye kaun nyam ko nyi susule nyi moy ndamal ka kachal ngana hal man nyal ta mun dala a nyama nin karon loto fanna kan ab calcul mi yal ko abina fa bal wulul ni na fa ba kartu amang da karam bu ndamal to ni ka kamun karani ya tan ko fan kacha so ko ko al kadja mo ni e wululal ko dul be ni nyi ninka isa bondi nyonto kataba ko ni afo français kaun kartu to mi wulula jama do ma no ekolot meni ya fo jola kauna ni jamla jola kauna ala kan fond ko yankan ni ne tefe yaji nyaadi asa franc français di ay kuima ko natria fay français kan wala trois kan
1: si saw fati ini ci ko sobe indi mbara
15: yo barka barka barka fa na ñe kon do ñe jay barka
1: kalaso sira jëm ko la me baxaw ni yoro de na danse gi aw ka bi jëm ko ina kalo flasi la fi bo ba ko ni le timbi ambolo ka lasse aw ma ab se ka jëm ko ni la soro ko kura an ka bololo sira fe ma tomi refi tomi fr aw kambe do ko ngere amena ni babu wéré

0: nege kanyeta ani wolumla obe malila akanyeta ni kononto be Paris Francis Fabala. Sansaba kasola keli ani kelen juru doni mali bololokan wale jugu keleli jigina kiditegela ye ode lanyini kunafunidila Abderrahman Keita kama akakiti tumesena kabini sohumandanyina ajala kilendo kaye jamana aklani kuma ufo malila halisa biye asansaba tikitigie ni jeni mtunye binkanita kanyeshi atumbuktu kuruma moho biworo aninani detumbone na unina asenfe sivili binani aninkononto rasita aninduru tumbe uchela marabaka ukafola laginesa ya kititegela muho magistra koro algasimu jalo yorodona abe masanta kasobonkono lagine furuba jabarani sode yu ujachari kunu aka lafasabaka ukoni ye alanyini aka horonya kabonya ani ura wa audansi kukurala ikon tumeka afonye na chogo mina bakuruba ula kwa malila jigina kititegela ya lanyini asansa baka so nyangili kada kuna funidila Abderrahman Keita ka kwa usankilinka jurudun ala le taimwe kuna funidi gafye nyemuko ka kiti tumbese na bamako bololoka wali jugu keleli kiti sola kabini biso roma danyina anominela kabila kasola juen kalo kile akononto akadantegili doko son jumukando simfe omina aya la seko kidalte mali marabaka uka marakono jalakilindu kerenkerenyala jamana kilani kuma ufolila wa salib sakanogo akakiti njabi blala tenendo natala
1: awo bintu olatige de tara kirini sigiliko omintu mesena kabine soma bamako bololokan wole jugu keli kiriso cybercriminalite la kirini senfe jina kiritike la ya la njini sansaba kaso nyangili kada Abderrahman Keita kunga akasanflake kaso la sankele ojuru kadon ala anka kuna foni sorole una ukaso la denchama unana mobili dokono bi bololokan wole jugu keli kiriso cybercriminalite la kabine soma da nege kenye tan wati kirini mbeke yoromina lakana sigila mgo yu blaka don nga jina kiritike la manyamari ya jamaka don kuka sababu ke yoron kadoro bintu Abderrahman Keita la kodona kosobe renouveau tv jamukan sababu de la grand jury o jamukan mi senfe ko mbeke babu chamankan inafo jamana marachogo onanyo gonaw o jamukan do senfe juin clote lenani ni babu tumbe talike la kanako gelia kamalila afrika clote le mugan ani doro jati wale binkaninko o babu kan Abderrahman Keita ye jamukan ni talike ba do nyinka ko nasro binkanin wale nonu mbeke o tajira ko donata mi fanga nyemo asimi goita desera cheni ye Abderrahman Keita jabi kuni asimi goita tun desera ni wati basoro yad agalibe kamara jinim jati wale kulinye mroba Abderrahman Keita ya akajabi kerako yad agalibe kale mara ko baw abeka kidal mara kidal dun fananye mali yirodo de nonu ko mawde ko soni Abderrahman Keita minara ka black kasola ajira kilondo kay jamana farali kuma fo ni jamana farali kuma fo mimbi dankari ke jamana ka basigila 600 abena black kasola abena to kasola folo yani akakiri jabi kada kene kan trendo na tabintu
0: ini chenye fele bla salif saranogo kuna funindila oka kibaru ya halisa Niger ninye dogo kunkilenye ni kuna funidila Musa kaka kibaru ya masoro kabini otumana kase bima jekulu chama yu kambo kala nyini saharawi kuna funidiso nyama ni erifi kala sigide nkoro fo samba flani mugani saba wakati yoro kaye odoye reporter sans frontiere walima Human Rights Watch amesigin halisa malila septembre kalo kile volumbla samba flani mugani saba septembre kalo kile volume la samba wafla ni mugani woro biye asan saba tigi tigi ye ni jati wale kela utumbina tumbuktu kurunka marabaka uka jate wala moho bi woro aninani de tumbonena unina uluchela sivili binani aninkononto anisolasi taninduru moho chama fana tunjogina binkani senfe jenim jati wale kulu yere de tunye binkani nyintigi yata seke seke li utundabola ako kama ngafo sisa ako krenkren ni mambo ala kasarato koni ni jusu kasibe nyokona halisa odoye moho minu kisila batu nyinkono ka tonye moho doye ankalame
2: amiram na banabato bambulo bi banato bambulo bi sigal bi amiram na san balbi moho dola munu ka pilama sian goya moho bi munu sentelnu atagin senfe moho bi halbi sudanu ubutanu bana kilanka ambo kela kono kojuku jokola bon chela munu na flo be chenna be batu no batu minam takachangu ju anga na flo be chenna bi al dorme tambulu dorme kelen tambulu amo la hala kono e o ko fet kuni mo be munu nga diplome be mo mbulu diplome bulu o ka diplome be chenna batu ni sefe vraiment ay bula fambe fe amo la hala kono nana ami yorona bi anga la yine mu amo be banabato mbambulu pluga kenya soro ko fe anga na flo gunu chena vraiment amo be temena porque mo me o kela konana vraiment pour ya amsi ateme soro chomna porque ulubisu ga baraka chomna joge chomna ani mun ga problem pe jinna drama am ko teme fan nat kuni pro ulubisu ga papi soro chomna parce be ba do amiram na bi papi soro ko manoko bo groma ko ne anteme ka bo atay kerola fokana anti so ay groma ga teme soro ne ka bo o dura si bi ma ina o sans bay ama de anuna ma teme soro bo groma fan fe
0: aw bola ka tumbuktu kurum binkani kasara to jiklu nyemoko do ka dusuma kasi account de la metan lagine jamana na froba jabarniso rtg ye sariati gila moko magistrat koro algasimu jallo jira jado kono kunu kato kasobona masanta kilometre keme wulum la nyokombo yoroni kona kiriche magistrat koro ni nomine nindu kaye moko la su kabila koninya walewla wa labora koya kasobona ka tana ye masanta algasimu jallo ka lafasa baxaw tuño wale kon sarata kamara u yalla ni ko dalilu yaka di uma mima jira ko abe anila
3: algasimu jallo irara furba gabarani sola ibaye kaso bondo kono kaso den fini worojima orange bakana gakele en kono rtg la kaso bon ko nyana bo jenkulu ko nyema mamadou gando ba ku bora algasimu jallo di koya katana e masanta ya sakabla la hala nyuma kono minu baka horoya bunya ukufana algasimu jallo kanim masanta tahalitena dankarike aka kiti tabuluna kabena ira kiti sola ni makosira ama algasimu ka kiti yere bulo dalendo sinin talatalon la cour supreme na Conakry ngani wati na kilometri keme woron la bani o yoroke ala fasaba o matoma kun kono jabila u ka fola kasodente se kayira gabarani sola nin chogoya ina kasoron amanyangi folo anifana amasara ala fasaba ula u ko ta ka horoya bunya chogoyi la fasaba ni nubetanye u ko jani nute u ka joro jabi ba u ko ta don jani tara chogomina u tara wati mina ani u tara yoromina hankila gina magistra koro algasimu jallo gela kilendo kaye barodo kani fanga sina selu dalen jallo ye imbese ka jamana ka basigi yogo yogo
0: e gambi 600 nege juro sirau kela kononto ye odona bala a juma don temene septembre kalo kilenani nege juro sira a bara chekedaw africel qcel ani a communium la ni yele mani ubeka ke ka gambi jamana nyama kala taw toto kalo saba nyohona ka kenyeni kurantige wi ni wahati labauna moyitani haramade on ka hakke la fasaton chama ni wilika joke jamana nyi fabala no shot oluka la nyini ye marabaka ka fere nyini kurantige wala ko ka geleya la si uma ni finteni wahati uchama de tumbe muditani pranko chekeda a somalek dala nga lakana tigela moho ye ubali ko ke chekeda nyin dala ora uye ake tohoma wilka joyi nga o benata lakana tigela moho labana ko jensen o yoro fanana buyaye muhammed naji ye wilka joni labemba hado ye ankalam.
4: Nous sommes là aujourd'hui pour protester contre les coupures incessantes.
5: Ambe yambi wala sa kangani songoya ira kurantike bambalina. Awere badon ambe wati gelemba de la kurambe tike dongodo. Moro kamina uchena, ferife uchena oniko chama were. Dongo dong suo suula wo wula kurambe tike. Obe kololo badela se mokoma bariji fenebe tike. Bololo sira ufenebe uchoko kelenila. Nibe gele ya badela se ama. Andalemba la kukuransoro libe anga hake jonjo ule chema. Ode lapi ambora ku ante jeni ni kurantike bambali inyi. Hali ola amaseko kekanya bari polisi uye ambali. Awere ya echogo mna polisi uye ke fangana kwehe ka anyonti nute nini ka ambuko ulabana ka becho. Ugoko ama ya Maria kani wilika joinke kasoro mulitani saria sumbade a hakedi ama.
4: Le droit de faire une manifestation alors que la constitution mauritanienne nous donne le droit de manifester.
0: Buyai Muhammed Naji kakuma kauntala ankala sigide nashat kaja jawdefe kabver marabakha uye kilifla sanga bunda sigi kakanyini sibridon temene sirabakan kasara doye o kasara yerekela mukumugwa anyunduru kasaya sababu ye ufamba ye demseni uye ushibata san worofo san tanikilena ulu bela jene kasuturali yerekela kununkarido seraya ula mobili nyuntumbeka muko bina ninyo honde duni utumbeka Sigin Kabo, Sao Filipe, Kasarani Yusoro, Campanas de Ciment.
6: RFI
0: Chad jamana kono sifi minu klala kalana ni mbaratu bulo uluka jekulu collectif de diplomés sans emploi ka septembre kalo kile kononto ulika jo bulo dali bola ama marabako fe sifi nunu tunye moho toma ulika jo do bulo da jamana fambela wala saka uka barasorobalia kon nga marabako mason ka uya maruya di uma sabula kabena dankarike moho ka basigila okama uye alatige ka septembre kalo ekile folo ko tokomani tenake la lesha dukure o ko mambe folo shifin kulunyu numa
3: bintu sifion ka kuli un collectif des diplômés sans employé aka wulika job bulu dale imbaleli kon ayani ni aka bulu farao fe menu be marabulu kono kukato kuka u bulu ukato jole kukana u bulu jiginfeu wala saka ira marabaga ula ko uka bara nyini ko ka gele uma wala sa uka la nyini uluna seka sabati togamina ni wulika join akumbulu dale ndo ufe arabana ta de njamina ani jamana fambe wala sa marabaga uka marabaga ula donia sifion ka barantanya ka keren keren yala adikun ana kololo ga jamana in lakana ko ministre labana ka ban wulika joima ka be son ka dankari mo ka basigila yala ubena lanyini ka tama wore buluda ama kibaru ya soro okola folonga femi koni jeli mpinto odeye ko sifina ka ka barabali ya jugu ya ko sebeni san labanu nun kono jamana ina bank mondial ka sege sege lido jabi bayira ko sifi ba biolon fla ani duru nyoro kulu de be chat jamana kono barantanya la samba flani mo kone fla jati minese ndo fana bayira ko sifim bisaba ani wolon fla ke mesarala kulu dite barala wa ko sifim nu fana te kalana o jati minese ben kelin fana be adaka ko minu sibe santan duru ka se samwa ani nanima ko ulu fana tnte fena o san kelin kono ko ulu be se keme ulu be se bi woro de ma ke mesarala
0: ni chenyo felula la lasha dukri sangata ani fla de dala nege kanyata ani wulum laka bobu julasu
6: bintu sisi
0: nata ula sani doni ambe na ahaklina ulame awye ulumini fobi kumabe au bulu keneka ame soroka akene nyinkunche ni kanso siraka njemukanyi gani nimbeche sigida nyetakadu
7: sigida nyeta
0: Burkina Faso, Manguru Limoho Beka Gelea Chamanasi, Manguru Seneke Lauma, Sanwosan, Manguru Tonba Kemesaba Ninko de Besene, Jamana Ninkono, Mokochaman de Be Uda Irimesoro Ula, Nga, Nisan Labauna, Gelea Chaman de Be Manguru Senelauka, O Gelea Doye, Manguru Limohoe, Geneva Barokala Silibadu.
8: Taratalon soroma ko pak barakela ba dabnena kana olube manguru jaka fere jamana kono ani jamana koka kabisa ndamado manguru ko keni be kuna sirie ufe manguru misan yala ko pak nyemoro ba Suleiman Konate ko manguru boneka bon olu manguru jabagauma
9: manguru ni ere mi amba soro izin kono ani sante meni santan nko kelente tuguni parce que manguru tu kan basse foi tuntara mais si ça manguru na se abeg ke cheni ne ka sababu ke limogon nunca barai donc manguru na na izina na ya la mona yana kata moka ba abeg ke tourni donc allez bonne balle mimdo unité de transformation moroku
8: Suleiman Konate ka jatela wati yelema kololo buyana kosobe Oyato mangoro frotigi chama be fere yala mwimbato olube soroke ufana ye degun wereyi
9: ni mangoro ta bi foro kono ni mangoro dena amsaka foko peut-être atlan flani eba le to foro kono epi kana atlan kele ni fere lira yorola ale flan kele ni fana nana na se izin kono peut-être que olugu fana bna atlan tuguni ka dofle akono ka sababu ke mangoro limogo ni koye donc mogo bunyanyinara kasego ka soro buguya chogo mana oleato obun produit model be utilisé pour que kasego ka manguro de on sauver
8: yoro dola manguro damne na ka ferimbo manguro yiri do be ye ina fo uye tulule mo ula mamadou traore ye manguro frotigie asigni be orodara chinduru nana ako manguro soro doya la bi alebe miri ko chikela ukakan ka haklina kilenta ka barake nyon fe jango ka mangoro ko sankorota
10: limo ben alebe anta mangoro chan kata afleru tatmana afelin mana fokana che mangoro ka seni to limo ben alebe mangoro chan ole ato jao kalan ulufana ba foko mangoro turukacha afere folo folo bo nyamoko betukana limoko ba flam damani furutiki be kanga shika tukata furutlan ni tadlan ni grefe mo matadlan avec na forma barake bo utemino ko nyamoko binani produit minu yini akake produit nyamo yi produit nga shika baranke no produit minu bin na fe ankon mi baranka be do bora matike na forma fe chukumu
8: Ni Burkina Faso mangoro forotigu ani jamana nyemogo bafe mangoro nyuma ka soro fo fere kura u ka soro yiri la don chugula Drissa Traore kota ale ye mangoro forotigi ye kuri nyom maraka fula
7: o ka flen no be se ka fere do soro obi kongo be la jeni traitement ke abe ka sababu ye kongo yiri o e foro la yiri o be be do soro anka jenai kuna mbe faka mangoro barake kaseka nyamgo ya soro farafina ane farafina koka fuita flaye fanga senka furo kura umla don anka mangoro son kura uturu mwama foke kata eta furo yiri biye tike kabuyi ka mangoro son haon yiri flane nyongo nchia ibi pike tajike ka mangoro son kura uturu no mangoro son kura nana dendamla koroma munu mebe toko luo tike kata dono me toko yere soro kata
8: wakati yelema limoro jema sene chuko ani chikela ube ufura minuke ka binfaka Obe kera sababu ye ka mangoro ko nagasi, bi mangoro furo chaman kakan ka lakuraya, ofana teko norma ye chikera ufe.
0: Jine babaro ka la siliba ditundu, sisan, amena wakilina udelame, awye uluminu dibi, kuma be awbulo kenekan, maimuna sanugu ye uludo tomo ufle.
11: Kwani songo yele kwenu kwani chenche na areti shiga lakari Senegal doronte anfe Burkina ere wala efe unti shiga sa me ne kwenu bolo abeyi nogo songo gele akuli angere tishiga sa unfe Burkina angere borobita wa woro ni keme woro la walma wete meuka walma waduru imaye
12: kuyere kusoro mandoko sorola amangele Senegal doron akagele yoro be sabu kube kili nyo kwe ni ko ta ku suma nyona iba ga fo ko sule ni dema ko danvara bate uni nyonje awo sabu senegali olu bi ga songo mun fo iba ya nga songo be oduguma ngani olu fananga sarau taka jatimine iba ya ko lu ka sarau fananga chan nga sarau ye ni on fananga sarau ta kanga fon songo fananga jatimine iba ya ga fo ka ka gele tandi mai ma flati nyon soso ola nyona ko hal ni ya ro ko lu ma bo u songo la salante mu ko lu soro damna mu ko soro o dakelena hal ni ahrom malofana ko re kunu gala me doni mi ka fara o kan ngani ala je halibinanse gila koni sanworo sanwulun flayin amma fo kaka gele sama mi ka sa damna bi akunti obo
13: kometere kwe kemen bidure me bi abegata kemen biolo vla kemen bishigina don jabara ko ne kemen fladi ah don pencama ngela la akono warriere de tekayi ngene fem seni koni to da kan ko da damne maloni kabauni sanyola uluma yele ulubere unola ze sanyo kloe ya maliko ne ambioro afuluni kabafa na bidure don malote te kemen tank men muganga doere keme uluko ne mayele suru ko ne kloe kemen mugande maliko ne don ama fo lushi mayele mi yere yele la don re jabari
14: Parce que nous avons encore fait à Burkina Faso et nous avons encore fait à Burkina Faso. Parce que nous avons encore fait à la leçon de l'Irako Souma Kanabo. Pour que Baloko Gelea Kanado, nous avons encore fait à Malofana Kanabo, nous avons encore fait à Burkina Faso. Parce que nous avons encore fait à Burkina Faso. Nous avons encore fait à consommer la consommation de Burkina Faso. Mais à Gelea Yoro Fana Yoro Doye, Parce que engrais kuni, engrais ni anga gouvernement ma flair ke engrais kura pour que ka siga Sénégal au demain.
0: Amba wakili jige anka kuna fundi kena nyimba kuruba dawla sansa ba kasokeli ani kile juru doni mali balolokan wale jugu kele li jigina kititegela ye ude la nyini. Amba wakili jige anka kuna fundi kena nyimba kuruba dawla sansa ba kasokeli ani kile juru doni

0: aw sɔgɔma aw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ kaɲɛ segin bɛɛ kedugu ani manden fan tɔw la.
1: Sarata Kamara.
0: Senegal ministre ɲɛma bɛ ni dantigɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ bi a ka mara fɛrɛw kan n'a ko déclaration de politique générale dantɛlima kɔnɔninba baw a bɛ ka kɛ waati la ɲɔgɔnma samasamaw bɛ a ka marabaga jɛnkulu ni wasabolo cɛ waati min na o wasabolo min ɲɛmaya ye Ousmane Sonko bolo an bɛ Laginɛ fana kɛnɛ ɲi kan Konakrikaw ni u ka ɲɛmaw bɛ ɲɔgɔn na ye kabini ɲamafili yɔrɔba Dar es Salaam datuna kasaraw kɔ ye gɛlɛya caman bɛ ɲamama doninaw fɛ o min bɛ ka denbaya caman fana an bɛ tami Nouakchott kaw fana fɛ olu minnu caman ye wulikajɔw kɛ Mauritanie faaba in na kunun ka kurantigɛ banbaliw kɔn aw sɔgɔma wa aw danse. Ministre ɲɛma wasadenw ɲɛkɔrɔ an bɛna tali kɛ o de la Senegal wasabolo kɔnɔ bi Amadu Al Aminu Lo min sugandira Basiru Diomaye Faye fɛ mais Caro Telemoan ani lolu ka kɛ ministre ɲɛma ye bi de y'a ka marafɛrɛw ɲɛfɔlon ye wasadenw ɲɛkɔrɔ déclaration de politique générale wa ko bɛɛ ka kɛ waati la ɲɔgɔnma samasamaw bɛ a ka marabaga jɛnkulu ani wasabolo kɛ waati min na o wasabolo min ɲɛmaya ye Ousmane Sonko bolo baba watara ministre ɲɛma ye makɔnɔlen don babu jumanw ne kan.
2: Sɔrɔko gɛlɛya FMI ka jurukow fɛnw sɔngɔ sɛbɛkɔrɔ cayali mɛrikalataw labɛnninko kurantigɛw ni jitigɛw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw Senegal marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Hamadu Al Aminu Lo bena fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di bi a n'a ka minisiriw bena minw bila sen kan wagati nataw la wasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin kow bɛɛlajɛlen na Senegal jamanaden caaman yɛrɛ ka dusukasikaw cayara kosɛbɛ nin ko damadɔ kan wagati labanw na wulikajɔ dɔw yɛrɛ kɛra dɔgɔkun furancɛ ɲi na wasa ka fɛnw sɔngɔ cayali kɔn kunnafoniya dɔw la minisiri ɲɛmɔgɔ ka baarabolodalenw bena sinsin Senegal marabagaw ka Senegal 2050 laɲiniw de kan nka ko sɔni bena gen baaraw de kan minw bena se ka lawaleya yani san 2029 cɛ Amadu Al Aminu Lo ka dantigɛliw kɔnɔ fana a bena Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka jamana maracogoya ɲɛfɔ minw be ka labaara ale ni a ka minisiriw fɛ a ka dantigɛli ni ɲɛfɔliw kɔ a ka baarabolodalenw kan wasadenw bena ɲiningaliw tengu a la a ka ɲi ka minw jaabi ni lase ɲi tɛna nɔgɔya Amadu Al Aminu Lo bolo bi baw ni wagati labanw na fɔ ɲɔgɔnkɔn caaman de kɛra marabagaw ni wasabulon cɛ sariya ko dɔw kan o sira fɛ ni marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka baarabolodalenw n'a ka jaabiw ma wasadenw kun minɛ u be se ka marabagajɛkulu bɛɛ la bin motion de censure
0: n fan wɛrɛ fɛ cote d'ivoire fanga sina justin katinan kone ale welelen don abidjan polisiso la sini jamana ɲɛmakɔrɔ laurent gbagbo ka politiki tɔn ppaci ɲɛma danka naninan don wa a yamaruyalen don ka taa n'a lafasabaw ye a fɛ ɲɛfɔli jɔnjɔ ma kɛ a welekun ka ŋa a ko kɛra tele daman dɔ dɔrɔn a ka dantigɛli do kɔ yɔrɔ min na a ye dama baara yamaruyabali kow jalakili ben jamana ɲɛma ka politiki tɔn rtr kun o min farala faso fanga politiki tɔn rhdp kan sisan mali la kunnafoli dila abdurahman keita bɛ k'a ka kiri jaabi makɔnɔ kaso la o jaabi bɛna di tɛnɛlon kiti kɛnɛ kan kunu jigina kiritɛla y'a la ɲini ko kiri n jaabi ka kɛ san fila kaso kɛ ɲɛngili ye ko san kelen wɛrɛ juru ka don a la ko fara alamandi sefa wari miliyɔn kelen ni tala sarali kan kaso la kabini juin karo tele kɔnɔndɔ abdurahman keita jalakilen don k'a ye jamana kɛfarakanw fɔ
3: RFI Konakri 89 tomi 90
0: ale ka kiti bolodalen don Konakri bi Laginɛ faaba la sariya tilamɔ magistra kɔrɔ Algasimu Diallo a ka jaw carilen kɔ foroba jabaraninso la k'a to kaso la ni kasoden fini ye a kana o yɛrɛ tɛ ka bɛn adamadenw ka hakɛ lafasataw ma hali Laginɛ kɔ kan magistra kɔrɔ ye jalakilen don k'a ye mɔgɔw la sun k'u bila kɔnniya walew la a lafasabaw ka nisɔngoya kanw kɔ adamadenw ka hakɛ lafasatɔn rado de fana y'i kanbɔ k'a ka ja yirali ninu kɔn ko bɛ dankarikɛ a ka hɔrɔya la Muhamadu Seki rado tɔnden ne ye
4: Algasimu gwɛna ka bɔ a ka baara la nka a ka lamaloyali ma dan o dɔrɔn ma o kilala ka labɔ ko ya kasobonba la ni ka taa bila masɛnta kaso la o yɔrɔw bɛɛ kan an be se ka fɛn caaman fɔ k'a ta ni ka segi nka u taara n'a ye dɔrɔn de k'a yɔrɔ janya a somɔgɔw la ani k'a yɔrɔ janya fana a ka lafasalikɛlaw la katugun an tɛ se k'an ka nisɔngoya dogo a ja taliw la ka bila bɔlɔlɔ forobabarokɛyɔrɔw kan n'i y'a ye a ka kasoladenfini la i b'a fɔ ko kɛlɛdaga binkanikɛla o yɛrɛ de ye dusutiɲɛ ye nin ko in na u bɛ ka min da Algasimu kan o ye lajabali de ye min man ka kan chogosi ka dahada madenka aka hake usi teka bunya uyorola ambe gine marabaka uwele uka dandong uka keta ula ani ukuka jamana don ka hada madien hake ubunya fana
5: plus de respect des droits humains de ces citoyens
0: hanki la gila algasimu dialoka kiti kakanka sigi konakri bi kokura la gine fabala akanka ke cour supreme ne la au cour supreme kiti tela ukakanka la fasaba ujabi ala fasaba minu ya la ngini kaka kiti kabla octobre karola yasa ukase ku yarela ben ameto la gine konakri kauni ukanyama ben nyohona ni wati la bangula kabini ukanyama fili yoroba dar es salaam datuna ba onyama to yungurun kutura yin ka moho bisabani woro ni tanya si sanfera ubeka tige yasa ka tani nyama uye koya konakri bodala kilometri bilolu ni ko bu yoro ni konakri ke telemadu mu yasira nyama ma donina do fe
6: Natalie wudi men noro fli brafolo sila konakri nyamala den naluma ba wati menna nyamaila den na konakri ki yoro mel dona yi fola ma zone de transit ul siama na fani o brake sabudi de kuruni mel ye wala nyamata la molla luluma ul fona bra bara la lodun na wala al brasun sudin ba wu nyamala dia talbulu kamere men mato foto ye nyamama tela do ridi
7: camion mini ye nyamal tala zerte tel ko zone de transit et de tri camion kelen kelen ne yi tintindo mamutul gari ne yi tin dul brain semaine ke nyamayal konotan rotim al disepute la roaming donc o transfert o tariye mul kan ko gyan o c'est la PML le ma adna se population ma parce que ni te wala nyamata la mol bra kanadi ada tre nyama bra se ya gulu blu donc ne état demande la aliye o camion ko la sia ya pour que ne maldi ta rapidement nyama ko ari barutudi
6: adun toya ni talu kelinka bawu hay kru melye ki lu ko nonal ya bolal yera do tre kanyama al mate bi al te bara wul kala mume ka sabu ke ko mombili bata soro na menda maduna lunye ibrahim giallo ya le kru do nyama le na ye wori la lagine fenteni
8: aya talali charate de l'elma mais jamara la diya bolo ma bolo ko patriotisme anin ka boko citoyen ni nyem barake anyala wula wul dialima o fona ba ta lermena it so la kala ko ka ke slabaga akeju boni ki kunda ko rote ka ke in meri ma ba ma ale bela
6: watini na nyama meli la bola konakri ya wala la filla fo kilometre bilo ni ko nyon jua ro ka fran konakri la wo yoro la genge ya ko son mo mbili bal la tanin sa ibrahima doya tenema dum biya konakri rfi
0: ambe bo konakri ka ubarakata nuakshot ka ufesi sa mauritani fabala ye dibi sigira dugude unika lokun chaman kuranti gali huko maho chaman debora kunun ka wulika jauke kuranko ukekeda somolek ka daga dala kuranko gela yani nuda minera tasuma kasara uliko minu kera kurandaga ulayi njamana nyema yere kalangini na ko fere ukatige kuranko ukekeda tuyala siko gela ya infura kera kaban nga dugude unfe alisa kurantei kadia dia utumbuka wulika jo yoro lakunu
9: Rafi!
0: Anyamba ni someleki nyemori ni ulika jokela ukulika nye kuranta keda someleki da kerefe nokshot hadamade uhakela fusabaga buyai Muhammad Najib noye ni ulika jola bembaga doye be akumfo
10: som la aujourd'hui pour protester
2: ombe yano wasa kanga dusu kasi yira ka nyeshin kurantike bambaluma inafa wabadon tukumina wakatika gele ombulu kurametike jendung odun ma ubulofe unchiena ukwa firife unchiena okoro ku kololo badebe ala
10: beaucoup de choses donc il y a beaucoup de dégâts
0: Nakana tigila mwaka umason wilika jokela uku joyoro kili. Onatabe mukitake ita yuka la nyifo kututaka mala.
11: Le directeur, pour moi, il doit démissionner.
12: Nefe, kuranso yi nyimwo kanka barabila. Sabula, aya jira kwa deselendo. Amaseka fere soro gilea ula. Ola, akanka barabla. Ministri fanan kanka walanseme. Yala, ninkanka kewa, ninyakalo kile nyoye, ambe dibikono. Kurambe tige, songoda, ulafe, shufe. Nefe, jamade unjodo ukaboka wilika joke.
11: La population a le droit de l'écrame.
0: Kabini kalo temene indo farala kurantigeli ka nokshot kono ka sababu ke tasuma kasara miye sonelek ka kurandi bunda flasro kwenye cheli chama la semo goma dobe ka sara nyini nga somelek ku osete ayi. Kachachaw nokshot erifi. Utkaro lokum labandron kono moho wakile niko de niu lakisira kwa giu sanfe watimina utumbafe kata Europe dokun kono kene haba imaketon Medecins Sans Frontières MSF de yo la sekunu MSF ko moho wakile niko ninu yira kulu ngoron vlade kono la halaya gelemba ukono kwa gi sanfe wa uka kulu ntumulira gambi jamanade kono MSF ko janto beka ke uldo ula pa udo blara kata Senegal do wara ublara kata Mauritani Algeri sirabakan kasara doye moho tambono doni la kunu kasara inkera mombili ba camion doni mombili tanwore de ka kari nyohona usinfe sirabado kan tizi ozun kilometri kema nyohomba ironi aljike gemana faba morotan wore fana madimina lakana tila moka fola awni kela menina kambe ko fe doni nege kanye segin tamirani sanga tanye kaula kani bobo julaso
1: sarata kamara
0: aubeka RFI de la main alisa awuni keula kofe doni moho welelen kene sori ibrahim ni gafe sebela ni burkina faso baliku karanko unye mamsukoro aisata dakio sano bena masala baliku karanto la lun krenkrene ne kan umie biye journée internationale de l'alphabétisation oko anga sangatan jamunka muso ka kene kan lalay shadu kurena ka moho welelen bena masala senegal muso ka gigini kofe segenafia bowati congé de maternité kan umimbora lokun tane ani kake lokunta ani segiye ngayan wo 660 fari ko ngana gekene ambe zie koni de la soron o kené kan ko croisier porto ni manchester city ka tolantan bolo dalindo ligue des champions kené kan
9: en ko sebe sarata porto de binda kumbeli ke portugal tolantan kluin fradama be gela soron angleterre tolantan kluña koro ni san laban nona manchester city be sebra soron aka ligue des champions kumbe folola manchester city e tolantana chama sani wati laban nona ni o donio farala erling haaland tawkan o be seku garcia bu Norvège jamanadin ka Ligue des Champions chelu be mana franyokan abebe bisabani nanima Porto ka fanga biseka ke o kokoro dumbago ye bawo kumbe mbe na ke olu di kaso oko sarata Dortmund be na Villarreal kumbe ne ke kanye tan kono ton wati klena Lille ni Betis ka Atalanta en bolo daleno foka trace Real Madrid ni Inter tama
0: Cameroun de Karamo David Paguya ka Atalanta na toho kyari minu benatali ke kanata sinangini nyohon kumbe una
9: kosebe etolantana mwani woro de sugandila otolantana kunna ubena talike etolantana nata sabadila oni komor de follow bina nyola sro septembre kalu kle mwani nani garua kle duro kofe congo brazzaville bina ukumbe oikan nata srangini etolantana kle follow ani kle flana etolantana ndiye etolantana sabana besro kake oni ko di warni nyonche oeteria nyoko kumbe ye bulu dalendo octobre kalu kle saba abidjan mo koroli do kutogote mwani waro nunu chemodo ye Frank Zambu Agisaye ale danse kaga Cameroon tolantana Carlos Baliba fana togotala ale jogilendo fokatrasi jalatiki nuntulo Vincent Abouakarman ani jo Kolosibra André Unana mwokura do sugandila odoye lilo tolantana ye Angelo Yonjo ale sibeta jo santan kunotona ni ale sienko folo ye wele kabla ama Deportivo La Coruña kofe tolantana Bilun Songo fanabo la halaya kelena sarata
0: un fara finato lantana sifi minu sima tami santa en oran blakan ulu kanyo onda ufwa ah bara ou dabora senegal jamana kono
9: kosebe abaro binato sena fo septembre kalo kle mukan jonjon laban flow be senegal jamana era de bulu club be tulantando bulu dalendo bi malini liberia binan wala soro nga kanye tan woro wati o kelen ko ka gine bisaw sembo ala tulantan club saba de tola club be kono we mali liberia ani el lagne de ye nyano che club a kono gambi sela ka sera leono go si tulu nani ani kelin senegal fana tamala ko sebe mauritanie kan tulu nani ani fo sarata
0: ene kenye fare blasie
9: amiere fo
0: bi septembre karo tele seginye baliku karanto la lun krenkreniye langiniye ka karambaliya wali makunfiya kele ali ni nyeta rado sorona fobi dunia kono mo million keme woron vlani bisabani kono do de bayi minute se ka sebelike wa utese ka karanke akekyogola ukema million keme flani mo ani lolu obe farafina de niye dunia tomba bulu farami be karanko kuna UNESCO yere ka gate udeye yasa ka gate mine soron ako bela denika sori ibrahim ye wole bla aisata dako sanuma gafe sebelado wa burkina faso baliku karan nye moho musu korodo
13: aisata dakio sanu ini nyantuma
14: mse
13: mune la jien fanto ufe kalambali hakebika doya kasoro farafina hakebika chayadi ubeseka famu chukudi
14: sami muko fene kon hakli la kalansou chaya balia ani e gouvernement katali la kalanfao ni kalambao olufana tebolike ga agelema yo ire kalansouli kalansou mancha anfana kuntu matlin kalanku matin anga jamana ukona farafina yorola kasababu ke an kuntali an yere balo de fanfe
13: famu balia de tunye kalambalia ni chaya jati nga bibi na naya jati mina fana farafina iba e kafo manka uni kele uni politikiko bembalia uni fe unka chan kosobe farafina gunka RD Congo laje naye Sahel laje naye farafina fanchama laje amba e kafo kele ni manka unka chan yala uni mbeti fana kololo lasi mgo uka kalankoma
14: Tanyede, bari anyere feyan, ni yaunga yorota misaliye. Ne yere fasola oye sumro gen kabo, dugu, o laula kabo osige yorola. Son fiyon kumbe kalana awatira, adeka kalanko nyamuna. Takol su datugura, kalanfa u gena, dugu ube sirikila, ok mana kwa ni bembalia, anikele, oye finye chamandu. Rafina kalangula.
13: Abefoko kalambalia ye dibiye. Yala kalambalia ere abeseka degun jume de lasi jamana ere kanyetagama.
14: Kalambalia fye amasuwa kabun jamana dabo aba kadamne erema. Ni te loni ke te famu yalike. Kalambalia ni abake mwa te famu yalike. San fembe sebe. San fembe kalang. Eto si kalama. Kono yinyena ema kamimfu ye ikakana. Ale koni lo yoro kabunde. Bate ni te fwe famu yibese ki inendo. Irwali la chukudi. Kabumu wile kukunfinya. Ama fuko hakili tati gulade. Hakili maundo hakili kaji. Mima kalan. Sencha mandu boshila. Sencha mambi kenye. Bari nindu fora kafika ere deme kiire boku. Nogola. Eto ilo. Uba fora kata fango refe. Abu foyeromi eto yoro tafamu. Ama kebarai. Munkama. Amba fora kukalambaliani. Uye lakol soja kimine. Mungu ere masika tawa yoro ladu.
13: Aka gile.
14: Do ubita utisika lava. Uere bitla hake madora ulu. Lui raka jugu kalambali wira ititio.
13: Ola bibi na RF afere jumendi wala saka yele meduni tabulu ina. Yala anga kaun kaseku ulu seben kaseku ulu do bala ude afere iwa.
14: Kaseka anga kaun seben kaseka barake nui. Ulu ya afere doi. Mungkama namba ke anga kana katili. Andu makbe kutili ya nilila. Note fincha mantara kanda. Nanya ke anga kauna. Bali kukalan laulila ayira la yorobela. Kuna akira anga kauna atigidi kami meni ya tauma abiseben kalan yani klezi duru abiseka seben kalan abiseka jati mine ya kakana nyado wei sratili ya nini ngami ya gile ya yoroi na yu sebali no uwe jati no famu ya akakana nika nipike kabara ka yoro werela nisebo nti dama akakana abimu mkala unafoni nyuma umbe mkono akere nafogo akaseke mbinyine kake gansani nga amana ke chugu niye baliku kalanke umachama na nange mwogo nyinga sa ee baliku kalanke ali nima sika fangwareke nae ayifendo jenyewa
13: ukura yuko fuyi mataka danke alibi baliku kalanfana pisika ke efele nyumayi
14: puka nyeke baliku isra nyumandike ni baliku kalani abarka bidogo yara ni hakila abarka bidogo yara ama chikuso betumu kasoro alo erokabu
13: jati
14: ne sigina ka baliku kalan tinti denkoroba utuwa kana uku adolesan uluka kalansula mumbebu kalansulina angu kajiga uye kalanke kasero doa uye kalambla sisa ayere utee tukude do bina bara digini nkama uu kalansulu na nambu uwele kusirine kalansulu uvi dimse muma sekata ikwala nyefe kata usa unkono ntawa santa ukata si santa nduru santa nworo uvi kalanke usunu unkono bara likumbidi iraula mebali kukalambi ke tome mbatu ukabara ukaseka adigi juna nga seba umbe baile manite ukakauna ufana viseku akegele ya idoni nga sisa anye bara ali usere nu usere ya seba usoro yorola anga kaun talimbe mimi seka akeibi kasere ya sobe soro kasoro ema nasarakandigi wajibila bari yita beke inafo ya beke julakana walima ya beke musikana walima ya beke flakana ikabara famu ya fembe famu ika kana isira fana kanyogon danka la kika seben soro maya don bali kukala ni anga kauna uistra ninyana mandi
13: ufana kofe ni wati laba inamba ye kafo ɲɛtaga caman bɛ ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye subahana mashin ko nunu ye ka se fo hakili duman dilannenw ma n'o ye intelligence artificielle ye yala nunu fana bɛɛ bɛ se ka kɛ sababu ɲuman ye walasa mɔgɔw ka se ka kalan ka se ka dɔnniya sɔrɔ
14: aw kɔni fɛn o fɛn bɛ se ka kalan sira o sira bɛ se ka taga kalan kɛ n'an ka kanw bɛ se ka don a la ka ban ale ye sira ɲuman ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ la hakili duman sɔrɔ yɔrɔ ni ko kura tɛ yan tubabukan yɛrɛ b'a olu yɛrɛ ma faamu ka se a dan na fɔlɔ nka ni an kɛra don fɛn y'a la n'an bɛ se ka don ni kanw ye n'an ka farafin kanw ye a bɛ ko caman nɔgɔya a bɛ mɔgɔ caman hakili yɛlɛ ni hakili yɛlɛ tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ɲɛtaga bɛ sɔrɔ yen ni hakili ma yɛlɛ de ɲɛtaga tɛ sɔrɔ.
13: Ayisata Dakiyo Sanu i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Nin tun y'an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ de ye wa o le bɛ dan sigi an na bi sɔgɔma kunnafoni di kɛnɛ filanan in na aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ kɛrɛfɛ juru bɛ Musa Kiam ne bolo o kɔfɛ dɔɔni sisan bɛ taa musow ka kɛnɛ de kan ni Lalaisha Dukure ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.
15: Musow ka kɛnɛ
13: Lalaisha Dukure.
0: Musow ka kɛnɛ kanubaw RFI mandenkan sanfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la nin ye aw ka kɛnɛ manden sigilen de ye bi an bɛna kuma jubatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan Senegal jamana kɔnɔ congé de maternité fɔlɔ ale tun ye dɔgɔkun 14 de ye nka sisan dɔgɔkun 4 ɲɔgɔn farala a kan k'a kɛ dɔgɔkun 18 ye n'o bɛ bɛn tile 126 ɲɔgɔn ma dɔ farali o sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuntaala kan o sɔrɔla Senegal muso baarakɛlaw ka cɛsiri de fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ in nafa ani wulikajɔ jumɛnw de kɛra walasa k'a sɔrɔ an bɛna kuma o de kan bi muso baarakɛlaw ka jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔn ma kɔnɔ a ye aw bisimila. Aw dan se kokura musow ka kɛnɛ kan i n'a fɔ n kun bɛ k'a fɔ aw ɲɛna togoya min na bi an bɛna kuma Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan congé de maternité an ka maa welelen bɛ an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye Astu Sako an b'i fo an ka wele jaabili la.
16: An b'i fo.
0: Ayiwa madame Astu Sako musow ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ in yɛrɛ a kun bɛ togo di aw bolo Senegal jamana kɔnɔ.
16: Iyo a tun bɛ 14 semaine de la sani an labɛnna fɛs musow olu kɛlɛ ta ani Senegal musow olu bɛ hake 18 semaine te bɛ halon 14 semaine a ka doxale ni musow ka dinga wulu ka suusu ki okipe a ma i okipe a fam i fango ma donc an tun b'an ka musol la doléance me n ki la problème me après accouchement problème min bi bolo wala hake itel xii tara ko vraiment pour n ka congé de maternité kafwa khabo de 14 semaines ma à samba 18 semaines ma 4 semaines men la takan wo ça permettre vraiment musol si tan soto pou ki fa to ben atan soto ki dingol to ben ki occupé a ma dani be baro reprendre la
0: ni segana fi bon yere no ye congé de maternité a joro yere jume ye musol fare ko lo yere la folo
16: souvent musol ni takala baradula e be stressé ling parce que dingolu ma bamba kende be barula ko ni hakilo be dingol ma donc du coup vraiment importance même bala a xani kende parce que musolu chaque fois itun se wo kelo fole sa foko dingol mu do xoman di neti kelo problème ti la ko lonte musolu ntelel be 9 mois xan dingol porté e ko 14 semaines le dorm dem boulot pro kha fanga to ben xan dingol to ben kha reprise ke barula
0: yala aw kelen do k'a fɛɛrɛ dɔ bila sen kan walasa musow k'a dɔn k'u ka nin kɔnje ye k'a bɔra dɔgɔkun 14 na ka kɛ dɔgɔkun 18 ye
16: sensibilisation be continue ka ni parce que janin be nin sotola ndaxtale à la base xa musol me hi la problème foñe bien xa problème wo apporté à l'image de notre présidente nationale Fat Bintou Yafa wolé mouna présidente nationale Rena Festi mba féliciter la kende parce que elle avait sioné ndaxtale à la base xa musol me hi la problème foñe bien xa problème wo apporté à l'image de notre présidente nationale Fat Bintou Yafa

0: aw sɔgɔma aw bɛɛ ka RFI de lamɛn nɛgɛ ka ɲɛ segin bɛɛ kedugu ani manden fan tɔw la.
1: Sarata Kamara.
0: Senegal ministre ɲɛma bɛ ni dantigɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ bi a ka mara fɛrɛw kan n'a ko déclaration de politique générale dantɛlima kɔnɔninba bawo a bɛ ka kɛ waati la ɲɔgɔnma samasamaw bɛ a ka marabaga jɛnkulu ni wasabolon cɛ waati min na o wasabolon min ɲɛmaya ye Ousmane Sonko bolo an bɛ laginɛ fana kɛnɛ ɲi kan Konakrikaw ni u ka ɲɛmaw bɛ ɲɔgɔn na ye kabini ɲamafili yɔrɔba Dar es Salaam datuna kasaraw kɔ ye gɛlɛya caman bɛ ɲamama doninaw fɛ o min bɛ ka denbaya caman fana an bɛ tami Nouakchott kaw fana fɛ olu minnu caman ye wulikajɔw kɛ Mauritani faaba in na kunun ka kurantigɛ banbaliw kɔn aw sɔgɔma wa aw danse. Ministre ɲɛma wasadenw ɲɛkɔrɔ an bɛna tali kɛ o de la Senegal wasabolon kɔnɔ bi Amadou Al Aminu Lo min sugandira Basir Diomaye Faye fɛ mɛ Karo Tele Moine ani Lolu ka kɛ ministre ɲɛma ye bi de y'a ka mara fɛrɛw ɲɛfɔlon ye wasadenw ɲɛkɔrɔ déclaration de politique générale wa ko bɛɛ ka kɛ waati la ɲɔgɔnma samasamaw bɛ a ka marabaga jɛnkulu ani wasabolon kɛ waati min na o wasabolon min ɲɛmaya ye Ousmane Sonko bolo Baba Watara ministre ɲɛma in makɔnɔlen don babu jumanw ne kan.
2: Sɔrɔko gɛlɛya FMI ka jurukow fɛnw sɔngɔ sɛbɛkɔrɔcayali mɛrikalataw labɛnninko kurantigɛw ni jitigɛw o n'a ɲɔgɔnna caman wɛrɛw Senegal marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Hamadou Al Aminu Lo bena fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen di bi a n'a ka minisiriw bena minw bila sen kan wagati nataw la wasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ nin kow bɛɛlajɛlen na Senegal jamanaden caaman yɛrɛ ka dusukasikaw cayara kosɛbɛ nin ko damadɔ kan wagati labanw na wulikajɔ dɔw yɛrɛ kɛra dɔgɔkun furancɛ ɲi na wasa ka fɛnw sɔngɔ cayali kɔn kunnafoniya dɔw la minisiri ɲɛmɔgɔ ka baarabolodalenw bena sinsin Senegal marabagaw ka Senegal 2050 laɲiniw ne kan nka ko sɔni bena gen baaraw de kan minw bena se ka lawaleya yani san 2029 cɛ Amadou Al Aminu Lo ka dantigɛliw kɔnɔ fana a bena Senegal jamanakuntigi Basiru Diomaye Faye ka jamana maracogoya ɲɛfɔ minw be ka labaara ale ni a ka minisiriw fɛ a ka dantigɛli ni ɲɛfɔliw kɔ a ka baarabolodalenw kan wasadenw bena ɲiningaliw tengu a la a ka ɲi ka minw jaabi ni lase ɲi tɛna nɔgɔya Amadou Al Aminu Lo bolo bi baw ni wagati labanw na fɔ ɲɔgɔnkɔn caaman ne kɛra marabagaw ni wasabulon cɛ sariya ko dɔw kan o sira fɛ ni marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ ka baarabolodalenw n'a ka jaabiw ma wasadenw kun minɛ u be se ka marabagajɛkulu bɛɛ la bin motion de censure
0: n fan wɛrɛ fɛ cote d'ivoire fanga sina justin katinan kone ale welelen don abidjan polisiso la sini jamana ɲɛmakɔrɔ laurent gbagbo ka politiki tɔn ppaci ɲɛma dankan naaninan don wa a yamaruyalen don ka taa n'a lafasabaw ye a fɛ ɲɛfɔli jɔnjɔn ma kɛ a welekun ka ŋa a ko kɛra tele damadɔ dɔrɔn a ka dantigɛli do kɔ yɔrɔ min na a ye dama baara yamaruyabali kow jalakili ben jamana ɲɛma ka politiki tɔn rtr kun o min farala faso fanga politiki tɔn rhdp kan sisan mali la kunnafoli dila abdurahman keita bɛ k'a ka kiri jaabi makɔnɔ kaso la o jaabi bɛna di tɛnɛlon kiti kɛnɛ kan kunu jigina kiritɛla y'a la ɲini ko kiri n jaabi ka kɛ san fila kaso kɛ ɲɛngili ye ko san kelen wɛrɛ juru ka don a la ko fara alamandi sɛfa wari miliyɔn kelen ni tala sarali kan kaso la kabini juin karo tele kɔnɔndɔ abdurahman keita jalakilen don k'a ye jamana kɛ farakanw fɔ
3: RFI Konakri 89 tomi 90
0: ale ka kiti bolo dalen don Konakri bi Laginɛ faaba la sariyati la mɔ magistrat kɔrɔ Algasimu Diallo a ka jaw carilen kɔ foroba jabaraninso la k'a to kaso la ni kasoden fini ye a kana o yɛrɛ tɛ ka bɛn adamadenw ka hakɛ lafasataw ma hali Laginɛ kɔ kan magistrat kɔrɔ ye jalakilen don k'a ye mɔgɔw lasun k'u bila kɔnniya walew la a lafasabaw ka nisɔngoya kanw kɔ adamadenw ka hakɛ lafasatɔn rado de fana y'i kanbɔ k'a ka ja yirali ninu kɔn ko bɛ dankarikɛ a ka hɔrɔya la muhamadu sɛk ye rado tɔnden ne ye
4: Algasimu gwɛnna ka bɔ a ka baara la nka a ka lamaloyali ma dan o dɔrɔn ma u kilala ka labɔ koya kasobonba la ni ka taa bila masɛnta kaso la o yɔrɔw bɛɛ kan an be se ka fɛn caaman fɔ k'a ta ni ka segin nka u taara n'a ye dɔrɔn de k'a yɔrɔ janya a somɔgɔw la ani k'a yɔrɔ janya fana a ka lafasalikɛlaw la katugun an tɛ se k'an ka nisɔngoya dogo a ja taliw la ka bila bɔlɔlɔ forobabarokɛyɔrɔw kan n'i y'a ye a ka kasoladen fini la i b'a fɔ ko kɛlɛdaga binkanikɛla o yɛrɛ de ye dusutiɲɛ ye nin ko in na u bɛ ka min da Algasimu kan o ye lajabali de ye min man kan chokosi kada hadamadenka aka hake usite kabunya uyorola ambegine marabaka uwele uka dandon uka ketaula ani ukuka jamana donka hadamadien hake ubunya fana
5: plus de respect des droits humains de ces citoyens
0: hanki lagila algasi mu dialoka kiti kakanka sigi konakri bi kokora lagine fabala akanka ke cour supreme ne la au cour supreme kiti tela ukakanka la fasaba ujabi ala fasaba minu ya lagine kaka kiti kabla octobre karola yasa ukase ku yere la ben ameto lagine konakri kauni ukanyama ube nyohona ni wati la bangula kabini ukanyama fili yoroba Dar es Salaam datuna ba nyama to inguru nkutura yenka moho bisabani woro nitanya sisanfera ube katige yasa ka tani nyama uye koya konakri bodala kilometri bilolu niko bu yoro ni konakri ke tenemadumu yasira nyama duma donina dofe
6: Natalie wudi men norofli brafolosila kona kri nyamala den naluma ba wati menna nyamaila den na kona kri ki nyoro mel donai fola ma zone de transit ulusia man nafani obrake sabudi de kuruni mel wala nyamata la molla luluma ulfuna bra bara la lodun na wala albrasun sudin ba u nyamala dia talbulu kamere men mato foti ye nyama matela doniti
7: camion mini ye nyamal tala zertete ko na zone de transit et de tri camion kelin kelin ni intintindo mamutul gari ne intin dul brain semaine ke nyamayal ko notan rotim al disepute la romain donc o transfert o tari yemul kam ko gyan o c'est la PML le map adna se population ma parce que ni te wala nyama tala mol bra kanadi ada tre nyama bra se ya gulu blu donc ne état demander la allié ou camion ko la sia ya pour que nyama di ta rapidement nyama ko ari bartudi
6: adun troyani talu kelinka bawu hay kru mel ye kilu kono nal ya bolal yera do tre ka nyama al mate bi alte bara wul kala mumé kasabu ke ko mombili bata soro na menda madu nalunye ibrahim giallo ya le kru do nyama le na ye wori la la guiné fenteni
8: aya talali salaté de l'elma mais jamara la diya bolo ma fola ko patriotisme anin ka boko citoyen ni nyem barake anyala wula wul dialema o fona ba taler mena itso wala kala ko ka ke slabaga akeju boni ki kunda ko rote ka ke in meri ma ba ma ale gbela
6: wati nina nyama meli la bola konakri ya wala la filla fo kilometre bilo nin ko nyon juaro ka fran konakri la wo yoro la jenge akoso mo mbili bal la tani sey ibrahima doya tenema dum bia konakri rfi
0: ambe bo konakri ka ubarakata nuak shot ka ufesi sa mauritani fabala ye dibi sigira dugude unika lokun chama kurantigeli uko maho chama de bora kunun ka wulika jawke kuran ko kakeda somolek ka daga dala kuran ko gele yani nuda minera tasuma kasara uriko minu kera kuran daga ulayi jamana nyama yere kalangini na ko fere uka tige kuran ko kakeda tuyala si ko gele yani fura kera kaba nga dugude unfe alisa kurante yi kadia dia utumbuka wulika jawo yoro la kunu
9: Rafi!
0: Anyamba ni someleki nyemorina ni ulika jokela ukulika nye kuran chakeda someleki da kerefe nokshot adamade uhakela fusabaga buyay Muhammad Najib noye ni ulika jola bembaga doye be akumfo
10: Somme là aujourd'hui pour protester
2: Ombe yano wasa kanga dusu kasi yira ka nyeshin kuran tige bambaluma inafa oba don tukumina wakatika gele ombulu kuran metige jien dungodun ma ubulu fe unchiena ukwa firife unchiena okoro kukololo badebe ala
10: beaucoup de choses donc il y a beaucoup de dégâts
0: La carte de la mort en maçon, Willika Jokela ou Joyokili. On a tabé, nous parquet Tayuka la Nifo ou Totaramala.
11: Le directeur, pour moi, il doit démissionner.
12: Nefe, courant sur le numéro Kanka Barabila, Sabula, Ayajira Kwa de Selendo. Amaseka Fer sur le Gileaula, Ola, Akanka Barabla. Ministre Nankanka Walanseme, Yala, Ninkanka Kewa, Niakalo Kelenoye, Ambedibukun, Kurambi, Songada, Ulafe, Choufe, Nefe, Jamadin Jodo Kaboka Willika Joki.
11: La population a le droit de la cramer.
0: Kabinikalo temene indo farala kurantigeli ka nokshot kono ka sababu ke tasuma kasara miye sonele ka kurandi bunda flasro. Kwe cheli chama la se mgoma dobe ka sara nini nga somele ku osete ayi. Kachachao nokshot erifi. Utkaro lokum labandron kono moho wakile niko de niu lakisira kwa giu sanfe wati mina utumba fe kata Europe dokun kono kena ya bayi maketon Medecins Sans Frontières MSF de yo la sekunu MSF ko moho wakile niko ninu yira kulu mworan vlade kono la halaya gelemba ukono kwa giu sanfe wa uka kulu mtungulira gambi jamanade kono MSF ko janto beka ke uldo ula paudo ublara kata Senegal do ware ublara kata Mauritani Algeri sirabaka nkasara doye moho tambono uni la kunu kasra enkera mombili ba camion doni mombili tanwore de ka karinyo hona usinfe sirabado kan tizi ozun kilometri kemenyo homba ironi aljike gemana faba morotan wore fana madimina la kanati la moka fola auni ke la menina kambe ko fe doni nege kanye segin tamira ni sanga tanye kaula kani bobo julaso
1: sarata kamara
0: aubeka RFI de la main alisa auni keula ko fe doni mo ho welelen kene sori ibrahim ni gafe sebela ni burkina faso baliku karanko nya mamsukoro aisata dakio sano bena masala baliku karanto la lun kren kren ne kan umi biye journée internationale de l'alphabétisation o ko anga sanga tan jamu kan musuka kene kan lalaisha dukure na kan mo ho welelen bena masala senegal musuka gigini ko fe segena fie bowati congé de maternité kan umi bora lokun tan ani kake lokunta ani segiye ngayanu 666 fare kolonya na gekene ambe zie kone de la soron o kene kan kokurazie porto ni manchester city ka tolantan bolo dalin don ligue des champions kene kan
9: ko sebe sarata porto de binda kumbelike portugal tolantan kulin fradama be gila soron angleterre tolantan kulunya koro ni san laban nona manchester city be sebra soron aka ligue des champions kumbe follow la manchester city e tolantan chama sani wati laban nona ni o donio farala erling haaland taukan o bese ku garsige bunya Norvège jamanadin ka Ligue des Champions chelou be mana franyokan abebe bisabani nanima Porto ka fanga biseka ke o kokoro dumba ko yeba o kumbe mbe na ke o lodi kaso o ko sarata Dortmund be na Villarreal ok mbe ne ke kanye tan kono ton wati klena Lille ni Betis ka Atalanta en bolo daleno foka trace Real Madrid ni Inter tama
0: Cameroun de Karamo David Paguya ka Atalanta na to ho kyari minu benatali ke kan nata sinanyin ni hon kumbe una
9: kosebe etulantana mwani woro de sugandila otulantana kunna ubena talike tulantana nata sabadela oni komor de follow bina nyola sro septembre kalu kle mwani nani garua kle duro kofe congo brazzaville bina ukumbe oikan nata srangine tulantana kle follow ani kle flana tulantana ndiye tulantana sabana besro kake oni cote d'ivoire ni nyonche oeteria nyoko kumbe ye bulu dalendo octobre kalu kle saba abidjan mo koroli do togote mwani woro nunu chemo doye Frank Zambu Agisaye ale danskara Cameroon Tolantana Carlos Baliba Fana Totala ale jogilendo foka trace Jalatigi Nuntulo Vincent Abouakarma ani jo Kolosiba Andre Unana mokokura do sugandila doye Lilo Tolantana ye Angelo Yonjo ale Sibeta jo Santan Kunotona ni ale Sienko foloye Wele Kabla Ama Deportivo La Corunya Kofe Tolantana Bilun Songo Fanabo la halaya kelena sarata
0: farafina tolantana sifi minu simata misanta uran blakan ulu kanyo onda ufo a bara udabora senegal jamana kono
9: kosebe abarob natu sena fo septam kalo kle mukan jonjon laban flow be senegal jamana era de bolo club be tolantan do bolo dalendo bi malini liberia bina ngola soro ngay kanyetan woro wati o kelen ko ka guine bisaw sembo ala tolantan club saba de tola club be kono oye mali liberia ani el lagne de ye nyano che club a kono gambi sela ka sera leono gosi tulu nani ani kelin senegal fana tamala kosebe mauritanie kan tulu nani ani fo sarata
0: ene kenye fale olasie
9: amire fo
0: bi septam karotele seginye baliku karanto wala lun krenkreniye langiniye kakarambalia wali makumfia kele ali ninye tagado sorona fobi dunia kono moro milyon keme waron vlani bisabani konondo di beyi minu tesi ka sebelike wa utesi ka karanke ake kyogula ukema milyon keme flani mwa ani lulu obe farafina di niye dunia tomba bulo farami mbe karanko kuna UNESCO yere kagiate udeye ya saka gate mina soron ako bela denika sori ibremye wole bila aisata dako sanuma gafi sebelado wa Burkina Faso baliku karan nye moho muso korodo
13: aisata dakio sanu ini nyantuma mune la jien fanto ufe kalambali hakebika doya kasoro farafina hakebika chayadi upiseka famu chukudi
14: sami muko fene kon haklila kalansou chaya balia ami e gouvernement ka talila kalanfa ni kalambao olufana tebolike ga agelema yo ire kalansouli kalansou mancha anfana kuntu matlin kalanku matin anga jamana ukono farafina yorola kasababu ke an kuntali an yere balo de fanfe famu balia de tinye kalambalia ni chaya
13: famu balia de tinye kalambalia ni chaya jatinga bibina na ya jatimina fana farafina iba e kafo mankaw ni kelew ni politikiko bembaliyaw ni fɛnw ka can kosɔbɛ farafina gun kan RD Congo lajɛ n'an ye sahel lajɛ n'an ye farafina fan caaman lajɛ an b'a ye k'a fɔ kɛlɛ ni mankaw ka ca yala nin bɛɛ tɛ fana kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ka kalanko ma
14: oye tan ye dɛ bari an yɛrɛ fɛ yan ni y'an ka yɔrɔ ta misali ye ne yɛrɛ faso la o ye somɔgɔw gɛn ka bɔ dugu o lawulila ka bɔ o sigiyɔrɔw la fɛn o fɛn kun be kalan n'a waati ra a bɛɛ ka kalanko ɲagamu na lakɔlisow datugura kalanfaw jɛna duguw bɛɛ firikila o kuma na kɔni bɛnbaliya ani kɛlɛ o ye fiɲɛ caaman don farafina kalanko la
13: a be fɔ ko kalanbaliya ye dibi ye yala kalanbaliya yɛrɛ a be se ka degun juman de lase jamana yɛrɛ ka ɲɛtaga ma
14: kalanbaliya fiɲɛ a masuba ka bon jamana dabɔ k'a daminɛ e yɛrɛ ma n'i tɛ lɔnni kɛ i tɛ faamuyali kɛ kalanbaliya ni a b'a kɛ mɔgɔ tɛ faamuyali kɛ fɛn o fɛn be sɛbɛ fɛn o fɛn be kalan e t'o si kalama ko n'o ye ɲɛnɛ ma ka min fɔ ye i ka kan na ale kɔni lɔyɔrɔ ka bon dɛ parsek n'i tɛ foyi faamu i be se k'i nen don yiriwali la cogo di ka bɔ min wele ko kunfiya a b'a fɔ ko hakili t'a tigiw la dɛ hakilimaw lo hakili ka di n'i ma kalan fɛn caaman be bɔsi la fɛn caaman b'i kɛɲɛ bari min be fɔra ka se ka e yɛrɛ dɛmɛ k'i yɛrɛ bɔ nɔgɔ la e t'o lɔn o b'a fɔra ka taa fan wɛrɛ fɛ a be fɔ yɔrɔ min e t'o yɔrɔ ta faamu a ma kɛ baara ye mun kama an b'a fɔra ko kalanbaliya ni o ye lakɔlisow jatiminɛ ye mun yɛrɛ ma se ka taa o yɔrɔ la dun
13: a ka gɛlɛ
14: dɔw be taa o tɛ se ka laban o yɛrɛ be tila ka kɛ madɔra olu yɛrɛ ka jugu kalanbaliw yɛrɛ ye tetew
13: o la bibina e yɛrɛ fɛ a fɛɛrɛ ye juman de ye walasa ka yɛlɛmɛ don ni taabolo yi na yala an ka kanw ka se k'olu sɛbɛn ka se k'olu don balaw de y'a fɛɛrɛ ye wa
14: ka se ka an ka kanw sɛbɛn ka se ka baara kɛ n'u ye olu y'a fɛɛrɛ a fɛɛrɛ dɔ ye mun kama n'an b'a kɛ an ka kan na a ka teli an dun ma be ko teliyani le la n'o tɛ fɛn caaman taara k'an da n'an y'a kɛ an ka kanw na barikukalan lawulila a yirala yɔrɔ bɛɛ la ko n'a kɛra an ka kanw na a tigi di kan min mɛn n'i y'a ta o ma a be sɛbɛn kalan yani tile bi duuru a be se ka sɛbɛn kalan a be se ka jati minɛ a ka kan na n y'a dɔ o ye sira teliyani ye nka min y'a gɛlɛya yɔrɔ ye n'a y'o sɛbɛli n'o o jati nunu faamuya a ka kan na ni kan nin tɛ kɛ ka baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ la ni sɛbɛnw tɛ d'a ma a ka kan na a be minw kalan kunnafoni ɲumanw be min kɔnɔ a kɛra i n'a fɔ ko a ka sɛgɛn be ɲini ka kɛ gansan ye nka a mana kɛ cogo o cogo n'i ye barikukalan kɛ tuma caaman na n'an ye mɔgɔw ɲininga sa e ye barikukalan kɛ hali n'i ma se ka fɛn wɛrɛ kɛ n'a ye a ye fɛn dɔ jiɲɛ ye wa
13: o kɔrɔ ye ko foyi ma ta ka dan kɛ hali bi barikukalan fana be se ka kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye
14: fo ka ɲɛ kɛ sira ɲuman de kɛ ni barikukalan ni a barika be dɔgɔyara ne hakili la a barika be dɔgɔyara a ma ti kosɛbɛ tugun k'a sɔrɔ a lɔyɔrɔ ka bon a lɔyɔrɔ ka bon
13: jati
14: ne sigira ka barikukalan tintin denkɔrɔbaw n tubabu kana ko adolesanw olu ka kalanso la mun bɛɛ b'o kalanso nin na an k'u ka jija u ye kalan kɛ ka se yɔrɔ dɔ a u ye kalan bila sisan an yɛrɛ o tɛ ye tugu dɛ dɔw bena baara dege nin kama o kalanso nunu na n'an b'o wele ko sebenɛ kalansow lo o be denmisɛn mu ma se ka taa ekɔli la ɲɛfɛ k'a ta o san kɔnɔntɔn san tan fo ka taa se san tan duuru san tan wɔɔrɔ o be kalan kɛ o so nunu kɔnɔ baara le kun be di yirɛw la ma bariko kalan be kɛ fɛn min b'a to o ka baara o ka se k'a degi joona nka sɛbɛnw bɛɛ bayɛlɛmani tɛ o ka kanw na o fana be se k' a kɛ gɛlɛya ye dɔɔni sisan an ɲɛ b'a ra hali o sɛbɛn nunu o seereya sɛbɛw sɔrɔ yɔrɔ la an ka kanw talen bɛ min be se k'a kɛ i b'i ka seereya sɛbɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ e ma nasarakan dege waajibi la bari i y'i ta bɛɛ kɛ i n'a fɔ i y'a bɛɛ kɛ julakan na walima i y'a bɛɛ kɛ mɔsikan na walima i y'a bɛɛ kɛ filakan na i y'i ka baara faamu i y'a fɛn bɛɛ faamu i ka kan na i sera fana ka ɲɔgɔn dan k'a la k'i ka sɛbɛn sɔrɔ i m'a ya dɔnc balikukalan ni an ka kanw na o ye sira ɲanaman de ye
13: o fana kɔfɛ ni waati laban ɲi na an b'a ye k'a fɔ ɲɛtaga caaman be ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnna min ye subahana masin ko nunu ye ka se fo hakili duman dilannenw ma n'o ye intelligence artificiɛl ye yala nunu fana bɛɛ be se ka kɛ sababu ɲuman ye walasa mɔgɔw ka se ka kalan ka se ka dɔnniya sɔrɔ
14: aw kɔni fɛn o fɛn be se ka kalan sera o sera bɛ se ka taga kalan kɛ n'an ka kanw bɛ se ka don a la ka ban ale ye sira ɲuman ye min bɛ se k'an dɛmɛ ka bɔ nɔgɔ ra hakili duman sɔrɔ yɔrɔ ni a ko kura tɛ ya tubabukan yɛrɛ b'a olu yɛrɛ m'a faamu ka se a dan na fɔlɔ nka ni an kɛra don fɛnya la n'an bɛ se ka don ni kanw ye n'an ka farafin kanw ye a bɛ ko caman nɔgɔya a bɛ mɔgɔ caman hakili yɛlɛ ni hakili yɛlɛ tun bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a ɲɛtaga bɛ sɔrɔ yen ni hakili ma yɛlɛ de ɲɛtaga tɛ sɔrɔ.
12: Ayisata Dakiyo Sanu i ni ce i ka nin jaabi ninnu bɛɛ lajɛlen kosɔn.
0: Nin tun y'an ka mɔgɔ welelen kɛnɛ de ye wa o de bɛ dan sigi an na bi sɔgɔma kunnafoni di kɛnɛ filanan in na aw ni ke lamɛnni na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiam ne bolo o kɔfɛ dɔɔni sisan bɛ taa musow ka kɛnɛ de kan ni Lalaisha Dukure ye ne b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛn ni ala sɔnna ma.
15: Musow ka kɛnɛ
12: Lalaisha Dukure.
16: Musow ka kɛnɛ kanubaw RFI manden kan sanfɛ an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka danaya la nin ye aw ka kɛnɛ manden sigilen de ye bi an bɛna kuma jubatɔw ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ de kan Senegal jamana kɔnɔ congé de maternité fɔlɔ ale tun ye dɔgɔkun 14 de ye nka sisan dɔgɔkun 4 ɲɔgɔn farala a kan k'a kɛ dɔgɔkun 18 ye n'o bɛ bɛn tile 126 ɲɔgɔn ma dɔ farali o sɛgɛnnafiɲɛbɔ in kuntaala kan o sɔrɔla Senegal muso baarakɛlaw ka cɛsiri de fɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ in nafa ani wulikajɔ jumɛnw de kɛra walasa k'a sɔrɔ an bɛna kuma o de kan bi muso baarakɛlaw ka jɛkulu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔ a ye aw bisimila. Aw dan se kokura musow ka kɛnɛ kan i n'a fɔ n kun be k'a fɔ aw ɲɛna toga min na bi an bena kuma Senegal musow ka jiginni kɔ sɛgɛnnafiɲɛbɔ le kan congé de maternité an ka ma welelen be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka ban ale ye Senegal muso baarakɛlaw ka jɛkulu mɔgɔ dɔ ye Astu Sako an b'i fo an ka wele jaabili la.
17: An b'i fo.
16: Ayiwa madama Astu Sako musow ka sɛgɛnnafiɲɛbɔ in yɛrɛ a kun be togo di aw bolo Senegal jamana kɔnɔ?
17: Iyo a tun be 14 semaine le la sani an rena fes musolu kɛlɛta ani Senegal muso lu be hake 18 semaine te be halon 14 semaine ha doxole ni muso xa dima wulu xa susu ki occupé ama e occupé a femme e fangoma donc antuma xa musol doléance me ki le problème me après accouchement c'est problème men bi bolo wala hake itel xitara ko vraiment pour congé de maternité kafwa khabour de 14 semaines ma à samba 18 semaines ma 4 semaines men la takan wo ça permettre vraiment musol si tan soto pour ki fa to ben atan soto ki dimul to ben ki occupé ama dani be baro reprendre la
16: ni sengana fi bon yere no ye congé de maternité a joro yere jume ye muso farigolo yere la folo
17: souvent musol ni pitakhala baradula ibe stressé ling parce que dingolo ma bamba kende ibe barlu la kuni hakilo bebe dingol ma donc du coup vraiment importance même ba la akani kende parce que muso lu chaque fois et tout c'est wolf kelo fole ça faut que dingol mu do xamane di neti kelo problème ti la colonte muso lu telel be 9 mois xal dingol porter et coco 14 semaines les dorm dem boulot pro kha ton fanga to ben kan dingol to ben kha reprise que barbla commenté à ces diminuer carrément muso lu bulu
16: yala aw kelen do ka fere do blasin kan wala sa muso ka don ku ka ni congé en ka bora do ko kuntan nanna ka ke do ko kuntan chekini
17: sensibilisation be continuer kan ni parce que jannim benin soto la ndaxtale à la base kha muso lu ni hi la problème fogné bien kha problème wo apporter à l'image de notre présidente nationale Fall Bintou Yafa wala mon présidente nationale Rena Festi mba féliciter la kende parce que elle avait sillonné toutes les 14 régions bi kha aton kawo taxamalé kha muso lu kango mé khala sa ha main ebe menku kha l'enseigne abe sagile li inshallah an intel même base dera kha information la si muso lu ma a si enko a ntumbe kelo menke kan pour 14 semaines de d'accouchement qui de congé de maternité à tamita 18 semaines là sañi albert halon wonya et puis voilà ha médiatiser fana
16: amadon ko sengena fiñe boy kuntala.

0: sin ɲiniw kan.
1: An ka kan ka yɛlɛma don yiri turu kɔrɔw la ka kɛ ni hakɛyalama ye, ka yiri turu yɔrɔw labɛn ni anw ka fɛɛrɛ ye. Bi bi na ɲinini ka kan ka kɛ walasa ka si suguya wɛrɛw sɔrɔ, ka kawusu min bɛ se ka kile kun. Foro minnu b'an bolo fana, anw bɛ se ka sɛnɛ wɛrɛw kɛ o yɔrɔ ninnu na.
0: Kakao forow dɔrɔn de ma kɔrɔ, kakao sɛnɛkɛlaw fana b'a la. Baw a jiralen don ko mɔgɔkɔrɔbaw dɔrɔn de bɛ kakao forow la, wa k'olu bɛɛ la dɔgɔmani si bɛ san 40 de la. Leila Mande, Abidjan, RFI.
2: A Côte d'Ivoire halisa fanga sina Justin Katina welelen don sini arabadon Abidjan police sola PPAC nyemoko dakan naninan don jamana kuntiki koro Laurent Gbagbo Masunya Mokoni ayamru yalin don katahana ka lafasa bahawi o kenenyinka ni weleli kunjonjon koni man don folonga a welela wakati damodo akadantegeli do de kofe o mina aye daman bara yamru ya baliko jalaki bi jamana kuntiki ka politiki ton RD Erkuna.
3: RFI.
2: Médecins sans frontières ko lu se la ka dugudugu tungata kala ba kele nyokonde ni la kisi dogo kun kele nyokon kono ko lu tungaranke ubilala ka taxa mulitani ani Senegal jamono kono bañ maketo ni ni adaka ko lu tumbe la khaliya gelen kono nga ko MSF kenya tigila mo ko se la ka demendo ula dalila jiye MSF bulofara ni sigine bulofara am khodoye en kalame.
4: Les survivants débarqués en Mauritanie et au
5: Sénégal. Ma kisele minu sera Mauritanie ani Senegal tuye la halaya gbelen di kono Kenya sira fe o kelin katele mo anke ko ko diu san fe fari ginta ya o gbelaya tuye ulukan kosobe an ya yeko do kirina do fana fari fando karila bahu kurun kakanka mo mo wal mamo bisabalita nga tumado ulbise ka mo kemenyo nata aya yiko do gulu korola wal ma ufugufu jugina farigolo kofe la nyini ka hakili furakeli nyesi uma bahu farinya wal nyesi na doma siraka do fana yu tonyoko wal ma ubadema wi kasaya yi teme siraka ode kama ka farakeni afere uka ayi anka hakili na furakeli ufere ukulugria
4: psychologique dans la réponse en plus des soins médicaux.
2: Dalila ji ye MSF bulofra min signindu dogo dogo tunga takala ko kuna nyemoko ye aka kuma kauntala Mamudu Jalo de fe farafina na folotigu bela bleble Nigeria jamana de Aliko Dangote ye alatige kaka chekeda dayele farafina soroba tigu ye aka chekeda mimbe taji sania chekeda ye rafineri Dangote abafe ko bulofra action miliari nani ninko de fere asarata kamara lanyini ye kaka chekeda nyinke dinyen ji sania chekeda o bela bele bele doyi
6: yasa kaka langini la wale ya aliko Dangote ba fe kaka chekeda bulu fara action kilin kilin na fere naira wari keme lulu ani moni lulu de la wa action milliard nani de fere tay fere lin sin fe aliko Dangote ba fe ka euro wari milliard kilin murumuru nani de soron ayere ka gete minewla wanu kera Dangote chekeda in bena fara dunya tagi chekeda wula bele bele ukam ba woni wati na abeka tagi petrol baril wa keme woron vla minu bodon don abena si kunyo kona fladi bo kien ka fola abena ka kake da inda yele frafina de dron sorobati wiye sorobati million tan nyo kona kren kren yala Dangote ka ka langini te dron kanan folo soron aka ka langini e fanan ka Nigeria ani frafina mume sorobati gu bulodon kake da imbala la ferili bara ubena da bo tenen lunata septem karo tele tan ani nani wa abena kunke oktob karo tele tan ani saba hanki lagila Dangote tagi kake da inya ka bara uda bo samba fla ani mwane nani Lagos kerefe Nigeria gamana kono.
2: Nege kanye tan ani wulum la temena ni sanga tani flaye sigiri mamu ani kurusa.
7: Bintu sisi.
2: Nata ula sani doni ambe na wahakile ulame awye uluminu fobi kumabe au bulu keneka ambe soroka kene nyinkumche ni kalansu siraka jimuka ye ngayini mbeche la selibado. Bi la seliba be talike baliku kalan tokola don krenkreni dikan o minye biye o sirateke la mamadi kababe tananyi kankan marala lagine jamana na yemina ferobe sena baliku kalan yoro dola yasaka musumani ubo kalan balia kono ametugu mamadi kabako.
8: Jami si na la tablo la kita menkran ko kran.
9: Kabini san wa kelen kemen kono no bi woron woron lala septembr karu tili sen krekrera kusa kun finya di kelen kabo dunya kono bawu sabatini urikite ke lonin ko ni bibini dom la gine kran kuna si ba fan kelen be brida la de ka nyom ben bilam ka ben lon kren kren ni na sabatima ko saudi ke sabudi ka kun fin ya kele ka bol la gine kono na faji suri konde la gine bali ku kran nyamo la tunale di
3: la gine yi jamna le di nem gine samba kisila asedela atisha akrana ni ka gine kandenta afla ana jetu subo fasula ka de da entity national de la statistique o kan ku gine ka chemedo di oron sin utisa asedela utisa akrana o mbindi mbindi do ni a jamana din famba ti sila sebeli ni karangana mirindi wuti sun la wurkila mirindi fana ni jamana ni mol de yo famba ba jamana la ta mala kula sida menna u de sebeni oni moment ti sebeli kala ti sebeli kala yi ku sebeli ite ku fu famula jamana ro
9: bali ku krambra ke kulidi la gina mara ba je kulibri bulusi mengoro kabini wati jam ni albra rodu dala ka dem suni ni musulunye ku sawul disena la kabulu la barake kabanka bali ku kran re fananke fren kuruma
10: kurme di la ecole primaire la ni wuli di la dinin ma dolis la lamando artisal ka numero canal c'est ka numero long donc alphabetisation nan ka gradinilla an ya alphabetisation cour quelque avant que les bal la formation na li c'est numero canal li c'est la cliente tose de la alphabetisation na wulunu ma tigi tigi tigi tigi men ma fen lol kana nimsa 40 après qu'on refile men dinal suron alla baradiallo o de bol mayam ka
9: dem sunu mo te mefla ni mo bisabani worole albulu alla baluku grandiani do ni adama sidi be yodudi ni bibini do aya kan kanya yeko sebe
11: ni dala tando bi ndun lo yando animbi kelente ndiala tando fifia moye talamena langue revisée la mena la nabla la yando ayi krali fanankela kranta buluma anya alfabe wi krana amra bouldo amra basi voye la vien consomme amra ba wi bekela anya ku bedel fanankela men wi sitegelendi
9: men ila gine baliku kranya moyalam san wosan aldi marabada do swandi ka walun kren kren ni nkaye ni aliye belanyina kusa aldi se ka lun kren kren ni nakuno
3: ibara kosi kranta swani kanambaliata mfatu kunfinya fanka ka bunda jine marabada na kinguru menna ila ye wulidi so memba ke kodo kan kodo ani wala na barake la yini momo ni sebe sunya ibara la la jine marabada be na be di nyombe ya nandi konflik apre no ku bilan moja ti mo ka sebe sun lo sangine kwangu jati suboke kujati na bo andalo ni ambaliya wala kunfiya ni dobra bo ala uye ni do farale na tani fana anji sewesu ni ajire kan gumba fana jake ka ya fo molle tono me kala dim sunne na kamba dinken na kamba al ni mo fani na mi gumena ma do krantala ka ni waranya fe isi ka tabi ba jampa
9: dim sunin na baliku grandia mayeni fatmata jile ni mofolodi nali na la mawle libla la dim sunin ni musufudunin benye kusa aldise na la almadona alla
12: anya dim sunin be makilla sans autonomisation ale wala fala ko muso ke folo ko ila mitili ale dim sunin encourager dim sunin le na baradia men karanimba men karante ba be barali anka damina abramen doni me courager mel la fayda bi wule to bukan doni folaro ale calcul kela ale écriture kela et pourtant wule retre wa ekola
9: dibini ndom la gina mraba jekuli aka kase don irere likem kusa kum fi yadi kele bawo cheme saralam mo bi woroni mo seyne la gina koron menti sa se bela adun ti sila karana
2: mama di kabaka la siliba di tundo tisa amina hakli naunde la me awi olumino fo bi kuma be aw blokine kan maimuna sanugo ye oludo tomo ufle
13: ni yefula wule tigi ye koko la min ba ko ka wule ndone fugula ye sika fo itala sabula ndika je temine ka fle an Afrika si Europe beka kala demso bando karana diplome tu bulu wa barau beka ga sunu tele jabin mantala
14: normalement o kanga baton ni yara lumna parce que ni ame et sera yele jigani kuruntew don baton mi bi mo ta ka to ta na ka trafic keni o kan ko lu lu fle ka masiba la o lu baton no lo ka no yo soro o bi baton tigi no mna me to ga fe de nunu no yo lu sauve o bi fe ka do yoro munu nani au kato kadui wala bo kumo bi kele kera rani wolo ba kera mo ere bi parce que kumo drogi no ko drogu kana fere wolo drog valeur de drogue raw wala bo ko do lo be olu ba kele la chogo menani ya kele ni jati mena ka fle ko ni be da digi no farafun lo raya
15: u be hakili soro ka foko belete fen sor bagay minu be fen soro mo kelen kelen lo beto tsiga fensoro ni ka e dotara jamana ko fe ka fensoro ele wulla ka ke jikana na tatama ko e beta ka tayere faga gansa barabe am vedo barabe am ve am ban be barma doro chama be an ulo siginno be ka fensoro yaw game na ta go jugu doron le binani ni amba be turu ta da fa manunu ka danga danga nunu abete tsiga lakana sawla temero ka chana fora ko minnu be jɛgɛ yɛrɛ mɔ olu bɛɛ donna na foyi tɛ o kɛ ni nata ko jugu nin tɛ bɛɛ tɛ se ka fɛn sɔrɔ fɔ adamadenw b'o bila o kun na
16: ni y'a sifile an na yanw nɔ i mana sojuman fɛn o fɛn jɔlen ye n'i y'a fili kɛmɛ sara i bɛ taa sɔrɔ a nafolo bɛɛ wura farajɛla de i mana taa dusi kɔnɔ ka taa sɔrɔ olu bɛ bolocogo ɲuman na fɔ a da mɔgɔw ɲɛbɔlen b'i fɛ n'i ye jate b'u ka kɔli i bɛ taa sɔrɔ kɛmɛ sara bɛɛ wura farajɛla de sinɔ saya camanba bɛ mɔgɔ sɔrɔ ko o ko kɔnɔ a bɛ silan o ko ɲɛ dɛ mɛ n'i y'a nin bɛɛ bɛ kɛ ka mɔgɔ sɔrɔ yen an ma se ka fara ka bɔ a la an ka jamanatigi y'i seko ni damayira kɛ an ma se ka bɔ a la farajɛla yɛrɛ y'i seko ni damayira kɛ an ma se ka bɔ a la jate b'u kan ka k'a ko la dɛ sinɔ man di mɔgɔ si ye ka sa sisan mɛ balo cogo ɲuman anw fɛ yan afiriki tilajigi yanfan na yan a nafolomugu bɛɛ de bɛ bɔ farajɛla feere b'o b'o la ani koyɔrɔw nin bɛɛ de bɛ bɔ yen o bɛ se ka dabila cogo di.
7: Bintu Sise.
2: An b'aw hakili jigin an ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi bakurubaw la. Senegal marabaga jɛkulu ɲɛma bɛ wasa bolo na kabini bi sɔgɔma daɲi na o kun ye ka ɲɛfɔli kɛ a ka mara fɛɛrɛw kan o senfɛ wasadenw fanba ka kumaw ye tali kɛ balofɛnw sɔngɔ gɛlɛya de kan jamana ɲi kɔnɔ. Aw bɔra ka kaciden kɛrɛnkɛrɛn ne Salif Saganogo ka ɲɛfɔliw sɔrɔ dakun na Laginɛ sariya tigilamɔgɔ magistra kɔrɔ Algasi Mujalo ka kiti bɔla dɔgɔkɔrɔ a ka lafasabagaw ka laɲini na lafasabagaw ko o kun ye olu ka seku yɛrɛ labɛn kiti ɲin kama sisan o bena kɛ ɔktɔbru kalo kile 15 nata ale ka laɲini ye k'a ka taji saniya cɛkɛda kɛ diɲɛtaw bɛɛ la belebele ye o hukumu kɔnɔ ale ko Dangote ye a latigɛ k'a ka rafineri cɛkɛda ni yɔrɔ miliyari 4 bila a sugu kan an be kɛnɛ ɲi kuncɛ sisan ni kɛnɛya jimukan ye o ye tali kɛ minfɛnw de kan minnw be mɔgɔ galabu kɛnɛya sara dunbuya de tɛgɛ tun be nɛgɛ juruw la aw kan bɛ sini ni wagati kelen na aw ni ce.
17: Kɛnɛya jamukan
18: Bintu Sise.
2: I ko nin tayɛricɛ ni Senegal Dakar faba la u ka ca u minnw be ni minfɛn sugu boisson san ni k'a min kile mumɛ kɔnɔ i b'a sɔrɔ fana fan wɛrɛ fɛ o wagati kelen na manden jamana wɛrɛ kɔnɔ dɔw fana bɛ k'a san walima k'a min yala aw b'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnyala minfɛn sugu jumanw de ko don alamɛbagaw minfɛnw de don minnw be mɔgɔ galabu kɛnɛya ni an ko boisson énergisante français kan na bi kɛnɛya jɛmukan babu bɛ tali kɛ o yɛrɛ de kan yasa ka ɲɛfɔli sɔrɔ an ka ɲi babu kan an ye wili bila Dr. Wan Nuhum dɛma dusukunnakow dɔnbaga ni a furakɛlibaga don kardiyolɔg ka bɔ Mali jamana na. Dr. Wan an b'i fo k'i waleɲuman don an ka wele jaabili la a jala n ye k'i bisimila kokura la a kɛnɛya jɛmukan kan.
19: An se an bɛ bagaja ka invitation na. A ka di n ye wagati o wagati n'aw mɔgɔ bɛ na k'an ka ɲɔgɔn kunnafoni kɛnɛya banako fɛn dɔw la. Jaa ni bagaja.
2: E yɛrɛ ni ce. Bila ka sumata la Dr. Olasa an bɛ taa ni an ka jɛmukan ɲin ye. Dr. mɔgɔ caman de bɛ minfɛn boisson énergisante ta walasa k'u galabu kɛnɛya k'u farikolo bɔ ɲɔgɔn na walima k'u sewa u ka baaraw la. An ka manden jamanaw la ora an ka ɲiningali fɔlɔ a bɛ fɔ minfɛn jumanw de ma k'olu de bɛ mɔgɔ galabu kɛnɛya docteur.
19: Bon a composition fɛn minnu don kafeini ka ca u la ani substance wɛrɛw b'a la minnu bɛ se ka mɔgɔ farikolo excité u b'a fɔ k'a bɛ fanga di mɔgɔw ma mais en fait n'i y'a jateminɛ fura minnu b'a la olu bi ko n'i ye kafe ta u bɛ effet minnu kɛ o fura fasɔnw de b'a kɔnɔ ani ka vitamine ni fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na olu caman de bɛ k'a la minnu bɛ to ka mɔgɔw excité ni i ye a kaneti kelen ta sisan a composition a bi ko n'o y'a sɔrɔ i ye kafe nespresso o tasi 10 ou 20 i y'o de ta a conséquenceu ye ni mɔgɔw tora k'a ta ka caya a bɛ kasara le lase mɔgɔw ma a ka teli ka kɛ denmisɛnninw minnu bɛ taa boite de nuit ni fɛnw na et puis bon hali minnu bɛ mobili ninnu boli chauffeur ninnu caman b'u ta k'u ni furakisɛw ɲagami ɲɔgɔn na pour que u ka se ka u ɲɛ jo n'u bɛ fɛ ka voyage ni fɛnw kɛ ani kɛnɛ dɔw bɛ k'u bɛ sport ni fɛnw kɛ a b'u bolo i k'a ta yanni i ka taa balontan kɛ ou bien yanni i ka taa sport dɔ kɛ k'o bɛ se ka i kolo kɛnɛya kosɛbɛ olu o fɛn nu dun ani n'i bɛ sɔr ni fɛn nu kɛ a ma ɲi o boisson fasɔn nunu ta.
2: O faamuyara ni minfɛnw jɔyɔrɔ yɛrɛ bɛ se ka kɛ juman de ye kɛrɛnkɛrɛnyala mɔgɔ ka kɛnɛya kan.
19: Bon en fait a jɔyɔrɔ ba te yen c'est comme n'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka fɛnw ta pour que ka tonisi dɔ la ni banana ni fanga dɔyara dɔw b'a fɔ k'u b'a ta ko ka energie di u ma mais a ma dabɔ o kama an bɛ se k'a fɔ ko furakɛli propre t'a la fura tɛ.
2: Ora docteur ka ɲininkali ni k'a sɔrɔ mɔgɔ tora ka ni an min fɛnw ta boisson énergisante ninnu yala a tɛna a ka kɛnɛya bila farati la wa.
19: A b'a bila la ni mɔgɔw b'a a ta denmisɛnnin a bɛ se ka tension bila o la. N'o bɔra la a bɛ se ka dusukun teliya palpitation bɛ mɔgɔw minɛ u dusukun bɛ panpan et puis u bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ a bɛ se ka kɛ a bɛ bana dɔw wuli min ye crise cardiaque ye surtout mɔgɔ dɔw bɛ yen dacogo génétiquement problème dɔw b'u la dusukun ka rythme bɛ sɔn ka perturber an b'a fɔ o ma ko trouble du rythme cardiaque c'est à dire que a bɛ se ka ye dusukun la panpan ka lateliya n'o tora ka nin fura fasɔn ninnu ta dɔrɔn a bɛ se ka crise cardiaque bila o la k'u cœur jɔ a bɛ se ka infarctus yɛrɛ bila mɔgɔ la o bɔlen kɔ la sur le plan neurologique a bɛ se ka excitation bila mɔgɔw la denmisɛnninw yɛrɛ bolo bɛ yɛrɛyɛrɛ u tɛ sunɔgɔ koɲuman a bɛ depression ni fɛn yɛrɛ bila denmisɛnnin dɔw la o fana sur le plan neurologique o problèmew fana bɛ yen en tout cas dusukun dimi bana ka côté la a kɔlɔlɔ ka ca.
2: O faamuyala sisan docteur Wan n b'a ɲini fɛ an ka taa an ka seereya ɲinamɛ an ka babu ɲin kan ka sɔrɔ kana segi ma.
17: J'ai commencé à boire ça, ça fait 3 ans.
20: Ne bɛ boisson in ta a bɛ san saba bɔ n y'a lakodɔn waati de la kɛrɛnkɛrɛnyala san 2023 tuma la waaw ni bi cɛ n tɛ se ka dɔn kelen kɛ k'a sɔrɔ ma min ne bɛ se ka boisson in min siɲɛ 4 tile kɔnɔ sɔgɔma tile fɛ hali sufɛ yɛrɛ ni y'a min a bɛ n sewa ka n fari bɔ ɲɔgɔn na wa n bɛ teliya ka tila n ka baara la ne delila a la fo ni ma min a bɛ n kun dimi o yɛrɛ de la sunkalo waati la a bɛ n sɛgɛn kosɛbɛ anw finikalalaw yan an bɛɛ de b'a ta ɲɛnajɛw waati la i ko sali fitinin walima seliba tabaski ani korite.
2: Docteur e yɛrɛ tun bɛ ka kuma sisan yɛrɛ baarakɛla dɔw kan i n'a fɔ mobili borila an b'a ye ko olu dɔrɔn tɛ k'a ta nin cɛ ni ale bɛ finikara de kɛ ni an ko tayɛr ale yɛrɛ ko k'a bɛ se ka ɲin min fɛn ɲin ta siɲɛ 4 tilen kɔnɔ n'a aw tola k'a ta nin cogo la yala o tɛ se ka bɛɛ lase a ka kɛnɛya ma wa kuntagalajan kɔnɔ.
19: A b'a las'a ma forcément parce que a b'i ko sigɛrɛti ni gulɔ ninnu bɛ cogoya min na u bɛ accoutumance de bila mɔgɔ la ni n'a a ta dɔrɔn. A bɛ kɛ i n'a fɔ i fari tɛ a cogoya la a yɛrɛ y'a fɔ n'ale ye nin ta k'o b'a fari bɔ ɲɔgɔn na a bɛ forme sɔrɔ a bɛ se k'a ka baara kɛ donc i n'a fɔ sigɛrɛti ninnu bɛ accoutumance min bila mɔgɔ la n'i m'a ta dɔrɔn i tɛ se ka sunɔgɔ i tɛ se ka forme sɔrɔ mais n'i dun bɛ a ta au fur et à mesure que i b'a ta i bɛ continuer ka caman caman min n y'a fɔ i ɲɛna n ka fɛn daminɛ na n ko n'i y'a kaneti kelen ta a b'i ko n'i ye kafe nespresso o tasi 20 ɲɔgɔn. N'i y'o ta o bɛ effet min kɛ mɔgɔ la ala de b'a dɔn ouais excitation in ka bon mɔgɔw farikolo ma kojugu c'est très dangereux bon a bɛ fɛn min bila mɔgɔ la cigarette ni gulɔ bɛ min kɛ mɔgɔ la n'i y'a tali daminɛ dɔrɔn i tɛ se k'a bila ten a bilali ka gɛlɛn c'est orage parce que a bɛ satisfaction façon dɔ lase mɔgɔ ma zone dɔ bɛ mɔgɔ kunkolo kɔnɔna na zone de récompense o de b'a to n'i bɛ cigarette ni fɛn ninnu min dɔrɔn i tɛ se k'a bila aussi rapidement. Boisson énergisante, nous faisons un bon effet façon de quel rôle. Café, ni codéine, bala.
2: Docteur, j'ai terminé, vous avez fait un peu à dire que le sucre, mibé ni boisson, nous connaissons, kacha, foka, dana, teme.
19: Oui, bon, sucre, en fait, au lot, c'est aussi dangereux, c'est kassoma, parce que surtout, ne mon nom bat à couvrir ta sport, parce que vous avez calories dépensées, ne bêta sport, ne fait un sucre, bé, yélé, parce que chaque fois que moi, j'ai activité, sucre, bé, éliminé. Bon, à la limite, a bɛ se ka kɔlɔlɔ min se mɔgɔw ma minnu tɛ bouger minnu tɛ taa sport kɛ n'u u b'a a ta a bɛ sucre to yɛlɛ mɔgɔ farikolo la a bɛ insuline yɛrɛ kɛ i n'a fɔ ni diabète bɛ na mɔgɔ minɛ perturbation bɛ k'i la a b'o o situation façon de créer n'i tora ka continuer ka taa la donc hali ni prédisposition b'i la diabète ka i minɛ dɔrɔn a bɛ apparaître joona quoi.
2: O fana faamuyala docteur Wan Nuhum sisan e min ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ye i bɛ se ka ladili jumɛn de di mɔgɔw ma.
19: Ni problème ninnu. A b'i ko n'i ye gulɔ ani sigɛrɛti ninnu fɛn ninnu ninnu fɛn fɛn bɛ yen n'u bɛ problème de santé publique wuli mɔgɔ la autorités fana ka jɔyɔrɔba de b'a la olu de kan ka a kow réglementer k'a limiter mɔgɔ minnu bɛ se k'a min k'a ɲini autorités fɛ yanni u ka boisson façon ni fɛn dɔw ka don jamana kɔnɔ u ka a ɲini k'a kɔlɔlɔ dɔn dɔgɔtɔrɔw ka u be fɛn min k'a kan ko o rapɔrɔw ni fɛnw ma pour ke u ka se k'a conseye u be a kana conseye. Il est difficile k'a fɔ k'i be ka consommation contrôler. An be min kɛ dɔrɔn ka information di ka mɔgɔw sensibilise k'a fɔ nin boisson fɔsɔn nunu a dama tɛmɛne ma ye. Hali ni b'a min i kana tɛmɛ kelen u fila kan tile kɔnɔna na. N'o tɛ ni i tora ka a caman min a be kɛ i n'a fɔ ni mɔgɔ i ye gulɔ dama tɛmɛ ubiyɛn n'i ye hali drɔgu nunu ta ani kanabisiw ni kokain nu olu fɛn fɔsɔn alalimi n'u man ja ɲɔgɔn na kuwa parsk a bɛɛ be lajarabi de kreye mɔgɔ fɛ a be kɛ ko akutimans kuwa n'i m'a ta dɔrɔn i tɛ se ka yɛrɛ kɛ foyi alors ke dun a la lɔn a be mɔgɔ ka kɛnɛya do bɔgɔ la kuwa a man ɲi mɔgɔ ka sante boisson nunu vraiman ni mɔgɔw be se k'u tanga tali ma ka se ka fɛn wɛrɛ ɲini u ka se k'u ka baara ni fɛnw kɛ o de ɲɔgɔn tɛ.
2: O dun be se ka mun fɛn wɛrɛ de ta n'a sɔrɔ u b'a fɛ k'u galabu kɛnɛya a tɛna kɔlɔlɔ lase u ka kɛnɛya ma.
19: Bon an be se ka fɛn minnu conseye k'a sɔrɔ danje t'a la kosɛbɛ a kan ka kɛ wagati damadɔ de la a man ka ta k'a fɔ k'i be galabu kɛnɛya wagati min na i kan ka sunɔgɔ par exemple mɔgɔ min be baara kɛ sufɛ n'olu y'a ta k'o ɲɛ jo faut pas kɛ a ka kɛ kudayi kudayi ye fana kuwa. An be se ka min conseye ni mɔgɔ be fɛ ka fɛn dɔw ta vitamine c nunu olu lakɔdɔnnen do alu tɛ danger bɛrɛ kɛ mɔgɔ la. Bon ani vitamine dɔw be i n'a fɔ arginine ni fɛn dɔ olu substance dɔw be yen olu be se ka autorise kuwa o stimulant dɔw ye dɔgɔtɔrɔso la dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ be se k'o presque mɔgɔw kun y'a de exemple vivable la dɔw be yen danger t'olu la caféine substance minnu be boisson énergisante na olu t'o la an yɛrɛ b'o presque banabagatɔ dɔw kun ni mɔgɔ min be fɛ ka force sɔrɔ dɔrɔn i ka dɔgɔtɔrɔ consulte k'a fɔ an be nin baara kɛ n be fɛ i ka nin fɛn dɔ sɛbɛn kun.
2: O be faamuyala Dr Wan Nuhum an b'i fɔ k'i waleɲuman dɔn kokurala an ka wele jaabili la. Allahumma amin ala ka bɛɛ kisi ni ala sɔnna an bena ɲɔgɔn sɔrɔ wagati wɛrɛ. Alamɛbagaw foli belebele ye aw de ta ye ni ala ma baasi kɛ an bena ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun nata ka kuma babu wɛrɛ kan nga ni wɔcɛ a y'aw janto aw ka kɛnɛya la o de ɲɔgɔn tɛ.

0: Alni wura ak klobé dñé ko makan irefi de la nege kanyeta ani wulum la obé Dakar.
1: Bintou Cissé.
0: Sénégal marabaxa djéklu ñema bé wa sabuluna kabini bi soxuma dañina oku ñé ka ñafulike aka mara féréw kan o simfé wa sa dimu famba ka kuma kan yettalike balu fém songo gélé ya di kan jamana ñin kono amina anka ci den krenkrené la soroka kabini Sénégal wa sabuluna Salif Saganogum la Guiné sariya tigila mo magistrat kro Algasimu Diallo ka kiti bola dogo koro aka la fasa baxaw ka lañini na la fa sa baxaw ko o kunye o luka seku yere laben kiti nyin kama asisa abena ke octobre kalo nata kile tan ani nduru de la ale ka la nyini ye ka ka taji san ya chekeda ke dinyen taw bela bleble ye Nigeria sorobatigi aliko Dangote de kodun aye ala tige ka ka raffinerie Dangote chekeda ni euro miliari nani nyokon bila subukon ambe famu yali soro a kene nyin ka ni tunye anka bakru ba wye a soni amba fese awi ikontu meka fo nyina chogo mina bakuru bawla ko Senegal marabaxa jeklu nyemuxo Ahmadou Al Aminu lo ka jamana mara chogo fere barobe sina wasa buluna halisa wasa din biduru aninkelende ye ala nyininka kumata wala sakuka al nyininkali ulase ama anka ci den krenkrene Salif Saganogo tumbe anye kenen nyinka kabini bi soxuma danyina Salif Saganogo amifo
2: bintunula la me baro benula
0: Salif Saganogo nyiningali ufamba ye talike baloko geleya sosara geleya ani courant ko de kan
2: ko so be bintu aper wasade abdumbo ka nyiningali de uye ka fara baranta kele barantanya kele likan ako fere di mambe marabaji ko nyimo golo ola ale ria fo ka le jigite marabaji ko nyimo Ahmadou Al Aminu loka ko bawo ak marabaji ko Ousmane Sonko ta ani jamana kunti bi Bassirou Diomaye Faye ku uma ko te ka fere so jamana donc geleya la abdumbo ko 600 Ousmane Sonko la nyiki kele ndron de babolo oye ka ka politique ton den ka ka politique ton ka carte de membre ak ulu fere ako Bassirou Diomaye Faye fana ale ka la nyiniye ka fere so aka politique ton ko se ka fana so chogo mina ka ko ale ka nyini gali ne parce que voisa de tunye kumata elle agi gay ale ko fere di mambe mara baaji ko buro ka baranka nya tele ka fara de kantu ko ni Diou Mari Sagna ani Cheikh Bara Ndiaye ulu fana ko ulu de se ka famya ko an afi di lo ka kuma ko no sinye chama a yalla ko don ko jamana be soro ko gili abba de ko no ko se ka famya ko jamana ko ndiki ka furu muso ulu ka sefa wari million keme du nyoro labo oubla dans son ticket samedi la fra financière quand on dans jiuji kanyana jeula bakuru bala bintu marabaje kulu jara kilendo kafuko marabaje kulu limo jara kilendo kama aka jamana mara fere choko prepare la tike kanye wa kama kuma fo kuma jelen fo mimbi se ka jamana don bo gere yakono alsa wasa don kanyin kali ori be sanga mo sa dem muwa nyoko kanka kuma ta o kode ni marabaje kulu nyinko bina kam marabaje kulu limo jara kilendo kama aka jamana mara fere choko prepare la tike kanye wa kama kuma fo kuma jelen fo mimbi se ka jamana don bo gere yakono alsa wasa don kanyin kali ori be